Ja, en tandpine fantasi. Spillet her af Oscar Ekberg. Det er musik af den svenske komponist Adolf Frederik Lindblad. Han levede i 1800-tallet, og han har flere sjove titler på sine klaverstykker. På albummet her er der også et før og et nu. Der er et farvel, og der er et stykke til Malas stille hånd og milde anslag. Skal ikke spilles for hurtigt, står der så. Velkommen til Klassisk Mix. I dag med mig, Max Fage Petersen. Jeg har musik af Telemann til dig i denne time. Du får hele Telemanns overture i B-dur om 10-12 minutter. Sjov musik om forskellige nationer. Men først skal vi lige omkring den smukke ansats fra Shostakovichs klaverkoncert nummer 2. Ingen tandpine der, så vidt jeg lige kan fornemme.

Yuya Wang var solist her sammen med Boston-symfonikerne Andris Nilssons dirigerede musik af Shostakovich. Muligvis noget af det smukkeste, der nogensinde er skrevet. Kan man tage noderne til en strygekvartet og så spille dem i en blæserkvintet? Det skal nok lige arrangeres først på en eller anden måde, men det kan man jo også bare gøre. Orlando-kvintetten spiller her en sats fra Ravels strygekvartet i F-dur.

Anden sats var det fra Ravels strygekvartet i F-dur, spillet her af blæserkvintetten Orlando. Og så gælder det Telemanns overture om nationaliteterne. Det er en suite, hvor forskellige europæiske folkeslag bliver karakteriseret i musik. Efter en overture og en minuet går det løs med først tyrkerne, så schweizerne, og så moskovitterne. Derefter følger portugiserne, og så kommer de haltende og de løbende. Du får hele sættet her i en indspilning med Arte dei Suonatori.

0: Ja, løbende var de her, de typer, som blev beskrevet i musik. Telemann har lavet værket her, Les Nations, til underholdning ved hoffet og i de borgerlige salonger i Hamburg i 1700-tallet. Vi hørte tyrkeren, schweizeren, moskovitten, portugiseren og så de haltende, det var den der lidt sjove rytme, og så her til sidst de løbende. Arte dei Suonatori spillede under ledelse af Martin Gæster.
1: Klassisk mix på P2.
0: Ja, og lad os oven på den omgang høre lidt stille og rolig kormusik. Rilke-ensemblet giver os her en sats af Purcell.

Her var vi i Italien i selskab med komponisten Hugo Wolf. Vi fik hans italienske serenade, spillet her af Saito Kinen Orkestret under ledelse af Sai Osawa. Og så til Danmarks Underholdningsorkester, der har gjort det til en specialitet at spille Haydn. I flere år har de haft en Haydn-festival i september måned. Her tager de den livlige første sats af Haydns symfoni nummer 85. Og det er Adam Fischer, der dirigerer.

0: Danmarks Underholdningsorkester og musik af Haydn fra deres Volume 5, der rummer Haydns sene symfonier. Tak for nu, siger jeg, Max Fage Petersen. Vi høres ved.
1: Fredag var en sorgens dag i Norge, da landets meget populære kong Harald om morgenen gik bort, 89 år gammel. Mens nordmændene mindes og hylder den afdøde konge, så har tronskiftet allerede fundet sted. Norges nye konge hedder Håkon den 8., og ifølge kongehusekspert Thomas Larsen, så er han klar til at tage over efter sin far.
2: Han har simpelthen prøvet stort set alle de opgaver, han skal igennem, før han kan blive konge, og han har løst opgaverne. Så han er usædvanligt godt forberedt, og der kan vi måske i virkeligheden lave en parallel til, da dronning Margrethe applicerede og gav, kan man sige, depeschen videre til kong Frederik. Fordi på samme måde, der havde kong Frederik jo også gået i mesterlære og havde øvet sig på alle de opgaver, han skulle til at tage fat på.
1: Der dukker stadig flere efterladte lystbåde op i de danske havne. Alene sidste år dukkede 900 spøgelsesbåde ekstra op i havnene, siger formanden for Foreningen af Lystbådehavne i Danmark, Bent Ole Jonsen.
3: Dels bliver bådene ældre. Det er dyrt at komme af med en båd. Og så er det måske lidt let bare at aflevere i båden ned på en havn, og så bare gå fra den uden at fortælle, at man har været der. Og da vi ikke har et bådregister, hvor vi kan entydigt bestemme, hvem ejer båden, ja, så er det jo sådan en let måde at komme af med en båd på.
1: Og de efterladte både ender altså hurtigt med at blive en stor udgift for lystbådehavnene.
3: En båd kan risikere at koste fra 50 til 300.000 og skrot. Enten skal den hæves op, det kan være en forurening osv. Så det er rigtig mange penge, vi snakker om i hver havn.
1: Derfor arbejder foreningen på at få skabt et centralt bådregister, så det altid er muligt at finde frem til ejeren af en forladt båd. Et sådan register har de for eksempel i vores naboland Sverige, og det vil Bent Ole Jonsen også meget gerne have her hjemme.
3: Løsningen er jo selvfølgelig at få skabt et bådregister. Og det er ligesom du har med en bil, at du entydigt kan bestemme, hvem der ejer bilen ud fra bilens registrering, så er stillenummeret på en bil, og du har en stillenummer i en båd. Det går på, det er at få lavet et register, som et eller andet sted skal styres af staten.
1: Erhvervsminister Martin Lidegaard forstår godt, at forladte både er en gene i nogle havne og andre steder for miljøet, for økonomien og for øjet. Jeg vil derfor bede Søfartsstyrelsen om at se på sagen, lyder det fra ministeren. Antallet af savnede efter en flodbølge af mudder skyllet gennem flere dale i Nepal i onsdags er blevet fordoblet til over 2.400 mennesker. Det er det efter, at katastrofemyndigheder i landet blandt andet har efterlyst 933 ansatte på vandkraftværker. Der er over 500 udlændinge blandt de personer, der ikke er redegjort for, siden den tsunami-lignende mur af vand skyllede hele landsbyer og hundredvis af mennesker væk. Mindst 579 personer har mistet livet. I nat skyet med spredte byer og temperaturer mellem 13 og 17 grader. Det er med en vind, der er let til frisk fra syd og sydvest. Og radioavisen her var med Caroline Christensen.
4: Du lytter til Natsværmeren. I aften med Tina Rømer.

Jeg har døbt denne natsværmer for vin og roser, inspireret af sangen her, Days of Wine and Roses. Den titel er så vild, synes jeg. Den sætter utrolig meget i gang hos mig i hvert fald. Det var Sammy Davis Jr., der sang Him With Man Senis melodi til Johnny Mercers tekst. Og før det var det Dangerous Wine. Det var noget af musikken fra Ingmar Bergmans film Sommernattens Smil, Sommernattens Leende, med musik af Erik Nordgren. Og sådan er det jo med både vin og roser, og der er en bagside af medaljen. Vin skal jo nok doseres, og roser bærer tårne. Og den bagside, det vender jeg tilbage til lige om lidt efter det, vi nu skal høre. Og det er en aftenstemning af Chopin, Nocturne.

En aftenstemning i mol. Nocturne i sidsmål af Chopin, Benjamin Governor spillet. Og en sang, der også bærer en mørk stemning. Det har hun blik for, Joni Mitchell. Det har hun bevist igen og igen på utrolig mange sange, der viser tilværelsens lidt tungere sider. Bagsiden af mønten, kan du sige. Der, hvor det gør ondt, men også der, hvor der er mulighed for liv og for udvikling. Hun er en utrolig stærk sangskriver, det har hun været igennem mange, mange år. Og her er blot et eksempel. Vi hører Joni Mitchell synge egen tekst og melodi, Roses Blue.

Det var først Joni Mitchell, du hørte synge Roses Blue, egen melodi og tekst. Og så var det musik af Ernst von Dohnányi, Concertino, med harpenist Silke Eichhorn. Og her var tekst og melodi af Tom Hardin. Det var Astrud Gilberto, der spillede Misty, eller sang Misty Roses. Og det der med to sider af samme mønt. Bagsiden af medaljen, som også kommer med. Jeg synes, Tchaikovsky, han har begge sider med i det, vi skal høre her, anden sats af hans 6. symfoni. Umiddelbart en graciøs, valsende fornemmelse, overskudsagtig, men der ligger en understrøm af noget rastløshed og noget længsel, og noget, der knurrer.

0: Nordnorsk Symfoniorkester, Christian Lindberg dirigeret. Andensatsen af Tjajkovskis 6. symfoni, som bliver hans svanesang, det sidste han får skrevet, inden han måske begår selvmord, det er ikke sådan helt nagelfast, hvad der egentlig sker. Symfonien nummer 6, der også har tilnavnet Pathetik.
1: Du lytter til Natsværmeren. I aften med Tina Rømer.

Det her var Glemsel Oblivion af Astor Piazzolla med Joshua Bell. Så vi ellers været vidt omkring, for vi har også hørt Rued Langgaard. Morgen daggry stemning Obat, som den hedder, med Gunvor Sim på violin og Birte Johansen Tange klaver. Og Jeff Buckley, der sang sin egen Lilac Wine. Og Prokofievs suite over musikken Fra kærligheden til de tre appelsiner, det er vi som har også hørt noget af. Bergenfilharmonikerne spillede det. Nu er det igen musik af Henry Mancini. Vi hørte tidligere Days of Wine and Roses sang. Og dage med fuld af roser og vin, det lyder jo forjættende, men det er faktisk fra en film, der skildrer nedturen også. For det kan jo ikke blive ved med al den gode vin. I hvert fald ikke, hvis der er for meget af den. Her er det lidt mere muntert. Fra den lyserøde panter, Champagne and Quail.

Vi har hørt to gange Henry Mancini. Først så var det Champagne and Quail, og her Lohron. Og så med alle søde ting i tilværelsen, så kan man også få nok af det. Her er det Caroline Shaw. Det er Anne-Sophie von Otter, der synger, at Caroline Shaw's Is a Rose.

Vin og roser og alt det, der følger med. Du hørte It's a Rose af Caroline Shaw, hvor Anne-Sophie von Otter sang. Og nu sender jeg en duft af roser i din retning. Med stykket her, Santa Roses, er jeg med Gianluca Piacenza.

Efter nummeret Santa Roses hørte vi en meget fransk sang, Rose Rouge Song, af og med Jean-Claude Vanier. Og her var det så Jen Kate lige med Impromptu jeg skrev ind i Fismol. Og det næste er et filmtema af Elmer Bernstein fra filmen Uskyldens År. Det er en lidt atypisk Martin Scorsese-film, en periodefilm, romantisk drama med store episke kvaliteter og storspil fra Daniel Day-Lewis, Winona Ryder og Michelle Pfeiffer. Og så er det en meget, meget smuk film. Den har helt sikkert været meget dyr, der er kælet for alle detaljer. Baseret på en roman af Edith Wharton, og hun var den første kvindelige forfatter, der vandt Pulitzerprisen, og netop for romanen Uskyldens År, hvor hun spidder den spidsborgerlige overklasse, hun selv var en del af, i New York.

efter Elmer Bernsteins tema fra filmen Uskyldens Sorg, Age of Innocence, så var det Juliette, der med alderens sprukne særlige skrøbelighed sang Erik Satie's Je te veux, og det klæder hinanden godt. De to, synes jeg, Juliette og Satie, med Alexandre Tarot på klaver. Men så får jeg trang til at høre en stor sang med en stor stemme. En af de utroligt gribende sange, som Mahler står bag. Der tages afsked med verden. Ich bin der Welt abhanden gekommen.

0: den sang altså, den kryber helt ind og udenom alle mulige forhindringer for at nå mig i hvert fald. Skrevet til et digt af Friedrich Rückert fra samlingen 5 Rückert sange af Gustav Mahler er det, og den hedder Ich bin der Welt abhanden gekommen. Hjemme sopran Violetta Urmana, og så var det Pierre Boulez og Wienerfilharmonikerne.
1: Du lytter til Natsværmeren i aften med Tina Rømer.
0: Fra Juliette og Satie til Mahler og en sopran, og så synes jeg lige, vi skal komme ind i vores tid. Vi er lyttet til en pakistansk sangskriver, der skriver et sted mellem klassisk indisk og pakistansk blues. Arshaf Tab, tror jeg, hun hedder, som har udtalt, at natten er hendes største inspirationskilde, for der i nattens rolige øjeblikke, der er der plads til både healing, begær, ly og kærlighed.

mange slinger i valsen og unødig føleri, når Andres Schiff han sidder ved klaveret og spiller Bach, som han gjorde her. Fugadelen fra bind 1 af Bachs store, deres voltempererede klaver. For det var det af svite af Victoria Jaclyn, af Rafaela Gromes på celloen sammen med Festival Strings Lucerne. Og så har du hørt en sang af den pakistanske sangskriver Arush Aftab med guitarist Badi Azad.

Det var et Dvorak strygekvintet med ensemble 8. Men der skal jo altså kun 5 til en kvintet, men det må de selv ligge rode med. Jeg skal så småt til at lukke og slukke for denne omgang natsværmeren, og jeg slutter her nærmest som jeg begyndte med den sang, der har ligget som inspiration for denne her udgave af programmet. Husk i øvrigt, at du kan finde flere udgaver af Natsværmeren i DR-appen, DR Lyd. Nå, men det er Henry Mancinis nummer Days of Wine and Roses. Og her får du den som en godnatsang med Sammy Davis Jr. Og med det i ørene, håber jeg, at du sover roligt. Og i hvert fald har nyt et par timer selskab med Natsværmeren. Mit navn er Tina Rømer. Tak for nu.

0: De to grønlandske partier, Siumut og Naleraq, vil have Danmark for den internationale domstol. Det sker efter, den grønlandske regering i går offentliggjorde to rapporter, som blandt andet har undersøgt, hvorvidt spiralsagen i Grønland var tale om et folkedrab eller ej. Den ene rapport afviser påstanden om folkedrab, mens det i den anden rapport lyder, at en endelig afgørelse om spørgsmålet om folkedrab er kompleks og kun kan træffes af en domstol. Og det er netop det, man ønsker at få klart svar på fra en uafhængig instans, fortæller formanden for Naleraq, Pelle Broberg.
1: Vi har sagt meget, meget tydeligt fra Naleraq, vi vil have det her, det er, bliver prøvet ved en instans, som i det her tilfælde må så blive ICJ, når vi nu kan se, der er belæg for at kalde det folkedrab. Men om det så også er det, det er kun retssalen, der kan afgøre det. Det er en dommer. Jeg er ikke dommer.
0: Men at få sin sag for den internationale domstol kan vise sig at være kompliceret, lyder det fra Frederik Harhoff, som er professor emeritus i folkeret ved Syddansk Universitet.
2: Hvis hjemmestyret eller selvstyret forsøger at få indbragt sagen for den internationale domstol i Haag, altså FN's internationale domstol, så gætter jeg på, at domstolen vil afvise sagen, fordi domstolen kan kun behandle sager, der anlægges af en stat mod en anden stat. Og her er der altså tale om to dele af en og samme stat, nemlig rigsfællesskabet. Så der vil jeg tro, at den internationale domstol beklager, men siger, at den sag, den kan vi ikke behandle.
0: USA og Venezuela har indgået det, som præsident Donald Trump kalder en historisk olieaftale. I et opslag på sit sociale medie Truth Social skriver han, at USA har sikret sig kontrol over mere end 65 milliarder tønder dokumenterede oliereserver i Venezuela. Og aftalen vil ifølge den amerikanske præsident mere end fordoble USA's olieserver, øge olieforsyningen og sænke benzinpriserne betydeligt. Aftalen er kommet i stand gennem et samarbejde mellem den amerikanske regering, Venezuelas midlertidige præsident Delcy Rodriguez og private virksomheder, skriver Trump, mens Rodriguez har bekræftet aftalen. Og meldingen kommer, mens Trump er under pres på grund af de stigende priser på blandt andet benzin, efter krigen med Iran har begrænset skibstrafikken gennem Hormuzstrædet. Lørdag starter med spredte byer, som først på dagen kan være ledsaget af torden. Senere vil det dog klare op, og der kan komme perioder med sol.
3: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: Omkring halvdelen af patienterne på vægttabsmedicinen Wegovy stopper med at tage det inden for et år. Det viser en ny undersøgelse fra danske forskere, og det bekymrer en af studiets forfattere, Reimer W. Thomsen, der er professor og overlæge på Aarhus Universitetshospital.
1: Mange patienter forestiller sig, at jeg skal bare lige i gang med den her behandling nogle få måneder, så har jeg måske tabt mig 15-20 kilo, og så kan jeg godt håndtere resten selv. Sådan ved vi, det ikke er. Vi har stærk evidens for, at når man stopper med den her medicin, så vender appetitten voldsomt tilbage, og man får en vægtøgning. Det er næsten umuligt at kæmpe imod.
0: Grunden til, at patienter

0: Knap 300.000 danskere har indløst mindst én recept på Wegovy, siden det kom på markedet i december 2022. Da Norges meget populære kong Harald i går morges gik bort, fik landet en ny regent. Kong Håkon den 8., og han er velforberedt til at tage over efter sin far, det vurderer kongehusekspert Thomas Larsen.
1: Han har simpelthen prøvet stort set alle de opgaver, han skal igennem, før han kan blive konge, og han har løst opgaverne, så han er usædvanligt godt forberedt.
0: Senere i dag skal islændingene til folkeafstemning, hvor de skal tage stilling til, om de vil genoptage optagelsesforhandlinger med EU. Og hvis det ender med et ja, så skal islændingerne på et senere tidspunkt efterfølgende tage stilling til selve EU-medlemskabet. Men først skal man altså finde ud af, om der overhovedet er flertal for at genåbne forhandlingerne, som de indledte i 2010 efter finanskrisen, men som efter nogle år blev lagt på is. Og det er et spørgsmål, der fylder, fortæller DR's reporter Helgi Olofsen fra Island.
2: Det har været et af de allerstørste samtaleemner heroppe de sidste mange måneder. Og noget af det, man har talt rigtig meget om, er fiskeriet. Fiskeriet er et af de allervigtigste erhverv her i landet, og en stor del af kulturen, og mange fiskere frygter, at udenlandske skibe vil kunne komme hertil og fiske i islandske farvande, og at EU-lovgivningen skal påvirke den islandske fiskeindustri.
0: Og så et blik på vejret, der starter med spredte byer, men som først på dagen kan være ledsaget af torden. Senere begynder det dog at klare op, og der kan komme perioder med lidt sol. Temperaturen bliver op mellem 17 og 21 grader, og nattens radioaviser var med Caroline Christensen.
3: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: Halvdelen af de patienter, der får Wegovy, stopper med at tage vægttabsmedicinen under et år efter de begyndte behandlingen. Det viser en ny undersøgelse fra Aarhus Universitet. Bendit Jensen stoppede eksempelvis med at tage Wegovy efter et halvt år. På det tidspunkt havde hun tabt sig 10 kilo.
1: Jeg valgte primært at stoppe faktisk på grund af økonomi, fordi jeg simpelthen ikke havde økonomien til at fortsætte med det, når effekten ikke var større for mig. Fordi når man står og skal tabe 100 kilo, så er det ikke meget på den lange bane at tabe 10 kilo på et halvt år ved hjælp af et så dyrt lægemiddel.
0: Det kostede hver måned Benedikte Jensen 1.300 kroner at bruge Wegovy. Og det er typisk prisen eller bivirkningerne, som får patienter til at stoppe med vægttabsmedicinen. Men ifølge undersøgelsens forfatter, læge og professor Reimer V. Thomsen, så er der en sundhedsrisiko ved at tabe sig og hurtigt tage kiloene på igen.
2: Især hvis man ikke sørger for bevægelse og fysisk træning samtidig med, så kan man tabe ret meget både fedt, men også muskelmasse, når man tager de her midler. Når man så stopper abrupt, og kiloene vender meget hurtigt tilbage, så kan man teoretisk risikere, at man tager mere fedtmasse på i forhold til, hvad man egentlig tabte.
0: Knap 300.000 danskere har indløst mindst én recept på Wegovy.

0: er usædvanligt godt forberedt, og der kan vi måske i virkeligheden lave en parallel til, da dronning Margrethe applicerede og gav, kan man sige, depeschen videre til kong Frederik. Fordi på samme måde, der havde kong Frederik jo også gået i mesterlære og havde øvet sig på alle de opgaver, han skulle til at tage fat på.
1: Og det ventes, at kong Håkon i løbet af weekenden holder tale til den norske befolkning. Det er dog ifølge avisen VG uvist præcis, hvornår det sker. Antallet af døde efter flodbølgen i Nepal i onsdag er nu op på mindst 626. Det fortæller landets politi ifølge Reuters. Flere end 2.400 personer savnes fortsat. Og Nepal har brug for specialiseret teknisk hjælp fra udlandet, siger landets udenrigsminister. Det gælder blandt andet hjælp til at redde mennesker, der er fanget i tunneller, og til at genopbygge broer og kommunikationsforbindelser i landet. Et område med byer og måske torden bevæger sig i løbet af dagen fra Jylland mod øst. Eller står den på perioder med lidt sol og færre byer. Termometeret kommer op mellem 17 og 21 grader.
2: Klassisk weekend med Rie Koch.

Livet er ikke det værste, man har, får jeg lyst til at sige, oven på sådan en veltilfreds lille sats af Rossini. Rossinin i den ene pølseende. Det her, det var fra en sonate for kvartet med Mina Pensola og Antti Tikkanen på violiner, Thomas Lehto på cello og Nick de Groot på kontrabas. Ja, lys og luft skal der til, og det er der også i musikken. Velkommen til Klassisk Weekend.

Ja, der er bare sangen, der følger os her i Norden. Den svenske sang af Valdemar Åhlén i den danske udgave med teksten af Johannes Johansen. Det dufter lysegrønt af græs. Med kammerkoret Camerata og med Martin Nagashima Toft i spidsen. Kigger vi lidt mod nord, så ser det sørme lidt mere skyet ud i den næste sang.

Ja, der bliver der skruet lidt op for svensk folkemusik undervejs. I Gunnar de Frymeris klarinetkoncert anden sats fik vi med Torsten Johans på klarinet, og så sammen med Münchens Radioorkester. Inden da var vi i Norge med Edvard Grieg Aases død fra Peer Gynt-musikken, og det var Birmingham Byorkester under Sakari Odamo. Og jeg bliver i det lille kolde nord. Nu er musikken af Carl Nielsen.

Der er lidt stemningen af at stå på den yderste tinde i den her arie. Visi d'arte fra Puccinis Tosca. Udgaven her er med Elsa Dreisi og så sammen med Genova Operans Orkester under Massimo Zanetti.

De var hinandens mentorer. De var lidt ligesom far, søn, kollegaer, kunstnere, der kom til at stå som mestre i eftertiden. Haydn og Mozart. Indsats fra Mozarts klaverkvartet nummer 1 i G-mol var det med Leif Ove Andsnes med venner. Og inden da var det musik af Haydn fra hans første symfoni i D-dur, en langsom sats med Heidelberg-symfonikerne. Og når vi nu har haft Haydn og Mozart, så skulle jeg lige til at line Beethoven op, og jeg har prøvet at få fat i ham, men jeg kunne kun få fat i hans sekretær. Så her er musik af Ferdinand Ries.

Jeg har indtrykket af, at mange er sygt optaget af deres status og ikke mindst deres eftermæle. Og det styrer man jo ikke altid selv, heldigvis. Ferdinand Riis, der leverede den her sats til en symfoni nummer 4, som vi fik med Tapiola Sinfonietta. Ferdinand Riis, han bliver måske ikke husket så meget for sin musik, men snarere det faktum, at han var sekretær for Beethoven og en god ven og kollega af Beethoven. Og så er der nogle af os, der har en lille dansk vinkel på Ferdinand Riis. Det var ham, der leverede musikken en symfoni dengang, da Bertel Thorvaldsen, den store danske billedhugger, faldt død om i Det Kongelige Teater. Det var til musik af Ferdinand Riis.

Det var pianisten Boris Giltburg i en melodi, det hedder satsen, fra 7 klaverstykker af Sergej Rachmaninov. Og så er der mere klassisk weekend, det er der efter en morgenandagt, som vi sender lige om et øjeblik direkte fra Københavns Domkirke. Og derefter er jeg tilbage med mere klassisk weekend.

0: Hvad er jo det, man kalder forældreløs? Hvordan har du det med det ord?
1: For et par år siden, da min far døde, fik jeg sådan en fornemmelse af at blive medlem af en klub. Døde forældres klub.
2: Jeg kommer på sygehuset med min far.
3: Det var meget voldsomt. Altså, det var helt vildt.
1: Det er på en måde menneskelivets mest forudsigelige tag.
4: Børn har ikke nogen bedsteforældre mere.
1: Men det rammer os på meget, meget forskellige måder.
5: Find programmet Døde forældres klub.
3: Altså, jeg læser det på Facebook.
4: Nej.
3: Jo.
5: På B2. Live.
6: Omkring halvdelen af patienterne på vægttabsmedicinen Wegovy stopper med at tage det inden for et år. Det viser en ny undersøgelse fra danske forskere. Og det bekymrer en af studiets forfattere, Reimer V. Thomsen, der er professor og overlæge på Aarhus Universitetshospital.
7: Mange patienter forestiller sig, at jeg skal bare lige i gang med den her behandling nogle få måneder, så har jeg måske tabt mig 15-20 kilo, og så kan jeg godt håndtere resten selv. Sådan ved vi, det ikke er. Vi har stærk evidens for, at når man stopper med den her medicin, så vender appetitten voldsomt tilbage, og man får en vægtøgning. Det er næsten umuligt at kæmpe imod.
6: Grunden til, at patienterne stopper, er typisk prisen eller for mange bivirkninger. Det oplever de også hos lægerne i Låsby mellem Aarhus og Silkeborg. For dem er det derfor vigtigt med grundige opstartssamtaler, så det bliver gjort klart for patienten, at det altså ikke er meningen at stoppe med medicinen igen og få besvaret alle spørgsmål, fortæller læge Thomas Schmidt Foss.
8: Hvordan virker det? Hvad kan du forvente af effekt på det? Hvad koster det? Hvad er der af mulige bivirkninger ved det? Hvad sker der, hvis du stopper med det her medicin igen med hensyn til vægten? Sådan så før vi overhovedet får startet op, så er folk faktisk ret velinformeret omkring, hvad er det her for noget. Og så er der en del, der vælger at vælge præparatet fra og sige, okay, så er det ikke for mig.
6: Knap 300.000 herhjemme har indløst mindst én recept på Wegovy, siden det kom på markedet for snart 4 år siden. De to grønlandske partier Siumut og Naleraq vil have Danmark for den internationale domstol. Det sker efter Grønlands regering i går offentliggjorde 2 rapporter, som har undersøgt, om der i spiralsagen var tale om folkedrab eller ej. Den ene rapport afviser påstanden, mens den anden konkluderer, at den endelige afgørelse om spørgsmålet om folkedrab er komplekst og kun kan træffes af en domstol. Og det er netop det,

0: FN's internationale domstol, så gætter jeg på, at domstolen vil afvise sagen, fordi domstolen kan kun behandle sager, der anlægges af en stat mod en anden stat. Og her er der altså tale om to dele af en og samme stat, nemlig rigsfællesskabet. Så der vil jeg tro, at den internationale domstol beklager, men siger, at den sag, den kan vi ikke behandle.
1: Det er nu efterhånden et døgn siden, at flaget gik på halv i hele Norge ved nyheden om kong Haralds død. Og her til morgen er der stadig folk, der lægger vejen forbi Blomsterhavet foran kongeslottet i Oslo. Blandt andre Åsa Bellekka.
2: Hvor er det godt? Holder han et blomster?
1: Hun fortæller, at hun også var der i går, men fortæller, at hun også er kommet her til morgen, fordi hun har brug for at være der alene uden så mange andre mennesker. Og hun kommer for at takke kongen for alt det, han har gjort for nordmændene. Og med fra Oslo har vi dig, Per Bang Thomsen, Norden og Østersø-korrespondent her i DR. Hvad kommer der til at ske i dag?
3: Jamen, der er jo erklæret landesorg her i Norge indtil kong Haralds begravelse, som, ja, som vi ikke ved, hvornår finder sted endnu. Men så det kommer til ligesom at påvirke hele dagen. Men der er en række begivenheder i kalenderen. Blandt andet skal den nye kong Håkon holde det, der hedder kondolenceaudiens, hvor blandt andet formanden for Stortinget kommer. Så ved vi også, at han skal holde en tale til nationen på et tidspunkt. Vi ved dog ikke, hvornår. Og så tror jeg godt også, vi kan forvente, at der er mange nordmænd, der vil tage et smule forbi Slotspladsen her i Oslo for at sige farvel til kong Harald.
1: Ja, og nu er det altså Håkon, der er nordmændenes konge. Hvordan tager de imod ham?
3: Det er endnu for tidligt at sige, fordi nordmændene stadigvæk er i sorgen over mistet den gamle konge, og det fornemmer jeg også, det vil være i noget tid endnu. Men det er jo ingen hemmelighed, at det nye kongepar ikke ligefrem her starter med mange pluspoint på kontoen. For især den nye dronning Mette Marit, hun har været plaget af en række sager og skandaler i den seneste tid. Men kong Håkon, han har alligevel formået for at fastholde en ret høj opbakning blandt nordmændene. Men ja, de har altså et stort arbejde foran sig, det kan man roligt sige.
1: Lød det her fra Per Bang Thomsen. Et område med byer og eventuelt torden over Jylland bevæger sig mod øst og når i eftermiddag frem til Sjælland. Ellers får vi kun enkelte byer og i ny og næ også lidt sol. 17-21 grader, og så vil der blæse en let frisk vind, der kommer fra sydvest.
4: Nu sender vi morgenandagt direkte fra Københavns Domkirke, Vor Frue Kirke i København. Peter Skov Jacobsen er dagens liturg, og dagens organist er Lindy Rosborg, der lægger ud med et præludium af Niels Rabøle over en af dagens salmer, Nu gløder øst i morgenskær. Der er læsning fra Davids salme kapitel 86, vers 3-7, og så kommer salmen Nu gløder øst i morgenskær, nummer 756. Der er læsning fra det nye testamente fra 1. Timotheus brev, kapitel 1, vers 12-17. Og efter trosbekendelsen følger så den sidste salme, Min nåde er dig nok, nummer 523.

I 1. Timotheus brev, kapitel 1, vers 12-17, hører vi. Jeg er taknemmelig for, at Jesus Kristus har haft tillid til mig og gjort mig i stand til at udføre opgaven, selvom jeg tidligere hånede ham, forfulgte hans tilhængere og var voldsom imod dem. Jeg blev tilgivet, fordi jeg i min mangel på tro ikke vidste bedre, og Guds velsignelse fyldte mig med tro og kærlighed ud over alle grænser på grund af Jesus Kristus. Det passer virkelig, at han kom til verden for at frelse dem, der sætter sig op mod Gud. Jeg var selv den værste af dem alle sammen. Men Jesus Kristus hjalp mig. Jeg var den første, han viste sin store overbærenhed overfor, og på den måde gjorde han mig til et forbillede for alle, der i fremtiden begynder at tro på ham og får evigt liv. Evighedernes konge, du som er udødelig og usynlig, du er den eneste Gud, og vi hylder dig i al evighed. Amen. Lad os bekende vor kristne tro.

Lad os bede. Jesus fra Nazareth, hør os, når vi beder dig bryde ind i vores liv med længsel og forventninger. Tilgiv os, når sortsynet forhindrer os i at se klart. Lyt til vores bøn og vær overbærende, når vi tynges ned af mismod. Du åbner vores sind. Du bryder ind i vores verdener. Du vækker vores nysgerrighed. Fader vor, du som er i himlene, helliget vorte dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vort daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde. Til dit er riget og magten og æren i evighed. Herren, vær med jer. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lad sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred.

1. Korinterbrev, kapitel 13, vers 12. Nu ser vi i et sløret, gådefuldt spejlbillede, men en dag vil vi se alting, som det er. Nu forstår jeg kun en del af helheden, men til den tid skal jeg forstå det hele, på samme måde som Gud forstår og kender mig.

Det var organist Lindy Rosborg, som rundede morgenandagten af med et postludium over i salmen Herre dig i nåde forbarme. Postludiet var skrevet af Otto Olsson. Og det var morgenandagten, som vi sendte direkte fra Vor Frue Kirke i København, altså Københavns Domkirke. Og så fortsætter klassisk weekend, og jeg ligger altså lige ud med at tage afsked, for det gør Haydn i sin symfoni nummer 45, sidste sats, hvor han lader musikerne udvandre en efter en, og til sidst sidder der bare to små violinister, det er det indtryk, man får, i stearinlysende skær.

0: Klassisk Weekend med Rie Koch.
1: Jeg er sikker på, hvis der nu blev skabt fred, så er jeg sikker på, der ville opstå skøn musik og sød harmoni. Det gjorde man nemlig tilbage i 1700-tallet.

Så blev der fred. Fredssatsen La Paix fra Händels fyrværkerimusik i en udgave med Zefiro Ensemble. Musik skrevet i midten af 1700-tallet til fredsslutningen i Aachen, da den østrigske arvefølgekrig blev afsluttet. Det gik så ikke så godt, fordi i øvrigt så fik det der fyrværkeri jo lidt for godt fat i det hele, og så udbrød der brand. Nå, det er en helt anden historie. Og hvad toner der så gennem skoven? Det gør musikken her.

Sangen her er slet ikke lige så kendt som Natten er så stille. Men begge sange stammer fra det samme syngespil, nemlig Prinsesse Isabella. Og det er Weisse, der har skrevet musikken. Her var det Else Torp, der sang, og det var Marie Rørbæk på klaver.

Det meste af Tchaikovskis 6. symfoni kigger han lige lugt ned i dybet, ned i mørket. Men satsen her, den lyser. Den er næsten sådan valser. Fra Tchaikovskis 6. symfoni, Berliner Philharmonikerne under Kirill Petrenko, årets Sonningprismodtager. Ja, så ser det hele måske lidt lysere ud i Porgy & Bess.

Den bliver trukket på alle leder og kanter. Göteborg-symfonikerne under Barbara Hannigan i Bess, You Is My Woman Now fra Gershwins Porgy and Bess. Så skal der luftes ud.

Og jeg runder den her time af i det dansante hjørne i Klassisk Weekend. Det her, det var en slavisk dans af Dvorak, og det var Tjekkisk Filharmonisk Orkester, der spillede. Så var vi ligesom hjemme i musikken, og Sir Simon Rattle stod i spidsen for orkestret. Og der er mere Klassisk Weekend på den anden side af verdensnyhederne, radioavisen. Jeg runder af med lidt mere af en vals. Musikken er Augustin Barrios Mangoré, og det er Kyuhei Park, der spiller.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til DR Lyds sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.
2: Mange patienter stopper med at tage vægttabsmedicinen Wegovy under et år efter de begyndte behandlingen. Det viser en undersøgelse fra Aarhus Universitet. Ja, faktisk er det halvdelen, der stopper med medicinen, siger undersøgelsens forfatter, læge og professor Reimer V. Thomsen.
3: Vi har stærk evidens for, at når man stopper med den her medicin, så vender appetitten voldsomt tilbage, og man får en vægtøgning. Det er næsten umuligt at kæmpe imod.
2: Benedikt Jensen stoppede eksempelvis med at tage Wegovy efter et halvt år. På det tidspunkt havde hun tabt 10 kilo.
4: Jeg valgte primært at stoppe faktisk på grund af økonomi, fordi jeg simpelthen ikke havde økonomien til at fortsætte med det, når effekten ikke var større for mig. Fordi når man står og skal tabe 100 kilo, så er det ikke meget på den lange bane at tabe 10 kilo på et halvt år ved hjælp af et så dyrt lægemiddel.
2: Det kostede hver måned Benedikt Jensen 1.300 kroner at bruge Wegovy. Og det er typisk prisen eller bivirkninger, der får patienter til at stoppe med vægttabsmedicinen. Men ifølge Reimer V. Thomsen, så er der en sundhedsrisiko ved at tabe sig og så hurtigt tage kiloene på igen.
3: Især hvis man ikke sørger for bevægelse og fysisk træning samtidig med, så kan man tabe ret meget både fedt, men også muskelmasse, når man tager de her midler. Når man så stopper abrupt, og kiloerne vender meget hurtigt tilbage, så kan man teoretisk risikere, at man tager mere fedtmasse på i forhold til, hvad man egentlig tabte.
2: Og knap 300.000 herhjemme har indløst mindst én recept på Wegovy, siden det kom på markedet i december 2022. Den internationale domstol bør tage stilling til, om spiralsagen i Grønland var et folkedrab. Så lyder det fra to grønlandske partier, Siumut og Naleraq. Udmeldingen kommer efter, at Grønlands regering i går fremlagde to rapporter om sagen, hvor tusindvis af kvinder, uden eller med meget lidt samtykke, fik opsat spiraler i årene fra 1960 til 90. Den ene rapport afviser påstanden om folkedrab, mens den anden konkluderer, at det spørgsmål kun kan besvares af en domstol. Og det er altså det, formand for partiet Naleraq, Pelle Broberg, ønsker.
5: Vi har sagt meget, meget tydeligt fra Naleraq. Vi vil have, at det her bliver prøvet ved en instans, som i det her tilfælde må så blive ICJ, når vi nu kan se, der er belæg for at kalde det folkedrab. Men om det så også er det, det er kun retssalen, der kan afgøre det. Det er en dommer. Jeg er ikke dommer.
2: Ved fremlæggelsen i går slog Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen dog en mere forsonlig tone an.

0: USA's oliereserver og sænke benzinpriserne for amerikanerne betragteligt. Og Venezuelas præsident Delcy Rodríguez hilser den her aftale velkommen. Hun siger, at den vil tilføre Venezuelas statskasse over 1,3 billioner kroner. Og så skal vi omkring Norge, hvor der er landsorg efter kong Haralds død i går. Siden dødsfaldet har tusindvis af nordmænd nemlig lagt vejen forbi kongeslottet i Oslo. Og her til morgen, der er der stadig folk, der dukker op med blomster, fortæller vores reporter på pladsen, Helle Smidstrup.
1: Flere af dem er kommet herop, også bare for at få lov til at være lidt stille omkring det, fordi i går og i forgårs var der helt utroligt mange mennesker, men altså her til morgen, man kan jo se, der er ikke så mange, så dem, der virkelig er berørte, de bruger altså den her morgenstund til at komme op og bare lige stå for sig selv og være stille i deres sorg. For det er en ægte sorg, de føler. Det kan jeg tydeligt mærke, når jeg taler med dem.
0: Selvom der er landesorg, så er der dog stadig begivenheder i kalenderen for i dag, fortæller vores Norden- og Østersø-korrespondent Per Bang Thomsen.
2: Blandt andet skal den nye kong Håkon holde det, der hedder kondolenceaudiens, hvor blandt andet formanden for Stortinget kommer. Så ved vi også, at han skal holde en tale til nationen på et tidspunkt. Vi ved dog ikke, hvornår. Og så tror jeg godt også, vi kan forvente, at der er mange nordmænd, der vil tage et smule forbi Slotspladsen her i Oslo for at sige farvel til kong Harald.
0: Og som Per Bang Thomsen var inde på, så ved vi altså ikke, hvornår den nye konge vil holde tale. Det kan blive i dag eller en af de kommende dage. I dag får vi perioder med byger, og de kan først på dagen være med torden. Efterhånden skulle solen dog dukke op ind imellem 17-21 grader og let til frisk vind omkring sydvest. Henrik Hinseli er redaktør på Radioavisen. Jeg hedder Michael Olsen.
3: Klassisk weekend med Rie Koch.
4: Det er forskellige ting, der kan få en til at spjætte med benene. Noget musik kan gøre det. For eksempel den første skæring, jeg har valgt, som er af Debussy.

Ja, det er som om, der er lidt at danse til her. Gollywogs Cakewalk fra Debussy's Children's Corner. Udgaven her var med Pascal Roffé i spidsen for Orchestre National des Pays de la Loire. Og så er der det, der kan få de små grå til at danse lidt. Jeg har læst mig frem til, at Mozart en del søndag sad i Wien hos en ven og studerede de gamle noder af Johann Sebastian Bach. Så kunne han nemlig også lære, hvordan man skrev en fuga.

I den her time af Klassisk Weekend rejser jeg lidt ud, og vi kom op i Norden til de store vidder, det kolde nord. Vi kom til Finland med Sibelius, en af hans serenader, med violinisten Christian Tetzlaff og med det finske radiosymfoniorkester. Inden da køligt, koldt, beregnende i en fuga. Musikken var af Bach egentlig, men det var som Mozart viderebearbejdede det for en trio, og det var Essens Trio, der spillede. Nu vender jeg så skuden ned mod syden, og vi går med det næste stykke først mod Paris, mod Frankrig og egentlig også mod det spanske.

Så er der lagt op til italienske drama med jalousi og ære og det hele. Bajasser af Leoncavallo, her José Cura i Vesti la Giubba. Inden da, også nede i det sydlandske, improvisationer og over Folie de Spagne i en samling af Robert de Vissé i Marin Marais udgave, så var vi ligesom der ved det franske hof. Og med den næste komponist, synes jeg egentlig også, vi tager ned sydpå, lidt til Italien. Det tænker jeg mig i hvert fald, selvom vi forbinder Kuhler og mest med noget tysk og noget dansk. Men han tog også på dannelsesrejse til Italien, og er det ikke det, man fornemmer her i starten?

Ah, musikken her strutter bare så italiensk. Det var fra en klaverkvartet nummer 3 i G-mol af Friedrich Kuhlau, og det var Copenhagen Piano Quartet, der spillede. De tog jo alle sammen på den tid ned til Italien og til Rom, hvis de kunne få mulighed for det, kunstnerne. Og det gjorde Mendelssohn også, og ud af den rejse kom for eksempel den italienske symfoni.

når man hører det her, så er det lige før, man får lyst til, at man sad nede på et torv i Italien i en lille italiensk middelalderby og fik sin kaffe der. Men den italienske kaffe kan man jo altså også godt få herhjemme og nyde herhjemme også. Og så nyde Mendelssohns italienske symfoni. Vi fik tredje sats med Tonhalle-orkestret fra Zürich. Og jeg tror faktisk også, Bach er lidt i italiensk humør.

Bach iklædt italienske gevandter. Det her, det var en triosonate i S-dur, vi fik af Bach, men udsat for stort orkester, sådan i italiensk stil, for Concerto Copenhagen under Lars Ulrik Mortensen. Det var Antoine Turunschik, der har arrangeret for det større orkester.

Det franske ensemble Oranos i Ravels Le Tombeau de Couperin, det var præludiet, vi fik. Og inden da var det Javier Perianes, der spillede en sats fra Beethovens klaversonate i E-mol, den der har nummer 27 i rækken. Jeg hedder Rie Koch, jeg er tilbage igen med mere klassisk weekend, det er klokken lidt over 7 i morgen tidlig. Her er det Gustav Holst, der får lov til at slutte af min scherzo, spillet af Northern Symphonia of England. Så har jeg bare tilbage at ønske en rigtig, rigtig dejlig lørdag.

0: Der er masser af Wagner på programmet. Når DR-symfoniorkestret, dirigent Pietari Inkinen og to fremragende Wagner-sangere fører os igennem uddrag fra Ringens, Siegfried og Götterdämmerung. Det er Inkinen og Wagner den 17. og 18. september i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: Det er nu over et døgn siden, at flaget gik på halv i Norge ved nyheden om kong Haralds død. Og der er stadig folk, der lægger vejen forbi Blomsterhavet foran kongeslottet i Oslo. Den andre, Åsa Bellica.
2: Hvor er det godt? Hold on, er blomster?
1: Hun fortæller, at hun også var der i går, men er kommet igen i dag, fordi hun har brug for at være der alene, uden så mange andre mennesker omkring sig. Og selvom der er erklæret landesorg i Norge, ja, så er der stadigvæk officielle punkter i kalenderen i dag, fortæller vores nordiske korrespondent Per Bang Thomsen fra Oslo.
3: Blandt andet skal den nye kong Håkon holde det, der hedder kondolenceaudiens, hvor blandt andet formanden for Stortinget kommer. Så ved vi også, at han skal holde en tale til nationen på et tidspunkt. Vi ved dog ikke, hvornår. Og så tror jeg godt også, vi kan forvente, at der er mange nordmænd, der vil tage et smule forbi Slotspladsen her i Oslo for at sige farvel til kong Harald.
1: Og Oslo Rådhus åbner i dag dørene for folk, der vil skrive hilsner til kong Harald i kondolencebogen, og det samme bliver muligt på rådhuse og i kirker i resten af landet. Redningsarbejdere leder stadig efter overlevende i Nepal 3 dage efter en kollapset gletsjer forårsagede en ødelæggende flodbølge. Det officielle antal omkomne er nu op på 626, flere end 2.400 savnes. Og håbet svinder efterhånden hos Lars Gunnarsen, direktør i Kipling Travel. 3 af hans nepalesiske ansatte er blandt de savnede.
4: Og de var ved grænseovergangen, da det skete, og vi har ikke haft kontakt med dem i 3 dage, og vi prøver selvfølgelig stadigvæk altså kontinuerligt, ikke?
1: Lars Gunnarsen har dog ikke helt opgivet håbet.
4: Det eneste, man kan håbe i sådan en situation, det er jo på en eller anden måde, de har krydset grænsen og er oppe et sted, hvor der er virkelig, virkelig dårlig telefonforbindelse, ikke nogen wifi og så videre, men der er lidt en tynd gren at hænge på, ikke?
1: Der dukker stadig flere efterladte lystbåde op i de danske havne. Alene sidste år kom der 900 nye såkaldte spøgelsesbåde, siger formand for Foreningen af Lystbådehavne i Danmark, Bent Ole Jonsen.
5: Dels bliver bådene ældre. Det er dyrt at komme af med en båd. Og så er det måske lidt let bare at aflevere i båden ned på en havn, og så bare gå fra den uden at fortælle, at man har været der. Og da vi ikke har et bådregister, hvor vi kan entydigt bestemme, hvem ejer båden, ja, så er det jo sådan en let måde at komme af med en båd på.
1: Og de efterladte både ender hurtigt med at blive en stor udgift for havnene.
5: En båd kan risikere at koste fra 50.000 til 300.000 og skrot. Enten skal den hæves op, det kan være en forurening osv. Så det er rigtig mange penge, vi snakker om i hver havn.
1: Erhvervsminister Martin Lidegaard forstår godt, at forladte både er en sine for både miljøet og for havnenes økonomi, og han vil bede Søfartsstyrelsen om at se på sagen. Vi får perioder med byer, og de kan altså godt her først på dagen være med torden. Efterhånden skulle solen dog dukke op ind imellem. Temperaturen mellem 17 og 21 grader og let til frisk vind fra sydvest. Det var Radioavisen. Jeg hedder Michael Olesen.
6: Plateklubben.
7: Il Club de Dischi.
8: Flöteklubben.
9: The Record Club.
10: El Club de Discos.
11: O Club dos Recordes.
12: Le Club de Disc.
13: Albumi Clubi.
14: Clubul de Discorik.

0: rummer en beskrivelse af oplevelsen af musikken. Katrine, hvilke ord har du fundet på?
1: Tegnefilm.
0: Tegnefilm? Og hvad siger Lars?
2: Galop.
0: Det er skønt. Og det er galop. Vi har før været forbi heste, og det er noget med, der er en særlig, man kan sige, rytmisk fornemmelse i musikken, tænker jeg. Det kommer vi tilbage til. Det lyder sådan her.

Så hurtigt listede vi ud af den bid af første sats af Mozarts symfoni nummer 40, som vi indledte dagens udgave af Pladeklubben med. Det er Neville Mariner, der dirigerer Academy of St. Martin in the Fields i en periode, tror jeg, det var de flittigste orkester, de har indspillet nærmest alt, hvad de kom i nærheden af. Og det er sådan power kollaboration, som altså, inde i mit hoved, der har de ligesom deres egen hylde i pladebutikkerne, Neville Mariner og Academy of St. Martin in the Fields. Og de spiller altså Mozart for os i dag, for Katrine Wiedemann, mig, Claus Berthelsen og Lars Dansgaard. Og jeg bliver nødt til selvfølgelig opklarende at sige, at det der med revyteksten, det er årets Oddsherres revy, hvor okay. Lars Dansgaard har leveret en tekst. Jamen det er jo bare for at sige, fordi så, nu nævnte jeg det før, sådan at sige, nå, hvad er det? Og googler og sådan noget. Ikke? Og inden man ser sig om, så holder folk op med at lytte efter, hvad vi siger, fordi at det bliver til en gåde, hvad det var. Med det. Så nu er det opklaret, så nu kan vi koncentrere os om Mozart og galop. Mm. Hvad handler det om?

0: galop.
1: Jamen, altså, ikke fænomenet, men i forbindelse med musikken?
0: Jamen, det er den fornemmelse, jeg får, når jeg hører det her. Jeg har altid haft et lidt anstrengt forhold til heste. Jeg har været bange for heste. Selvom jeg er en stor mand, så synes jeg, at heste er virkelig store.
1: De er som regel større.
0: De fleste er større. Mm. Nej, og jeg tror, det stammer lidt tilbage fra sommerferie hos min mormor, som boede ved siden af en meget mærkelig ældre ungkarl, som hed Niels Peter. Han havde en hest, og så boede han alene på sin gård. Og Niels Peter var sådan, han havde sådan en lidt lys stemme op. Og havde sådan...
1: ligesom dinosaurerne.
0: Jamen, den der hest gik rundt, og vi stod som børn og tænkte, nej, den er stor og flot, må man klappe den. Og der var han sådan, vi kunne godt se, der var et hegn for. Og Niels Peter sagde, I kan bare røre ved et. I kan bare røre ved hegnet.
2: Nej.
0: Og lige når vi rørte ved hegnet, så tændte han for lortet.
2: Det er løgn.
0: Så Niels Peter var en meget, meget mærkelig mand, som har gjort, at jeg altid har syntes, at heste, dem skal man holde sig lidt fra.
1: Altså fordi du fik elektrisk stød?
0: Jeg fik simpelthen totalt elektrisk stød.
1: Okay.
0: Det var Niels Peters store fryd ved...
2: Bare han skammer sig derude.
1: Den stille sadist.
0: Sommerferiebørn i omegn, de fik stød.
1: Så når du lytter til Mozart symfoni nummer 40, så er det ligesom at få elektrisk stød, eller hvad?
0: Nej, det er den der fornemmelse af hest. Den der rytme, der kører hele vejen igennem. Mm. Det her er jo den, jeg tror, nærmest den vildeste ørebæg, der overhovedet er lagt på det fortorv, der hedder Pladeklubben nogensinde, fordi den er umulig at få ud af hovedet. Ja. Selvom man ikke nynner selve melodilinjen i det, så har man rytmen hele tiden. Selv når man går, så har man det der...
1: Kødagong.
2: Ja. Kalder du Mozart en ørebæg?
1: Nej, det er jo det er så, temaet her.
0: Det her er så i ørefaldene.
2: I ørefaldene.
0: Jamen, bare sådan på den der virkelig fantastiske måde. Ja. Og det er jo få melodier, man faktisk kan få folk til at genkende, bare ved at slå rytmen. Ja. Og det kan du med den her, hvis...
2: Hvordan?
0: Ja, det kan ikke være andet. Så på den måde, altså jeg er den fornemmelse af... Et værk, der tager... Altså, jeg sidder på det her værk. Nu skal vi lige fortsætte hesten.
1: Ja, du rydder afsted på værket.
0: Jeg rydder afsted på værket. At det tager mig virkelig afsted ud over stæberne på en vild måde. Hmm. Og jeg tænkte, det underlige ved det her er, det er første gang nogensinde, jeg lytter til det. Men jeg har jo hørt det hele mit liv, og jeg ved ikke, hvor det kommer fra.
1: Nej.
0: Altså, på samme måde som, kan du huske, at du mærkede blæst første gang? Nej, det kan jeg heller ikke. Altså, det her med, hvor er det egentlig stammet fra? Det er som om det her, det bare findes fra første øjeblik. Mm. Om det er reklamer, om det er whatever. Det er bare sådan et af de store søjler. Jeg ved, Katrine arbejder med noget, der hedder en Beethoven-lineal, hvor hun synes, at den skal måles op mod Beethoven. Jeg tænker, der må også på en eller anden façon være en Mozart-lineal.
2: Ja, det tror jeg. Nu må jeg spille.
1: Det tror jeg, og måske, altså, den var særlig meget i brug, før Beethoven trådte i karakter, kan man sige, ikke? Fordi han er tidligere end Beethoven, men altså, ikke så meget i øvrigt. Men ja, det er sjovt med det der med tempoet, og så måske lige præcis det, du siger, Lars, også det der, det utrolig velkendte, det vi lige har hørt. Altså, fordi det er dukket op alle mulige steder, og lidt ligesom, ja, som du siger, vinden eller noget andet, noget, der bare altid har været der. Men så er der jo tre andre satser.
0: Mm.
1: Og anden satsen for eksempel, det er jo så Lundetrave, hvis vi skal sammenligne
0: med... Ja, altså, er det vals nærmest?
1: Jeg kan faktisk ikke huske, hvad den går i. Jeg tror, den går i 6/8 måske, men så kan man også spille den sådan, går i 2, og så accentuerer man meget mere. Og det er sådan ligesom sådan noget, dirigenter kan være uenige om, hvordan de skal gribe den. Det kommer vi til, at høre anden sats. Men det er jo bare for at sige det der med, at det toppen af isbjerget har rigtig mange mennesker hørt. Og så nedenunder ligger der så yderligere... En halv times musik, eller,
0: men,
1: eller
0: som, noget. Men som har den samme kvalitet. Ja. Det er jo det vilde ved det. Altså, nogle gange så har jeg tænkt, okay, anden satsen i noget, eller tredje satsen i noget, det er måske ikke helt så veloplagt som sats 1, der hvor komponisten har lagt fra land. Men det er ikke tilfældet her. Altså, du kan høre tredje sats for sig selv, og det vil bare være, hey, det fedeste værk i verden.
1: Ja.
0: Og jeg synes, det gennemgående er, nu er det ikke sådan galop i alle, fire satser, men der er den der fornemmelse af nogle stryger, som laver noget altså laver noget rytmisk i alle satser, så man har stadigvæk den der enorme bevægelsesfornemmelse.
1: Ja.
2: Det er lidt sjovt, det er lidt ligesom, hvis man tager til sådan en paradisø, og alle turisterne er på én strand, og så er det jo som regel sådan, at der er en masse andre gode strande på den samme ø, ikke? Man skal bare tage over på den anden side. Ja. Altså sådan er det også lidt med sådan en af fire satser, hvor man den første er forberømt,
0: den store strand.
2: Og så kommer der den store turiststrand, så kommer der de der andre virkelig fede steder, ikke?
0: Nu ser du det med en pladebutik før, Claus. Jeg fandt den som del af en playliste på Spotify, som har den fedeste titel, det her vi lige har hørt nu.
1: Mm.
0: Essential Classical Bangers.
1: Bangers.
2: Det er en banger.
0: Så det er det. En banger på en strand.
1: Det lyder som John Mogensen sang.
0: Og en hest.
1: Ja.

0: galoppen er til stede, også måske ikke her, der tager hesten så lige en puster, eller rytteren, eller hvem det nu er, der bestemmer tempoet. Det andet tema i første satsen, hvis man kan kalde det et tema. Katrine, du taler om tegnefilm. Hvad handler det om?
1: Jamen, altså, jeg fik en stærk association til sådan Tom og Jerry, og hvad hedder det? Der er jo et eller andet med, jeg kan totalt godt forstå galop, fordi der er et eller andet med dyr, mærkeligt nok. Der er noget med tegnefilm med dyr, og så det her med, der er virkelig drama, altså der er historiefortælling gang i den, jagt, og der er sådan momenter, hvor der sådan er stille, og hvor det er stille og smukt og fint, og så hamrer det afsted derudad. Altså. Mm. Og det er helt klart sådan, der er noget folkeligt underholdende, altså selv når der er dramatik i Mozart og sådan, så er det alligevel sådan, altså det er alligevel også bare dejligt, og det er alligevel også bare underholdende. Så jeg havde sådan en, altså jeg havde et eller andet med, også for eksempel, at det undrede mig lidt, at det egentlig tænker jeg sådan, det er enormt kvindeligt, altså som om, okay. Hvad hedder det, ikke akt 2, men det hedder sats nummer 2, nu sidder vi og tænker i heste, altså er anden sats er lidt sådan, den kvindehesten, den med de store øjne og nogle kæmpe store vipper, altså en enormt feminin hestedyr, der kommer der, men der er en eller anden dyreverden over det, og noget lystfyldt lejende, ja, altså det er jo klichéen af Mozart, det er det der lejende, så ja. Det er ikke sådan. Og tegnefilm, det er jo noget barnligt også. Eller i mit hoved, når jeg tænker Tom og Jerry, så er det jo sådan noget barneverden. Leg, sjov, ballade, masser af vold. Men nu kan vi snakke om det, når vi når til mit højdepunkt. Mm. Men også tænker jeg meget over det der med det faktisk også kvindelige, fordi jeg tænkte, det ord har jeg aldrig associeret til noget af vores musik. Altså, det føles også som et virkelig dumt ord at drage ind, men det er da pudsigt, at en som Mozart på en eller anden måde er sådan den perfekte kvindelige komponist, ikke? Altså, der er et eller andet, der har en meget, meget fin, sådan yndefuld, altså når det er den stille, eller hvad skal man sige, den stille passage i Mozart, så er det utroligt blidt og fint og yndigt og alt, man vil definere med. Det er ikke sådan maskulint, vil jeg sige. Det, når jeg tænker Tom og Jerry og tegnefilm, det kan godt være, der er vold, men det er ikke maskulint, altså.
0: Nej.
1: Det er bare gået tænkt over siden, det der ord kvindelig poppede op hele tiden.
2: Ja. Jeg ved ikke, om det er det samme i virkeligheden. Jeg tænkte let og luftigt.
1: Ja,
2: det
1: her, ja.
2: Altså, der er masser af energi i temaet, hvor man kunne have forestillet sig, at nogen lige ville smide pauker eller nogle store bækner.
1: Ja, ja.
2: Men det er der ikke.
1: Nej,
2: jeg tænkte, det ville have været maskulin at sige, se ja. Hvad jeg kan.
1: Ja.
2: Men på den måde, der føles som om, der er enormt meget luft i det.
1: Ja, det man vil, og det er jo klichéagtigt og helt forkert noget at se på det på, men det er alligevel.
0: Men nu sidder vi sådan og stereotypiserer det kvindelige, kan man sige, ikke?
1: Ja,
0: altså det
1: sorry.
0: Er jo også. Sådan gør vi jo med rigtig mange ting, ikke? Man kunne så kalde det feminine i stedet for, eller man kunne tale om anime og animus og hvad det sådan. Og måske er det også bedre i virkeligheden at tale om sådan noget med det blide og det voldsomme og sådan noget. Men det, jeg synes, der er sjovt med de ord, når du sætter de ord på, og så du nævner jo det der med, at der er sådan en klicéen om Mozart er, at det er sådan let og legende og underholdende, og at vi har jo talt om ham før, og har sådan fornemmelsen af, jamen der er også noget andet i det.
1: Ja.
0: Og det her er jo den ene af to, tror jeg det er, af hans symfonier, som er i mol.
1: Ja.
0: Altså, ellers skriver han i dur.
1: Ja.
0: Og det der med, at man hører et værk, som er i G-mol, og som så giver en det her indtryk af lethed og glæde og sådan noget. Det, ja. Og så kommer jeg bare til at tænke på, at nu har du har haft Mozart under neglene, Katrine, når du har instrueret opera. Og så hvad er dit indtryk med hensyn til Mozart, og det der med at fortælle, hvad det er for en stemning, der er i rummet? Og det, men altså, en arie kan jo sagtens være i mol.
1: Ja.
0: Og være glad. Den kan også være i dur og forekomme virkelig trist.
1: Ja, altså, det er rigtigt nok.
0: Hvordan oplever du det?
1: Altså, jeg oplever egentlig nogle af de der operaer, jeg har lavet, Così fan tutte og Don Juan. Altså, de er faktisk meget, de kan være meget sørgelige. De er absolut ikke kun lette. Musikken er også sådan det hjerteskærende sørgeligt, hvad der sker. Og så det synes jeg egentlig, der er en tyngde i det, eller sådan noget, som jeg ikke oplever her, for eksempel. Jeg bliver ikke ramt på den måde, som jeg gør nogle af de der af hans operaer, faktisk. Så jeg synes godt, at det kan have sådan en mørke, men måske fordi, at det, han kan ikke gøre noget, der ikke bare er enormt smukt. At det er bare sådan, det er så bedårende smukt, så det ligesom bliver aldrig sådan kantet.
0: Men sådan formfuldendt-agtigt smukt.
1: Jeg ved ikke, hvad det er, det der mozartske smukt, for det er jo lidt forskelligt. Vi har jo smukt i mange variationer, vi hører alle mulige, musik her, der er smukt, og hvad betyder smukt. Men der er bare en eller anden form for blidhed, eller et eller andet, eller jeg ved ikke, renhed, uskyld, det ved jeg ikke, om man kan sige. Men det synes jeg egentlig, der er i de der operer, jeg har lavet, at selvom det er Don Juan, og han er en skidt kal, og han brænder op i helvede og bliver straffet, og så synes jeg alligevel, at der er en eller anden form for renhed til stede, altså sådan uskyld i fortællingen, eller sådan et eller andet.
0: Ja.
1: I musikken også, altså. Så, men her synes jeg, at det er jo rigtig nok det første, vores ører hænger banger her, det er jo i mol faktisk. Men ellers så føles det enormt meget på den lyse side. Ja. Altså virkelig det her. Det ved jeg ikke, hvordan. Det kan også være, det er mig, der bare godt humør det sommer. Jeg synes, alt lyder lyst.
0: Nå, men, nej, men det er men
1: det var ikke
0: men,
1: noget, der fik mig til at sidde og blive
2: pæv. Det der mol, det virker da ikke.
1: Det virker ikke trist, nej. Nej, måske, men mol, dur, det er jo også så forenklet, så man kan jo egentlig ikke, nok ikke bare se det sådan. Men...
0: Nej, der er også forskel på, hvordan tonarternes udtryk er.
1: Ja.
0: Så hvad hedder det?
1: Instrumenteringen.
0: Nå ja, så er der alt det, som han så gør inden for de rammer, der er. Og, altså, vi kommer forbi nogle højdepunkter her, som også demonstrerer, at han også bryder rammerne virkelig ekstremt. Ja. Dit højdepunkt, for eksempel, godt eksempel på det.
1: Ja.
0: Og det glæder mig til, at vi når til, men inden da, der skal I dykke ned i jeres snapseglas, lignende shotsglas, og finde bogstaver, som i dag. Det er på engelsk, men det behøver jeres anagrammer ikke at være. Jeg vil faktisk synes, det var dejligt, hvis I bare lavede nogle danske anagrammer ud af de her bogstaver. Men tysk, hvad er I nu synes på? Dark and stormy.
1: Mm-hmm. Yep.
0: Dark and stormy. Skål og velbekomme lige om lidt, så vil jeg være faktuel.

Mozart færdiggør sin symfoni nummer 40 den 25. juli 1788. Så meget ved vi, for det har han skrevet ind i en notesbog. Men derudover er der ikke nogen, der rigtig har svar på, hvorfor han skrev musikken, og hvad hans idé egentlig var. Og det i sig selv er jo vidunderligt, for så kan man bare lytte og lade musikken gøre det, den nu gør ved en. På den anden side, så har det haft den konsekvens, at musiknørder verden over har været uenige om, hvad symfoni nummer 40 egentlig er for en størrelse. Er det sådan letbenet Mozart, der mangler den romantiske musiks følelsesmæssige dybder, eller er den dybere og mørkere, end romantikerne oplever, fordi den er mere sofistikeret harmonisk, end det, der blev almindeligt i løbet af 1800-tallet, hvor romantikken blev skåret ud i pap i musikken, hvis man skal sige det firkantet. Det er groft sagt det, der diskuteres, hvis ikke det handler om, hvorvidt symfoni nummer 40 skal ses som det midterste i en trilogi, og det vil jeg vende tilbage til. Mystikken omkring symfoni nummer 40 handler også om, hvorvidt Mozart nogensinde fik den hørt i koncert. Det diskuteres også, men eftersom at symfonien findes i to forskellige versioner, en med og en uden klarinetter, vi hører den med klarinetterne, så kunne noget tyde på, at Mozart havde hørt den spillet og ændret mening med hensyn til fordeling af roller i træblæsergruppen. Det kan også skyldes, at han vidste, at to af hans klarinetvenner skulle spille med i en opførelse i 1791. Så skriver vi lige fagotten og fløjten lidt om til noget klarinet, har Mozart måske tænkt. Vi ved det ikke. Men tilbage til det med trilogien. Det skal jeg nu eksemplificere, fordi symfoni nummer 40, vi har allerede hørt begyndelsen, vi kommer til lige at høre den igen, for det er ligesom, den sådan kommer listende til os ud af den blå luft, lad os lige høre.

0: Se, den sniger sig ligesom ind på en, som om det ikke er en rigtig begyndelse. Og altså, det har fået nogen til at foreslå, at symfoni nummer 40 er en del af en trilogi, sammen med nummer 39 og 41, som Mozart også komponerer i den sommer, 1788. 39 bliver færdig i slutningen af juni 1788. Den her bliver færdig den 25. juli 1788, og så nummer 41, den også bliver kaldt Jupiter, den er så færdig i august, så
1: shit.
0: Han har ikke sådan siddet og fedet den ude på fedet, Mozart. Han har haft noget at se til. Men fordi så siger folk, når man prøver at se, hvis man hører dem ude i et, så begynder det som en rigtig symfoni med nummer 39. Det lyder sådan her.

Altså først her efter 2,5 minutter kommer noget, som man kunne kalde en melodi, et tema. Indtil da har det bare været sådan dynamiske udbrud, der var til for at fange folks opmærksomhed på Mozarts tid. Der var folk jo, de sad pruttet og bøvset og pludret og alt muligt, når de kom ind i koncertsalen. Så der skulle noget til at fange deres opmærksomhed, og det gør man altså med sådan et orkesterbrøl. Men det gør han ikke i sin symfoni nummer 40, og det har så fået nogle folk til at sige, okay, en koncert med de her tre symfonier begynder med 39, så er folks opmærksomhed klar. Og så kører det bare i en lindstrøm. Og det er underkøbet også sådan, at der er nogen, der synes, at slutningen på nummer 41 er meget mere slutning, end den slutning, der er på symfoni nummer 40. Så der er blevet spekuleret rigtig meget over det her stykke musik fra Mozarts side, som jo vi alle sammen har fået ind med modermælken på en eller anden måde. Om lidt så skal vi dykke ned eller hoppe op på de højdepunkter, men lad os lige få tredje sats, som jeg synes, Lars refererede til tidligere. Den får vi lige i sin helhed.

0: Tredje sats af Mozart symfoni nummer 40, Neville Marriner og Academy of St. Martin in the Fields. Og den her er så i den form, som var gængs for en ret tit for tredje satsen, en minuet, altså en slags dans. Men med sådan underligt, du talte også om det før, Lars, det der med, der er noget rytme, som er sådan, ligger nedenunder, ja. og gør det sådan lidt ud, ikke lige ud af landevejen-agtigt. Og den her også sådan lidt underligt hoppende, den her dans, som forestiller sig, det er, nu får jeg bare sådan et billede af ved 1788. Jeg ved ikke, hvad der lige har været af kamphandlinger lige på det tidspunkt, men en masse veteransoldater, som alle sammen har et eller andet med det ene ben. Og så danser den her. Der, det var, jeg ved ikke, det var noget godt billede.
1: Det var upassende, Claus.
0: Ja, det tror jeg også, det var. Ja,
1: det var bedre med hesten og det der med stranden, vi andre sagde.
2: Ja.
0: Så vi ser så nogle heste, som ikke er blevet skoet ordentligt. Ja, det var sådan, det var.
1: Det var det.
0: Sådan går. Nå, Lars, dit højdepunkt er i første sats, som vi jo har hørt noget af, men ja. Du har så udpeget et sted, som du finder særlig glæde ved. Eller?
1: Jamen, et sted, hvor jeg virkelig måtte holde mig til... nu bliver jeg lige ved hesten. Nå. Jeg måtte holde fast, for ikke at blive faldet af det. Nej, et sted... Hvor starter jeg? Melodi Grand Prix. Der er sådan noget, man sådan altid snakker om, sådan Melodi Grand Prix-finden. Hen mod sidste omkvæd, så løfter man lige refrenget en halv tone, for at få den der fornemmelse af, ej, nu er der virkelig fest. Her gør Mozart noget, det er tredobbelt Grand Prix-finde med luts og skrue. Han forlader grundtonarten på en eller anden façon, og begynder at lave noget, det kører stadigvæk. Men så alt under det, ændrer sig hele tiden, så bliver den først sat ned, så det lyder som om en karusel er ved at gå i stå, og så lige pludselig går det den modsatte vej. Sådan hæver og hæver og hæver, og til sidst tænker jeg bare, hvordan fanden kommer han nogensinde tilbage til sit oprindelige tema? Og det gør han på en eller anden underlig måde, men først efter den der kæmpe karuseltur.

0: Så er vi tilbage.
1: Ja. Oh. Så er vi på karusellen, der kører normalt igen.
0: Ja. Ja. Det er meget sjovt, fordi det handler jo på en eller anden måde bare om at være opmærksom på, hvad er forventningen her, og hvordan kan jeg gøre noget andet?
1: Ja.
0: Som er sådan noget, Mozart var rigtig god til. Altså, der er på et tidspunkt, hvor han skriver hjem til sin far. Jeg kan ikke huske, han skriver sådan nogle Pariser-symfonier. Og så skriver han, jeg har tænkt mig at begynde sådan her, for det kan pariserne godt lide. Og så gør jeg lige sådan her. Ikke? Altså, så twister jeg den lige, så de får sig en oplevelse. Altså, han har jo været bevidst om, at vi har siddet uden at mikrofonen var på, så vi talte om det der fænomen fokusgrupper. Men altså, sådan en som Mozart har også været bevidst om, ja. Nu kom man til Paris, så havde de en særlig æstetik der, som noget, de godt kunne lide. Ikke? Altså, det her er det sted, jeg har nævnt det nogle gange. Altså, første sats er i den såkaldte sonateform, og sonaten består af tre elementer. En eksposition, hvor man får præsenteret temaerne. I den her symfoni er der to forskellige temaer. Og så det andet. Og de to temaer tager han så i anden del, som er, hvad hedder det, gennemføringsdelen, eller udviklingsdelen, eller hvad man skal kalde den, hvor han så tager temaerne og leger med dem, elaborerer på dem. At han så primært beskæftiger sig faktisk med i den del, det er så noget andet, han er ligesom ikke disponeret. For ellers tit er det, man tænker også, at nu er der sådan to forskellige, det er sådan en slags kombatanter, og nu mødes de, og så skal de skændes og diskutere, og så skal vi gerne nå til en eller anden form for harmonisk forløsning til sidst, hvor de enten dør den ene, eller også bliver de venner. Ikke? Og det er så i kodaen til allersidst, hvor temaerne på en eller anden måde genopstår og er, som de plejer at være. Og det gør de så allerede inden da i det, der hedder reprisen, gentagelsesdelen, og så samler det hele sig i kodaen.
1: Men det er jo ligesom, når børn skriver stil stadigvæk i dag, så er der jo en lærer, der siger, måde at huske det på, det er en start, midt og slutning.
0: Ja.
1: Eller hjem, ude, hjemme.
0: Ja. Og det der ligesom er, det er ude i det her tilfælde, det er at tage de der temaer, som man kender hjemmefra, og så give dem forskellige farver, som han gør rigtig meget der, og som han også virkelig gør, når vi kommer hen til dit højdepunkt, Katrine. Ja. Men først har vi lige midt, for det ligger lige før, og på en eller anden måde, så etablerer han, synes jeg, for første gang en rigtig melodi, når vi sådan ligesom er kommet i gang med det hele i fjerde sats. Og den melodi, synes jeg, er enormt dejlig, men jeg kan rigtig godt lide det, der så sker i dit højdepunkt bagefter, fordi det vokser ud af den her mildhed og blidhed og vind i håret-agtige stemning, der er.

0: Altså det synes jeg, at for mig det her, det er sådan virkelig Mozart, når han er i godt humør og glad og legende, og det er livligt, og det er så skønt. Og så sker der lige bagefter, så kommer så dit højdepunkt, som er en alvorlig twist, kan man sige.
1: Virkelig,
0: Hvorfor er det et højdepunkt for dig?
1: Jamen, det er fordi, det er nemlig sådan, pludselig er der en overraskelse, hvor netop man har ligget og hvilet i det her, det er skønt skumbad af velbehag. Og så pludselig er der sådan et drama i gang, altså i en eller anden dramatisk handling af en eller anden art, føles det som om. Og det er der, jeg begyndte stærkt at associere til Tom og Jerry. Hvor de jo altid render rundt i et eller andet, du ved, interiørmiljø, og som er sådan et landskab, hvor man kan falde ned og blive slået i hovedet med en kæmpe hammer og blive fanget af en musefælde og dø 100 gange, uden at der så egentlig sker noget.
0: Og det drama sige, ryger man lige ind i, ikke?
1: Ja, ja, fuldstændig. Og, det, og der synes jeg, det er en virkelig, virkelig Tom og Jerry-agtig sekvens, der kommer der.
0: Ja.
1: Og det starter midt i dramaets højde. Jeg ved ikke præcis, hvad der sker, men der er ligesom hele tiden de der, i mit højdepunkt, der er, eller også i fjerde sats, der er ligesom to fysiske, det er derfor, jeg tror, jeg kommer til at tænke på den lille mus og den store kat, at der er den enkelte violinstemme op imod de her mange violiner, og de har en eller anden form for lidt kontrastet, de afbryder, den store afbryder den lille tone, og og det er sådan, altså det er to ligesom fysiske størrelser, der er forskellige. Og så derfor kommer det der væsen ud, altså er det, hvor før havde vi en hest, så nu er det altså en kat og en handkat, er det umiddelbart. Og den hedder Tom, jeg googlede lige, hvem er den, jeg kan ikke huske, hvem er Tom, det er katten.
0: Tom er handkatten.
1: Det er en handkat.
0: Og Jerry er den lille
1: mus. Og Jerry, man hører ikke, hvad køn Jerry er, men det er en mus.
0: Ja, så det, her er det mest Tom, der er i spil.
1: Vi er alle begge to, ja, men i hvert fald så er der ligesom i hele fjersats, vil jeg sige, Tom og Jerry, de... De er sådan, har en kæmpe masse kørende med hinanden.
0: De har en samtale.
1: Ja.

0: Men man kan høre det der at Mozart-opera-drama på en eller anden måde. Altså man kan sagtens høre kompetenterne, og det ligger jo også ligesom i den form der, at man har forskellige temaer, som på en eller anden måde er i dialog.
1: Ja.
0: Eller konflikt, eller hvordan det de opfører sig indbyrdes. Og jo, det første, det der chok, der kommer i begyndelsen af dit højdepunkt, der kan man sige, at Mozart, han forbereder os på det, der kommer til at hedde 12-tonemusik i det 20. århundrede. Fordi han kommer forbi næsten alle 12 toner i skalaen, på nær grundtonen G. Den undlader han at spille lige der.
1: Ja.
0: Men den der, og det er jo det samme, som han gør i dit højdepunkt, Lars, det der med at modellere helt vildt. Men det er bare så eksplosivt, som han modellerer her. Altså det er virkelig altså ekstraordinært moderne og smart og chokerende.
1: Ja, sådan overraskende.
0: Og så forholdsvis sent i musikken, at han tænker,
1: nu skal der noget andet.
0: Nu skal det, ikke?
1: Ja.
0: Nu er det quiz.
2: Yes.
0: Der er et hovedspørgsmål og et bispørgsmål. Vi starter med bispørgsmålet, som er afledt af dagens anagram. Så har jeg givet jer et lille hint. Bliv enige om indbyrdes, hvad en Mozartini er.
2: Mozartini?
0: Ja.
1: Det lyder bare som en drink, men det kan det ikke
2: være. Ja, hvis det var at vores anagram, var hvad? Dark and Stormy.
0: Dark and Stormy, ja.
1: Det kunne godt være en...
2: Mozartini?
1: Skal vi sige en drink?
2: Der findes noget, der hedder Mozart-kugler.
1: Kunne det være en Mozart-kugler med martini?
0: Det er chokolade. Det er chokolade.
1: Er det ikke en chokolade...
2: En chokoladedrink?
1: En chokolade-martini-drink. Med sådan nogle shots af sådan noget...
2: Børn, der har været alene hjemme. Jeg lavede en chokolade-martini.
0: Jamen, må det være, Katrine har ret.
1: Ja.
0: Det er de såkaldte Mozart-destillerier fremstiller en chokoladelikør.
1: Ja.
0: Der er altså noget, der hedder Mozart-destilleriet. De har forskellige former for alkohol, men altså blandt andet den her chokoladeflødelikør.
1: Bailey-agtig.
0: Ja.
2: Det lyder lidt Bailey.
0: 4 dele det, 3,5 del vodka, 1,5 del piskefløde og isterninger, og så ind i en cocktailshaker og give den en ordentlig en. Og det er jo en sådan sammenkørsel af Mozart og Martini.
1: Ja.
0: Mozart. Chokolade martini eller Mozartini. Så det er
1: ikke, fordi vi ikke er kvik, men det var heller ikke så svært.
0: Nej, det var ikke så svært, men det, nu kommer det svære. Men det er jo sjovt, hvorfor associerer man Mozart med chokolade? Men det er måske, fordi det er der midt i Europa. Schweizerne også er nogle gode til chokolade. Det kan være, at østrigerne har en særlig ting. Nå.
1: Mozart-kugle, det er godt.
0: Nu kommer hovedspørgsmålet. Hvad er Mannheim-raketten?
1: Hjælp, jeg har været i Mannheim, det kan jeg sige.
0: Har du det?
2: Så du en raket? Du så ingen raket.
1: Jeg så ingen raket. Kunne det være et eller andet statue på torvet? Eller? Det siger bare, fordi jeg var på et eller andet torv.
0: Og der var en statue.
1: Var der måske en statue? Vandham, Mannheim, raketten.
2: Kan det være en måde at bygge musik op på? Man tager sådan, at bygger helt ned fra
1: det.
2: Og så lige pludselig så fyrer han Mannheim-raketten af.
1: Ja, det er jo bedre bud i hvert fald. End mit.
2: Ja, men man ligger et sted mellem en opbygning i musik og en statue, som Katrine ikke har set.
0: Ja. Mozart var også i Mannheim, og på et tidspunkt før Mozart er der noget, de kalder Mannheim-skolen, hvor en gruppe komponister gør deres for at udvikle musikken. Og en af dem hedder Johann Stamitz, og han finder på at lave sådan et melodisk forløb, som ligesom starter her, og så som en raket, der bliver fyret afsted. Og så Mannheim-raketten, det er simpelthen et sådan en hurtigt opadgående melodisk figur.
2: Det var rigtigt.
1: God idé.
0: Så det er Lars ramte fuldstændig ret. Og som dokumentation for, at Mozart også anvender Mannheim-raketten, så skal vi nu høre begyndelsen af 4. sats, inden vi skal over til jeres anagrammer, baseret på en drink, der hedder Dark and Stormy, de ord der. Men altså Mannheim-raketten, og spids nu øre, det er det allerførste, der sker i 4. sats.

0: Helt til begyndelsen af første eller fjerde sats her var det altså, at Mozart fyrede Mannheim-raketten af, og der var bredt sig sådan en mindre skuffelse.
1: Jeg så du, Katrine, hun så virkelig ud.
2: Det var altså, jo, vi noget at tænke,
0: skulle det være en raket, idé. Det der? Ja.
1: Du forventede Tivoli, og du så en lille bordbombe, der var faldet ned i Fanta.
0: Jeg er nu glad for, at den lød, som den lød. Ja. Altså, som hundeejer vil jeg sige, at den slags raketter foretrækker frem for ja, så meget andet.
2: Men begynder raket.
0: Ja. Men altså, det er sådan et fænomen, som så dukker op alle mulige steder. Mozart bruger den her, Beethoven bruger den i en klaversonate, og det er det der... Det er sådan en raket. Sådan lyder en raket. Sådan lyder en raket i gamle dage, i 1788.
2: Kedelig, må det have været.
1: Hvad kunne hundene lide?
2: Nytårsaften har været virkelig kedelig.
0: Hundevenlig raket. Katrine, hvad har du fået ud af at flytte rundt på bogstaverne i Dark and Stormy?
2: Jamen, det er blevet til et budskab om at lytte til mere klassisk musik, især Mozart, så det er bare... Man skal ikke gå op i kønnet i det, jeg siger her, men det er blevet til dyrk stor mand. Mozart selvfølgelig. Ja. Ikke så vigtigt, om det er en mand eller en dame, men dyrk stor mand. Ja. Altså, mener. Ja, ikke? I forstår, hvad jeg mener.
0: Jamen, jeg er med. Og ja.
2: Ja.
0: Og til alle jer, som kan lide Tobias Rahim. Rahim. Det var ikke det, vi mente. Er det ikke ham, der har lavet den sammen med Andreas Odberg? Stor mand.
2: Nå, gud ja.
0: Ja. Dyrk stor mand.
2: Dyrk stor mand.
0: Ja. Og hvad siger du, Lars?
1: Jamen, jeg skulle tro, vi har siddet og kigget.
0: Nå, det har
1: jeg ender med et budskab også. Jeg
0: stor mand dyrk.
1: Nej, vi er noget, der er noget, der skal dyrkes. Men så har jeg tager lige en lille frihed, fordi vi er tilbage ved ham der, Niels Peter, der, når jeg skulle se på den store hest, sagde, bare tage fat i hegnet, der sker ikke noget, og så tog man fat, og så tændte jeg den for strømmet. Han var jyde. På den der lidt gamle lavsmå der. Ja. Så det har jeg også taget ind i mit anagram. Der kan man godt være lidt mere løs i munden. Jeg manglede et Z, som Mozart bliver her stadig med S, men der står, dyrk den Mozart.
0: Dyrk den Mozart.
1: Dyrk den Mozart.
0: Ja.
1: Og så kommer der strøm i hegnet.
2: Stærkt billede.
0: Det er så, vi siger jo Mozart i Danmark, så, når vi siger hans navn.
2: Hvad skulle vi ellers sige?
0: Andre steder. Tyskland,
1: Mozart.
0: Mozart, ikke? Altså, Mozart, så stemmer man sættet, ikke? Men altså, så vi kunne godt slippe afsted med, at tro, det var et S.
1: Det kunne det sagtens. Og Niels Peter ville kunne sige
0: dyrk den Mozart.
1: Dyrk den Mozart.
0: Og der er jo en affinitet mellem det engelske sprog og det jyske.
1: Præcis.
0: Ja, så fra Dark and Stormy til dyrk den Mozart.
2: Det giver total mening.
0: Dyrk den mand.
1: Dyrk stor mand.
0: Dyrk stor mand, det var sådan, det var. Ja. Nå, sig noget om jeres generelle oplevelse, Katrine Wiedemann. Du har lyttet til Mozart, blandt andet også, fordi du har skulle sætte opera op og sådan noget. Hvad med den her symfoni nummer 40? Kunne du lide det?
2: Jeg synes, man bliver virkelig godt tilpas af, altså altid at høre Mozart, gør mig altid sådan behageligt tilpas. Jeg synes ikke, det er det bedste. Altså, det er ikke der, jeg bliver mest sådan dybt berørt. Det gør jeg faktisk ikke. Mm. Så jeg synes, det er godt, men jeg synes ikke, det er hans bedste. Det synes jeg ikke. Men det var dejligt at høre på. Ja. Selvfølgelig smukt, behageligt.
0: Ja, det er til, altså medgørligt.
2: Ah, okay.
0: Nå, det er måske mere end det.
2: Mere end det. Jeg synes, det er, jeg vil ikke sige, vidunderligt kunne jeg også sige, ikke? Men det er sådan, jeg synes, det har virkelig været dejligt at lytte på, men jeg kan også, der er også nogle andre ting af Mozart, jeg synes, at gå dybere, eller rører mig mere, som kan mere.
0: Men hvis man sidder der på en veranda med en Dark and Stormy i glasset, så kan det
2: ikke
0: her godt.
2: Fornægte,
1: eller en Mozartini.
2: Så er det en god
0: Mozartini,
2: idé at tænde på den her.
0: Ja. Og Lars, kan du lide det?
1: Jeg kan rigtig godt lide det. Altså, jeg bliver lige lidt blæst om kul af det der, du fortæller, når du er faktuel, at du siger, at det er simpelthen en af tre symfonier, han lavede på en sommerferie.
0: Ja,
1: det er virkelig hæftigt. Altså, okay, hvad lavede du i eftermiddag? Jamen, der lavede lige. Det,
0: jeg har sikkert også lavet andet, faktisk, hvis jeg kender ham ret.
1: Et par opere
0: med det. Ja.
1: Om eftermiddagen, om aftenen og noget andet. Jeg er lidt blæst om kul af den der, hvor melodiøst det er. Jeg ved ikke, om der var mange stillaser på Mozarts tid, men hvis der var, så tror jeg, uanset hvor kompliceret vi sådan kan sidde og analysere os lidt frem til, noget af det er, så er det Mozart, de har fløjtet på de stillaser.
0: Ja.
1: Altså, det er virkelig, virkelig smukt og voldsomt catchy.
0: Ja.
1: Som du siger på dansk.
0: Ja, som man siger på dansk. Og det er
1: en
0: banger.
1: Det var en banger, en classic banger.
0: Lars Daneskov, Katrine Wiedemann, tak fordi I var med til at lytte til Mozarts symfoni nummer 40. Efter nyhederne, så kan man høre musikken i sin helhed, uden at vi blander os alt for meget med snak. Tak for nu. På el.
2: På el.

0: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.
2: Omkring halvdelen af patienterne på vægttabsmedicinen Wegovy stopper med at tage det inden for et år. Det viser en ny undersøgelse fra danske forskere. Og det bekymrer en af studiets forfattere, Reimer V. Thomsen, der er professor og overlæge på Aarhus Universitetshospital.
3: Mange patienter forestiller sig, at jeg skal bare lige i gang med den her behandling nogle få måneder, så har jeg måske tabt mig 15-20 kilo, og så kan jeg godt håndtere resten selv. Sådan ved vi, det ikke er. Vi har stærk evidens for, at når man stopper med den her medicin, så vender appetitten voldsomt tilbage, og man får en vægtøgning. Det er næsten umuligt at kæmpe imod.
2: Benedikte Jensen stoppede med at tage Wegovy efter et halvt år. På det tidspunkt havde hun tabt 10 kilo.
4: Jeg valgte primært at stoppe faktisk på grund af økonomi, fordi jeg simpelthen ikke havde økonomien til at fortsætte med det, når effekten ikke var større for mig. Fordi når man står og skal tabe 100 kilo, så er det ikke meget på den lange bane at tabe 10 kilo på et halvt år ved hjælp af et så dyrt lægemiddel.
2: Det kostede hver måned Benedikte Jensen 1.300 kroner at bruge Wegovy, og det er ofte økonomi og bivirkninger, der får patienterne til at droppe medicinen. De to grønlandske partier Siumut og Naleraq vil have Danmark for den internationale domstol. Det sker efter Grønlands regering i går offentliggjorde to rapporter, som har undersøgt, om der i spiralsagen var tale om et folkedrab. Den ene rapport afviser påstanden, mens den anden konkluderer, at det kan kun en domstol afgøre. Og det er netop det, de to partier ønsker, fortæller formand for Naleraq, Pelle Broberg.
5: Vi har sagt meget, meget tydeligt fra Naleraq, vi vil have, det her det er, bliver prøvet ved en instans, som i det her tilfælde må så blive ICJ, når vi nu kan se, der er belæg for at kalde det folkedrab. Men om det så også er det, det er kun retssalen, der kan afgøre det. Det er en dommer. Jeg er ikke dommer.
2: Og at få sagen for den internationale domstol kan blive svært, det siger Frederik Harhoff, professor emeritus i folkeret ved Syddansk Universitet.
6: Domstolen kan kun behandle sager, der anlægges af en stat mod en anden stat. Og her er der altså tale om to dele af en og samme stat, nemlig rigsfællesskabet. Så der vil jeg tro, at den internationale domstol beklager, men siger, at den sag, den kan vi ikke behandle.
2: I hele Norge bliver det nu muligt at skrive en sidste hilsen til kong Harald, der døde i går. Rådhuset i Oslo åbner nemlig i dag dørene for folk, der ønsker at skrive i kondolencebogen. Det samme bliver muligt på rådhuse og i kirker i resten af landet. Og kongens dødsfald kommer i det hele taget til at vende op og ned på mange planer i Norge de kommende dage. Eksempelvis er en stor parade for nogle af verdens førende militærorkestre aflyst. Den skulle have været afholdt i den kommende uge. Lørdagsvejret herhjemme byder på en god blanding af byer, skyer og sol indimellem. 17-21 grader og svag til frisk vind, der kommer fra sydvest. Ja, ved kysterne kan vinden være op til hård. Radioavisen her klokken 11 var med Michael Olesen.
7: Plateklubben.
8: Il Club dei Dischi.
9: Plateklubben.
10: The Record Club.
11: El Club de Discos.
12: O Club dos Recordes.
13: Le Club de Dis.
14: Album i Clubi.
15: Clubul de Discori.
16: Pladeklubben på P2.
17: Med mig, Claus Bertelsen. Katrine og Lars er gået, og de var begejstrede, og nu skal du få lov til at høre, at de blev så begejstret over Mozarts symfoni nummer 40. Spillet af The Academy of St. Martin in the Fields, dirigeret af Neville Mariner. Særlig første sats er, som Lars bemærkede det, musik, der altid har været der for rigtig mange mennesker. Og jo, den er fra 1788, og således fra længe før Vi, der lever, kom til verden. Men af al den musik, som er blevet overleveret gennem århundreder, så er der kun ganske lidt, der på den

Neville Mariner og Academy of St. Martin in the Fields med Mozarts symfoni nummer 40. Som jeg sagde det undervejs i første del af pladeklubben, den ene af to symfonier, som Mozart skriver i mol. Den her var i G-mol. Men en vis lystighed er der alligevel i oplevelsen, når man lytter til musikken. Det håber jeg også, du oplevede. I første del der talte jeg også om, hvor bevidst Mozart var om publikums ønsker. Og jeg nævnte, at han for eksempel havde været ret målrettet, da han skulle skrive musik til en opførelse i Paris. Da han 22 år gammel, i princippet en ung mand, men også en garvet komponist, som kan sine virkemidler til fingerspidserne, og som besidder en stor kløgt med hensyn til, hvordan og hvornår han skal anvende dem. Symfonien, han skrev til den koncert, bliver passende kaldt Paris. Det er symfoni nummer 31 i D-dur, nummer 297 i Köchel-fortegnelsen over Mozarts værker. Især to parisiske forventninger satte deres præg på symfoni nummer 31, Köchel 297. For det første selve klangen. Parisiske orkester blev rost og nogle gange også frygtet for, at de havde sådan en enorm fylde. Der var flere musikere, blæserne var kraftigere, og så var der publikum, der betragtede orkestermusik sådan nærmest som et stort drama, som om det var et stort skuespil. Og for det andet, igen publikum, de havde en hang til øjeblikkelig sådan effekt, store passager, markante kadencer og overraskelser, der kunne udløse bifald, selv mens en sats stod på. Og så nogle præferencer gik Mozart ikke rundt og rynkede på næsen over. Han studerede dem, og så komponerede han præcis med dem for øje. Og missionen lykkedes åbenbart for ham den juniaften i 1778. Mozart skriver begejstret hjem til sin far om, hvordan det parisiske publikum klapper adskillige gange undervejs i hans symfoni nummer 31 og fortæller: "Jeg blev så glad, at jeg straks efter koncerten gik hen til Palais Royal og spiste en stor is." Det er 10 år før Mozart komponerer den symfoni, vi har lyttet til og talt om i pladeklubben i dag. Og nu skal du få lov til at høre den her symfoni nummer 31. Det er stadig Neville Mariner og Academy of St. Martin in the Fields. De har, som jeg sagde, været ualmindeligt flittige med hensyn til at indspille, og blandt andet været hele raden rundt, hvad Mozarts symfonier angår.

Neville Mariner og Academy of St. Martin in the Fields med Mozart-symfoni nummer 31, Paris. Og nu er der jo blevet talt en del om det der med, at symfoni nummer 40 er så udbredt og så kendt. Lad mig slutte med noget andet Mozart, der godt kan matche nummer 40 i kendthed, hvis du spørger mig.

0: Swinkle Singers med deres arrangement af Alla Turca, en af satserne i Mozarts klaver, sonate nummer 11, som sådan har løsrevet sig og fået sit eget liv. Alle kalder den Alla Turca, hvis man ellers kender titlen, men musikken genkender man, når man hører den, tror jeg. Det gælder for mange mennesker. Pladeklubben er slut for nu. Jeg hedder Claus Bertelsen. Det er Malene Wigman, der er redaktør. Og skulle du få lyst til at høre Pladeklubben på andre tidspunkter end lørdag formiddag kl. 10.03-12, så findes vi i DR Lyd. Bare søg på Pladeklubben, så dukker det op.
1: P2.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Den her drøm om at skulle være sanger, hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, det først rigtigt blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR-lyd.
0: God fornøjelse.

0: Begynder du først at tage vægttabsmedicinen Wegovy, ja, så skal du blive ved, ellers vender kiloene bare tilbage. En ny undersøgelse viser dog, at mange hurtigt dropper medicinen.
1: I sidste ende var det fordi, at jeg ikke havde råd til at fortsætte, når effekten ikke var større.
0: I Norge sørger man stadig over tabet af kong Harald, men mange er også begyndt at spekulere på, hvordan hans efterfølger kong Håkon vil løse opgaven.
2: Og hun kommer til at blive akkurat like dem, men på en anden måde.
0: Og så kan du komme med til Island. Her stemmer det i dag om, landet så småt skal forsøge at komme med i EU. Og det hænger på en måde sammen med præsident Trumps trusler om at tage Grønland.
3: Vi hørte jo også, Donald Trump var ude i en tale og sige, godt nok ved en fejl, at det var Island, han ville have fat i, og ikke Grønland. Men det er noget, der har vagt et vist bekymring.
0: Velkommen til et kvarter i selskab med Radioavisen. Jeg hedder Michael Olesen. Tusindvis af danskere har de seneste år forsøgt sig med vægttabsmedicinen Wegovy i håb om at se kiloene rasle af. Men selvom det er meningen, at man skal være på den her medicin længe, og i nogle tilfælde resten af livet, ja, så stopper halvdelen allerede inden for det første år. Det viser en undersøgelse fra Aarhus Universitet. Og det er bekymrende, mener en af forskerne. Og nu skal vi høre fra en af dem, der troede, at stik med Wegovy ville gøre underværker.
1: Målet var at smide op mod 100 kilo.
4: Ja, og Benedikte Jensen var allerede kommet et godt stykke på egen hånd.
1: Jeg selv havde tabt 40 kilo.
4: Da hun besluttede at få hjælp fra Wegovy.
1: Så tænkte jeg, at det her vægttabsmedicin, det kunne være, at det kunne hjælpe mig videre.
4: Men selvom medicinen var fint for hende at tage, uden nogle bivirkninger, så gik det meget langsommere end forventet.
1: Når man står og skal tabe 100 kilo, så er det ikke meget på den lange bane at tabe 10 kilo på et halvt år ved hjælp af et så dyrt lægemiddel.
4: Samtidig kostede det Benedikte 1.300 kroner hver måned, så efter et halvt år stoppede hun.
1: I sidste ende var det fordi, at jeg ikke havde råd til at fortsætte, når effekten ikke var større.
4: Ifølge en af forskerne bag den nye undersøgelse.
5: Jeg hedder Reimer V. Thomsen, og jeg er professor overlæge på Aarhus Universitetshospital.
4: Så er der typisk to årsager til, at patienterne opgiver medicinen igen.
5: Folk stopper dels fordi de får bivirkninger, og dels fordi behandlingen er ganske dyr.
4: Samtidig kan nogen have en forventning om, at Wegovy vil fungere som en hurtig starthjælp til at tabe sig, og så kan de klare resten selv. Men når de stopper på medicinen, så kommer kiloerne ofte hurtigt og usundt tilbage.
5: Så kan man teoretisk risikere, at man tager mere fedtmasse på i forhold til, hvad man egentlig tabte, så man sådan set har en mere usund kropsfordeling, når man er færdig med tingene, end da man startede.
4: Benedikte Jensen tog også på igen, da hun stoppede på Wegovy. Men i dag har hun i stedet fundet en coach, og det ser ud til at virke for hende.
1: Det fungerer meget bedre for mig, at jeg har sådan et menneske, jeg kan spare med, som nogle gange kan kigge lidt igennem alle mine dårlige undskyldninger, eller som lige kan give et skub.
0: Knap 300.000 herhjemme har indløst recept på Wegovy, siden det kom på markedet for snart 4 år siden. Hvis vægttabsmedicinen skal være en succes, så er det vigtigt, at patienterne får god vejledning. Og det kan tyde på, at det ikke altid er tilfældet, siger vores sundhedsanalytiker Anders Heisel.
6: Undersøgelsen rejser også spørgsmålet, om lægerne i virkeligheden informerer patienterne godt nok, inden de sætter behandlingen i gang. Sidder receptblokken måske lidt for løst en gang imellem? Går det lidt for stærkt? Bliver patienterne informeret grundigt nok om den her behandling?
0: Dansk Selskab for Almen Medicin, der de praktiserende lægers videnskabelige selskab, genkender tendensen med, at patienter stopper hurtigere på Wegovy, end hvad godt er. Formand Maria Kryer fortæller, at mange har for store forventninger til medicinen og hvor hurtigt den virker. Men hun anerkender altså også, at lægerne ikke altid er gode nok til at ændre den opfattelse.
7: Altså, vi kan helt sikkert blive bedre, men rigtig mange patienter har indtryk af, at det her det er en kickstart. Og ligegyldigt, hvor meget man prøver at forklare, at man tager på i vægt igen, og det er farligere med jojo-vægt, så synes jeg, at det kan være svært at overbevise.

0: Angreb og en efterfølgende brand i et lager i en landsby nær den ukrainske by Kiev, eller hovedstad Kiev, har kostet foreløbig 27 mennesker livet, og flere end 40 er såret. Det oplyser den lokale guvernør, og billeder fra stedet viser omfattende ødelæggelser. Ifølge præsident Zelensky skete der efterfølgende detonationer i bygningen. Han skriver også, at 300 redningsarbejdere er på stedet, og der nu er sat en undersøgelse i gang af, hvad det er, der er sket. Ammunition må ikke opbevares nær beboelse, skriver præsidenten. Og så skal vi til USA. Landet har nemlig indgået en aftale om Venezuelas olie, som præsident Donald Trump kalder den største i verdenshistorien. Ifølge ham får USA kontrol med 65 milliarder tønder af Venezuelas olie, og det vil fordoble USA's oliereserver, skriver han på Truth Social. Og Arne Lohmann Rasmussen, chefanalytiker hos Global Risk Management, siger, at der er mange detaljer i den her aftale, vi endnu ikke kender.
1: Den er opsigtsvækkende, og den er jo voldsom af omfang. Men som sagt, vi kender næsten kun udmeldingen fra Trump, og det skal man nogle gange tage med et grænsalt.
0: Og Venezuelas præsident, Delcy Rodriguez, hilser aftalen velkommen og siger, at den vil tilføre statskassen over 1340 milliarder kroner. Aftalen kommer efter, at USA i begyndelsen af året fangede Venezuelas præsident Maduro for senere at stille ham for retten i USA, anklaget for medvirken til omfattende narkokriminalitet. Og noget for selskabet dig, Christian Anblad, vores Sydamerika-korrespondent. Er det en god eller en dårlig aftale for Venezuela, den her?
2: Vi kender ikke rigtig detaljerne i aftalen, men umiddelbart så vil Venezuelas nye præsident jo sige, at det er en rigtig god aftale, fordi nu får man tilført en masse milliarder dollars til en økonomi, som har været smadret i årtier. Men der vil også være mange i Venezuela, der sætter spørgsmålstegn ved, om det er en rigtig god idé at sælge ud af arvesølvet. Altså olien er Venezuelas vigtigste vej til rigdom, og nu sælger man sådan set en rigtig stor del af det til amerikanerne.
0: Og nu siger vi jo egentlig, at det er to parter, der har indgået en aftale, men havde Delcy Rodriguez overhovedet nogen som helst chance for at sige nej?
2: Det tror jeg faktisk ikke. Altså, hun er jo sat ind på amerikanernes vilkår. Vi ved, hun talte i timerne efter, at Maduro blev taget til fange. Der talte hun med Rubio, altså den amerikanske udenrigsminister, og lavede en eller anden form for aftale om, at hun må blive siddende. Har olien indgået der? Det ved vi ikke. Men dem, der spekulerede i, at olien var en vigtig del af den her aftale, de har i hvert fald fået et argument i dag med den her aftale for, at olien har helt klart spillet en stor rolle i amerikanernes interesse i at fjerne Maduro.
0: Ja, hvad viser den her aftale om, hvad USA egentlig vil med Venezuela?
2: Altså, der er nogen, der siger, når man skal forstå Trump, så er det follow the money, og det må man sige her, der er det follow the olie. Det er simpelthen følg olien, fordi det her, det handler om olie, det handler om amerikansk velfærd og rigdom.
0: Lød det fra Christian Almblad. Sørgende nordmænd samles også i dag foran slottet i Oslo for at mindes afdøde kong Harald. Også i går var der et menneskehav forbi for at tænde lys og lægge personlige hilsner og blomster. 20.000 lag i løbet af dagen vejen forbi. Og Helle Smidstrup, du står i dag ved kongeslottet i Oslo.
3: Ja, og man troede jo ikke, at der nærmest skulle være flere her end dem, der var her i går, men jeg må bare sige lige nu, der er der en folkevandring op mod slottet, og der er mindst lige så mange, som var der i går. Så folk er altså ikke færdige med at komme her til slottet og lægge blomster og komme med et lys og stå og mindes kong Harald, som de respekterede meget højt.
0: Og nu har nordmændene så altså fået en ny konge, Håkon. Hvordan tager de det?
3: Ja, altså først og fremmest vil jeg sige, at de sørger stadig meget over kong Harald, så det er lidt svært for dem at sætte ord på. Men min oplevelse af dem, at dem, der kommer her til slottet, det er jo selvfølgelig også dem, der i forvejen har sympati for kongehuset, de tror også på, at kong Håkon bliver en god konge. Han kommer jo naturligvis med noget af en anderledes og kulørt bagage. En masse skandaler har der været de seneste år. Men det virker også som om, at folk tror, at nu får han en ny chance, og hans nærmeste familie får en ny chance, og de kan godt lide ham. De synes, han har de samme værdier, som hans far havde.
0: Og en af dem, Helle Smidstrup talte med ved kongeslottet i morges, det er Åsa Bellica. Og hun tror, at den nye kong Håkon bliver anderledes.
4: Kong Harald, han har jo været den moderne konge.
0: Hun fortæller her, at kong Harald har været en moderne konge, og hun tror, at Håkon kommer til at sætte mere tryk på, at Norge er et samfund, der består af mange nationaliteter. Og nu kan jeg sige velkommen til dig, Emma Påske, historiker og kongehuspær.

0: ekspert. Hvordan tror du, Håkon kommer til at adskille sig fra sin far?
1: Det er jo virkelig svært at sige, fordi så meget ved vi slet ikke endnu. Indtil videre så ved vi jo, at han har valgt sit valgsprog, som er det samme som sin far og farfars og oldefars, som er alt for Norge. Og så er han jo selvfølgelig en anden person end sin far, men han er også en folkelig type, vil de fleste sige. Så det kommer måske til at minde lidt om til at starte med.
0: Det er jo også et kongehus, der har været ramt af skandaler på det seneste. Hvor stærkt et udgangspunkt har Håkon som konge?
1: Jamen det er klart, han har et lidt anderledes udgangspunkt, end mange andre måske ville have. Fordi der netop har været en hel del skandaler. Men han har også det her meget stille og rolige væsen over sig. Og når man spørger nordmændene, så kan de vældig godt lide ham. Og så kommer han nok også til at trække lidt på sin familie, altså kronprinsesse Ingrid Alexandra og hans søn Sverre Magnus.
0: Og dronning Mette Marit har jo spillet en hovedrolle i nogle af de her skandaler. Hvilken rolle forventer du, hun får fremover?
1: Ja, altså hun er jo nu dronning af Norge, og normalt så vil de jo også indtage en sådan ret synlig rolle. Og i Danmark er vi jo vant til et makkerpar mellem kong Frederik og dronning Mary. Men fordi dronning Mette Marit også er meget syg, og det skal vi heller ikke glemme, der har godt nok været skandaler, men hun er også ret syg stadigvæk, så vil hun nok være lidt mere tilbagetrukket til at starte med. Men hun skal stadigvæk udfylde funktionen dronning ved siden af Håkon.
0: Lød vurderingen altså her fra kongehusekspert Emma Påske. I dag skal Island stemme om, hvorvidt landet vil indlede nye forhandlinger med EU om optagelse. Og for islændingene er der både ting, der taler for og imod. Blandt andet frygt for EU-indblanding i fiskekvoter og så en uforudsigelig Donald Trump. Og det mærkes også på gaden blandt dem, vi mødte.
2: Jeg bare tror, at hver og et har ikke bedste afkørende for selv.
3: Det ligger ikke for hvad fælles det i?
0: Ja, først hørte vi Thorgeir Helgason, som stemmer ja, fordi han er nysgerrig på, hvad der kan komme ud af forhandlingerne. Og så Ásgrímur Johannesson, som stemmer nej. Hvorfor? Det ved han egentlig ikke. Og reporter Helgi Olafsson, du står foran rådhuset i Reykjavik, som er det største valgsted i landet. De åbnede for en time siden. Er der allerede mange, der er mødt op?
4: Lyve, hvis jeg sagde, at det ligefrem vrimlede med mennesker herinde. Vi har stået her, siden valgstederne åbnede for lidt over en time siden, og det ser ud til, at folk bare vandrer direkte ind i stemmeboksen. Jeg tror, en del af forklaringen ligger i, at omkring 20% af befolkningen, eller de stemmeberettigede, allerede har brevstemt. Men som det ser ud lige nu, så er der ikke vildt mange herinde, men der kommer nok flere i løbet af dagen.
0: Og hvor er det, uenigheden ligger blandt de lokale om, hvorvidt de skal være en del af EU eller ej?
4: Jamen, det ligger jo i bund og grund, om man skal nærme sig Europa mere eller ej. På ja-siden, der vil man argumentere for, at Island har behov for at nærme sig de øvrige europæiske lande i endnu højere grad, fordi at vi er en lille bitte nation uden et militær på en strategisk vigtig placering i Nordatlanten. Og vi kan måske ikke stole lige så meget på vores gode venner i USA, som vi kunne tidligere, og derfor er der behov for at nærme sig Europa i højere grad. Og på den anden side, hvor omkring halvdelen af befolkningen ventes at sætte deres kryds på nej-siden. Der er det især spørgsmål om at afgive magt til andre lande, fordi at man er bange for, at andre lande tager beslutninger ud for deres behov og ikke Islands behov, og der frygter man.
0: Og islændingen har før flyttet med tanken om et fuldbyrdet EU-medlemskab, for eksempel under finanskrisen, hvor Islands økonomi var banket i bund. Der kom et EU-medlemskab på tale, men da krisen drev over, ja, der blev forhandlingerne stoppet. Og nu er det så igen aktuelt, og ifølge Per Bang Thomsen, vores nordiske korrespondent, så har afstemningen blandt andet udtryk for en bekymring for USA's præsident Trump.
5: Det var noget, de besluttede for et par år siden, at de ville have den her afstemning, men det skulle være inden udgangen af 2027. Men så fremrykkede de det så, og det kom jo lige efter, at der har været den her store grønlandskrise mellem USA, Grønland og Danmark. Og vi hørte jo også, at Donald Trump var ude i en tale og sige, godt nok ved en fejl, at det var Island, han ville have fat i, og ikke Grønland. Men det er noget, der har vagt en vis bekymring. Altså det her med, at vi har en amerikansk præsident, der siger de her ting.
0: Og resultatet af afstemningen forventes at lægge klar sent i nat. Vi får i eftermiddag perioder med byer, men solen skulle også dukke op indimellem, op mellem 17 og 21 grader. Og vinden bliver svag til frisk og kommer fra sydvest. Henrik Hinseli var redaktør på Radioavisen.
6: Nu kan du høre den koncert, vi sendte direkte tirsdag aften her i P2. Det er en koncert, der begynder med et musikflow. Selve koncerten går i gang om 40 minutter, og der er optakt fra om 25 minutter cirka. Men altså først lidt musik og en introduktion og en velkomst.
7: P2-koncerten.

Velkommen til P2-koncerten. En aften, der kommer til at stå i sommerens tegn. Sommeraftenen og barndommens land. Vi skal til Ramløse Kirke i Nordsjælland og høre musik med blæserkvintetten V.K. Loris. De skal spille musik af komponister, hvor nogle af dem udmærket kendte den danske sommer og kendte Nordsjælland om sommeren. Det er blandt andet musik af Vagn Holmbo, Gudrun Lund og Jesper Kok. Og sidstnævnte er med her i aften, og du kan møde ham i pausen. Velkommen til. Mit navn er Max Fage Petersen. Koncerten den starter kl. 20. Og i tiden her frem mod koncertstart får du lidt musik. Det er dels med V.K. Loris, som er en kvintet, der består af forskellige nationaliteter. Der er en connection til Rumænien, og ham vi lytter til her til en start, er der også en komponist og musiker fra Rumænien. Det er Dino Lipati. Efter ham følger lidt musik af Bartok, som også er på programmet i aften, og musik af danske komponister, der opholdt sig i Nordsjælland, Vagn Holmbo og Knud Åge Risager. Velkommen til.

0: Ja, så kan jeg sige velkommen indenfor her i Ramløse Kirke. Efter det her lille musikflow, hvor vi har lyttet til musik af blandt andre Knud Aage Riisager og Vagn Holmbo. To komponister, der også kendte Nordsjælland om sommeren. Og det er et fænomen, vi kommer til at mærke nu live her i P2-koncerten, hvor vi altså er i Ramløse Kirke. Og koncerten begynder her kl. 20. Vi skal høre kvintetten Ve Coloris. Og de skal spille forskellige stykker, der knytter sig til sommerårstiden. Og for nogle af dem vedkommende også knytter sig til Nordsjælland. Og jeg har to af musikerne fra kvintetten med mig nu, nemlig Felicia Gretschuk på obo og Jonas Frølund, som spiller klarinet. Det kan være, at I lige først kan hjælpe mig med ensemblet Ve Coloris. Hvad er det for et ensemble?
1: Nå, vi er en blæserkvintet, hvor forskellige kulturer, nationaliteter og personligheder mødes. Vi kombinerer folkemusik og ny musik. Vi skaber vores egne arrangementer, og vi samarbejder med komponister også. I vores koncertserie, 5 koncerter og en yay, yet another year, vi udfordrer de musikalske grænser, og vi har unge talentfulde gæster.
0: Yeah. Og det der med, at I er forskellige nationaliteter, hvad giver det til ensemblet?
1: Vi er romansk og dansk selvfølgelig, og færøsk. Ja.
0: Og hvad giver det, at I er så mange forskellige nationaliteter sammen i en gruppe?
1: Og det er sjovt at spille sammen, og vi er meget kreative sammen, og vi spiller super godt, og vi elsker at spille sammen. Ja.
0: Det er også sådan, jeg oplever jer som nogen, der spiller super godt. Der er jeg enig. Hvad har I til os her i aften, Jonas?
2: Jamen, du sagde lidt selv, vi har et program, som knytter sig til sommertiden og også lidt til Nordsjælland. Og det kan jeg måske lige starte med at uddybe, og det er fordi, at Jesper Koch, en dansk komponist, har skrevet 4 små solostykker for klarinet, som jeg har æren af at udføre her i aften. Og de er blevet til med inspiration fra området heroppe, hvor at Jespers familie altid har haft sommerhus, så det er sådan nogle sommerminder, den forsøger at skrive ind i musikken her. Og derudover så skal vi også omkring flere rumænske referencer. Altså vi har Holmbo med. Vagn Holmbo, han boede heroppe,
0: og
2: han
0: ligger begravet lige herude.
2: Ja, lige præcis. Og Holmbo, han var gift med en rumænsk kvinde og billedhugger.
0: Meta Holmbo.
2: Ja, lige præcis. Så han er altså inspirerer vældig meget af rumænsk kultur og rumænsk musik i sin egen musik. Blandt andet også lavet sådan en Bartok-agtig rundrejse på et års tid i Rumænien som ung og indsamlet viden og erfaring om rumænsk folkemusik. Så der vi skal spille et par stykker af ham også. Og det er et godt og blandet program, vil jeg sige. Ja. Men sådan er det også tit her om sommeren på festivaler. Det er sådan en fejring af musikken.
0: Og Vagn Holmbo ligger begravet her, fordi han boede heroppe. Jeg var faktisk nede for at se, om jeg kunne se det hus, han har boet i, nede på Holmbovej, hedder det nu, hvis jeg ellers ikke tager fejl. Jeg tror, det var det. Og der findes billeder af, hvor han også sidder sammen med Per Nørgaard ude på terrassen, og de nyder sådan en sommeraften. Og det er også det, vi kommer lidt til at gøre her. Og Nordsjælland er jo ret skønt om sommeren. Du har sikkert, Felicia, nogle andre steder i verden, du godt kan lide at komme om sommeren. Men har du, Jonas, også et forhold til det der med Nordsjælland om sommeren?
2: Ja, lidt, men jeg har nu også brugt mere tid om sommeren andre steder i landet, men selvfølgelig har jeg været heroppe. Jeg har været i Gilleleje, Tisvildeleje og badet og spist god mad og besøgt venner og hørt koncerter. Der er også godt gang i kulturlivet og musiklivet heroppe om sommeren. Så det er en skøn egen af Danmark, og publikum er allerede mødt talrigt op, så jeg tror, at de er vant til at have mange spændende ting at gå til her på den her årstid.
0: Det tror jeg da også. Og ellers så kan vi tage til Rumænien og se, om der skulle være nogle dejlige steder der om sommeren. Er der det?
1: Ej, nogle Rumænien er... jeg skal sige... Sommer... Og måske den Bukarest og Brasov og så Sibiu. Det er meget smukt. Og den Konstanta. Det er lige på...
0: Gode anbefalinger. Tusind tak skal I have, Jonas Frølund og Felicia Gretschuk. Ja, altså... Vagn Holmbo, som sagt, ligger begravet herude på kirkegården. Og hans hustru, Meta Holmbo, har faktisk også lavet noget udsmykning herinde i Ramløse Kirke, hvor vi er. Og som Jonas Frølund fik nævnt, så skal vi høre musik. Blandt andet er Jesper Koch spillet live. Og det er faktisk lidt interessant, for det er nogle stykker, han egentlig har lavet for kor, Jesper Koch. Så har han på en eller anden måde hævet melodien ud af dem, og lavet dem til stykker for solo, basset, klarinet. Men her, mens vi stadig venter på, at koncerten går i gang, så synes jeg, du skal høre to af Jesper Kochs korstykker, nemlig det, der hedder Natten tager notater til din dag, og et, der hedder Vild erindring. De kommer her.

Ja, to korte stykker af Jesper Koch fra hans korbog med tekster af Frank Kørup, dansk digter, som er jævnaldrende med komponisten Jesper Koch. Det var DR Vokalensemble, der sang her under ledelse af Flemming Vindekilde. De to satser, Natten tager notater til din dag og Vild erindring. Og komponisten Jesper Koch kan du møde i pausen her i P2-koncerten, for han er her nemlig og skal lytte med. Og ja, høre altså de to satser, vi hørte her, spiller som sagt en rolle også i forhold til de stykker, vi får høre live her i aften med Jonas Frølund og blæserkvintetten V. Coloris. Der er, som Jonas Frølund også sagde lige før, ved at være fyldt på kirkebænkene her. Det er ikke en meget stor kirke, Ramløse Kirke, men der kan der godt være 50, 60, 70 mennesker. Måske kan der endda være 100, hvis der bliver helt fyldt op. Og mens de sidste lige kommer på plads, så får du her lidt musik af en af de komponister, vi også skal høre her i aften. Musik af Ferenc Farkas. Det er Budapest Strings, der her spiller en rondo, som han har skrevet.

0: Ja, lidt guitarmusik af Vagn Holmbo. Det var Jesper Sivbæk, der spillede her. Nu bliver vi budt velkommen her i Ramløse Kirke af sognepræst Hans August Engelhardt.
1: Kære alle sammen, på vegne af Ramløse og Annisse Menighedsråd vil jeg gerne byde jer varmt velkommen til denne sidste af vores sommers koncerter, hvor vi er blevet taget igennem et meget farverigt musikalsk folkemusisk landskab, og i aften er ingen undtagelse, hvor vi har fået selskab af V. Coloris. Jeg skal huske at sige til jer, at V. Coloris er så dygtige til at spille, at I slet ikke behøves at bidrage med jeres telefoner i aften. Så derfor må I meget gerne sørge for, at de er slukket. Vi har også fået selskab af danskerne rundt om ude ved radiostationerne, fordi vi har Danmarks egen radio med os i aften, der sender live fra P2. Hjertelig velkommen til alle jer også. Mit navn er Hans August Engelhardt. Jeg er sognepræst her i kirken. I aften kommer til at forløbe sig på den måde, at vi har 45 minutter, hvor vi skal være i selskab med V. Coloris, og så er der en 20 minutters pause, hvor vi vil byde på et lille glas ude i våbenhuset. Og dernæst slutter vi af med 45 minutter igen. Så er der bare at sige velkommen til en stemningsfuld rejse. Tak.

0: Ja, her var vi tilbage i Ungarn i 1600-tallet med ungarske danse af Ferenc Farkas. Og Jonas Frølund siger noget om det næste.
1: Tusind tak for den varme applaus til at begynde med. Og det stykke musik, som I hørte, det var Ferenc Farkas Early Hungarian Dances. Det lød sådan lidt royalt nogle gange, men også bare som noget, der gerne vil ud over stepperne. En god måde at komme i gang på. Og vi skal videre med noget andet, som knytter sig til den her egen af verden. Men det er alligevel mere lokalt. Det er Vagn Holmbo, som I sikkert ved, mange af jer, så ligger han begravet herude til højre. Og vi i VK Loris, en dansk, færøsk, rumænsk, svensk blæsekvintet, vi beskæftiger os en hel del med Vagn Holmbo, fordi han skrev noget skønt musik for blæsekvintet. Så her kommer altså et par små smagsprøver på det. Det er fra hans blæsekvintet ved navn Nocturne, og det er første og fjerde sats.

0: V. Coloris. Her med to satser fra Vagn Holmboes blæserkvintet Nocturno. Vagn Holmboe, en vigtig skikkelse i dansk musik. Der går en lille linje fra ham videre til Per Nørgaard og videre til Bent Sørensen og Hans Abrahamsen. Nogle af de her komponister. Jonas Frølund skal spille to solostykker nu af Jesper Koch. Og jeg tror sågar, der er en forbindelse også fra Vagn Holmboe ned til Jesper Koch.
1: Mange tak for det. Og nu skal vi blive lidt i Nordsjælland, fordi at jeg har fået fornøjelsen af at spille for første gang fire korte soloklarinetstykker, skrevet af komponisten Jesper Koch. I skal høre to af dem nu, og så de to andre efter pausen. Og Jesper Koch, han kommer egentlig fra Amager, men hans familie har haft et sommerhus over i Dronningmølle igennem årtier. Og der er Jesper altså kommet meget, helt fra spæd og frem til i dag kommer der stadigvæk meget. Så der er mange sommerminder, mange barndomsminder, som knytter sig til sommerhuset derovre ved Dronningmølle. Og det har jeg så bedt ham om at omsætte til noder og til toner. Så det skal I høre et eksempel på her. Så der kommer altså to satser nu af Jesper Koch. De andre de er gået ud og holde en lille pause og drikke et glas vand. Og så skal vi byde dem velkommen igen efterfølgende til et storværk for blæserkvintet, som er Samuel Barbers Summer Music. Det må være på sin plads på den her tid af året, lige her inden det bliver sensommer og efterår. Således altså to stykker for solo klarinet Jesper Koch over i Samuel Barbers Summer Music. Så er der pause. Tak for jeres opmærksomhed.

musik af Jesper Koch, inspireret af sommerhuset i Dronningen Mølle. Også inspireret af... Ja, Jonas skal lige ud og hente sine venner i Veopolis. Også inspireret af, jeg ved, en lærkerede. Det har jeg fået at vide, at du kunne så muligvis også høre det. Der var lige ansatsen til... Nu kommer de andre musikere ind fra Veopolis. Jeg kan lige nævne dem. Det er Stefan Diakonu på fløjte. Så er det Felicia Gretschuk på obo. Niklas Kalsøj Mauritsen på horn. Og Konstantin Barkov på fagot. Fra Rumænien, Færøerne, Danmark og Sverige, fik Jonas Frølund sagt. Og de skal spille musik nu af Samuel Barber. Summer Music.

Ja, så slutter den helt lidt morsomt. Samuel Barbers sommer music, et stykke, der ellers har lidt melankoli over sig. Der er noget med sommerens eftertænksomhed, der måske tynger lidt og giver tristesse. Måske den kedsomhed, man kan mærke nogle gange om sommeren, hvis man ikke helt ved, hvad man egentlig skal lave. Alle ens venner er ude at rejse. Man selv skal i sommerhus med sine bedste forældre. Og musikken vender ligesom tilbage til det der lidt klagende tema. Samuel Barbers sommer music. Og nu er der altså en lille pause i koncerten her fra Ramløse Kirke. Og i pausen skal jeg tale med Jesper Koch, som vi også hørte lidt musik af her i første del. Nu får du lige i første omgang musik af ham, som også åbnede live-delen her. Nemlig den ungarske komponist Ferenc Farkas.

0: Ja, musik her er ungarske Ferenc Farkas. Lidt anderledes tone end det, vi hørte live, som var jo de her tidlige ungarske danse fra 1600-tallet. Du lytter til P2-koncerten direkte fra Ramløse Kirke, og vi har altså hørt musik, udover at Ferenc Farkas også er Vagn Holmbo og Jesper Kok og Samuel Barber i første del. Og Jesper Kok er med mig nu, og har faktisk forud for koncerten her i aften fået en lidt særlig opgave, som lød noget i retning af find tilbage til barndommens land. Og så havner vi på en eller anden måde her i Nordsjælland. Hvad gik opgaven ud på, Jesper Kok?
1: Jamen, jeg tror, det var oprindeligt Jonas' idé at samle en masse komponister. Jeg tror, det var en håndfuld eller 7-8 komponister om at skrive lidt om, hvor de var vokset op. Og måske skrive noget musik, der var tilknyttet de steder. Og jeg voksede op på Amager, og der var ikke så meget inspiration der, synes jeg. Så jeg tog udgangspunkt i familiesommerhuset, som har været i min familie fra 1990, som var heroppe i Dronning Mølle. Det er jo så tæt på, at vi kan komme Dronning Mølle her. Det har præget mig mere musikalsk end noget andet. Og jeg har jo skrevet sådan et helt korværk, der hedder Korbogen, hvor mange af satserne er inspireret af området omkring Dronning Mølle, fordi har digteren, der har skrevet det ind, Frank Kyrup, også har haft sommerhus oppe i Dronning Mølle, og dermed været inspireret af området. Og så har jeg simpelthen bare sat hvad skal man sige, landskabet i musik. Og det har jeg så, spildt over i nogle soloklarinetstykker, hvor jeg har til dels citeret mig selv i to af stykkerne. Det er de to sidste stykker, hvor jeg har taget udgangspunkt i temaer for korbogen, og så i de to første stykker, som vi hørte her nu i første halvdel, der har jeg taget udgangspunkt i noget mere almelt. Hvis man måske kunne ikke genkende til, der var sådan en gø, der lige kukkede på et tidspunkt, så gik det over en fantasi over Karl Nielsens, jeg ved, en lærkerede, som jeg så nærmest lavede en improvisation over, og så mellemstykket i det stykke, det var så, det var måske svagt genkendeligt. Danmark, nu blunder den lyse nat. Det var der lige sådan, du ved. Men det er jo igen, det skal være den slags erindring, så det må stå i sådan en slags tåget, du skær. Sådan ser jeg på det. Og det første stykke kaldte jeg Fugle og Stjerner, og det var sådan, du ved, sådan fuglevinger, der basker, og de fugle, man kan se i naturen osv., alle mulige slags. Og så mellemstykket var simpelthen en svensk folkemelodi, der kom til mig sådan, at noget med netop stjerner, altså dag og aften faktisk, ikke? Simpelthen står og kigger på stjernerne, og det er så en sørgelig kærlighedssang, den svenske folkemelodi. Så det er det hele tiden med det der med at blande to forskellige elementer i hvert stykke, kontrasterende elementer.
0: Gøen og lærkereden, dem fik jeg, men Danmark nu på London, den lyse nat, der må jeg lige ind og genhøre ind i appen, tror jeg, før jeg er helt med på dem. Men altså, var der egentlig klarinetmusik i det der sommerhus i Dronning Mølle?
1: Overhovedet ikke. Men nu var det jo sådan, at jeg blev bedt om at skrive for klarinet, så var der ikke, og jeg vil sige, en udfordring for mig, for alle komponister, tror jeg, det er at skrive for et soloinstrument, fordi man har ikke så meget at læne sig op af. Der er jo ikke sådan klaverets dejlige varme og harmonik og akkorder og pedalen, man kan trykke ned osv. Og så var det et specielt ved Jonas, at han er jo ekspert i at spille på alle mulige slags klarinetter, og alle komponisterne har selv valgt, hvilken slags klarinet de vil spille for, eller skrive stykket for, og jeg har så skrevet det for den, der hedder en basset klarinet. Og det er en klarinet, der er ligesom en almindelig klarinet, men har fire ekstra toner i bunden. Så jeg startede faktisk stykket med den dybeste tone på klarinetten, sådan meget støvet og meget, sådan du ved, også ligesom kommende ud af erindringen. Så det er forskel, og det er også det instrument, Mozart oprindeligt skrev sin klarinetkoncert for. Så det var det som et studie at skrive for noget andet end en almindelig klarinet, som altså en basset klarinet kan det samme, har det stort set det samme register, altså bortset fra de ekstra fire halvtoner i bunden. Men det er måske lidt mindre brillant end den almindelige klarinet, og lidt mere støvet i klangen. Så det passede godt til emnet med at kunne genkalde sig barndomserindringer, eller ting og sager, eller i hvert fald noget, der har med fortiden at gøre.
0: Og hvis du lige skulle bare sådan, skal give lidt et billede af de der barndomserindringer, du har fra det skønne Nordsjælland, vi er i her nu. Hvordan så der ud? Hvordan lugtede der der?
1: Ja, men det er jo området omkring Dronning Mølle, det er jo også området med Tegners Museum, og det er lyngområder faktisk. Så det er sådan lidt underligt, fordi det er meget anderledes end så meget andet område deroppe. Så det har jo den der specielle duft, og så er, så er det omgivet af pletter og skov. Og der har det altid fascineret mig, altså duften af græntræer. Og det, at i de siden 90, hvor jeg har været deroppe, der er det jo simpelthen, fordi det bliver varmere og varmere, og så er grantræerne jo stille og roligt ved at forsvinde fra dansk natur. Så jeg har det sådan, hver gang jeg går igennem skoven, det er om at få ligesom at snuse det hele ind, mens det stadig er der. Og det er, jeg synes, det er bare sådan en så dejlig karakteristisk duft. Og ligesom, du ved det der med, at man har en dufterindring. Lige pludselig kan man en duft kan åbne op for en masse erindringer. Så det var det, jeg ville prøve at føre over i musikken på samme måde. At man går ud i naturen, og pludselig er der et eller andet, man ser noget, man dufter noget, og pludselig er man tilbage et eller andet sted i fortiden. Og altså, heldigvis, altså lykkelige erindringer, ikke?
0: Vi skal blandt andet dufte hybenrosen, som jo også har en duft, ikke? Netop den blomst, man kender fra strandområder og lyngområder og sådan noget. Er det også bassetklarinetten, eller bassetklarinetten, han skal spille på der?
1: Ja, altså jeg har valgt at skrive alle stykkerne for den samme instrument. Og de to sidste stykker adskiller sig fra de to foregående stykker ved at tage udgangspunkt i min korbog. Så det første stykke, der er da også det eneste sådan relativt hurtige stykke, det tager udgangspunkt i to temaer fra det sidste kapitel af min korbog. En sats, der hedder Vild Erindring. Og så en sats, der hedder Og dagen og natten tager notater til din dag. Det er som et kærlighedsdigt, faktisk.
0: De to stykker spillede jeg for lytteren, inden koncerten gik i
1: godt. Så er de forberedt. Og så er det sidste stykke, det har udelukkende noget med den sats, der hedder Hybenrosen at gøre, som er en melodi med akkompagnement for i korversionen. Der ligger sådan en melodi øverst op, og den bliver så spillet af klarinet. Jeg gennemgår ligesom det samme musikalske forløb, bare for et soloinstrument, og forsøger at få det til at give mening.
0: Havde du duften sådan inde i tankerne, da du også skrev musikken?
1: Egentlig ikke, fordi det var ikke noget, der havde optaget mig særlig meget, at gå og dufte til hybenrosen. Men altså, hybenrosen er jo alle steder deroppe, og jeg ved efterhånden her i de senere år, at den blev opfattet som nærmest et ukrudtsplante, og er blevet lidt, du ved, de fjerner dem nu. Så du ved, det der med også, at der er noget, der forsvinder igen, at forsøge at ihukomme både duften af den, men også synet af den, af busken der. Så ja, det kan man godt sige. Det hele hænger sammen på en eller anden mærkelig måde.
0: Ej, jeg håber, at nogle af dem får lov at blive stående, fordi dem kan jeg også godt lide at gå og dufte til. Og ellers så må vi jo lytte til din musik, og så se, om man kan fremkalde en duft på den måde. Jeg vil sige dig tak, Jesper Kok. Og så hører vi nu netop Hybenrosen, men altså i korudgaven sunget af DR Vokalensemblet.

kammermusik af Jesper Koch Hybenrosen, sunget af DR-vokalensemblet under ledelse af Flemming Vindekilde. Og det er musik, som er med på albumet Choir Book, med musik af Jesper Koch, udkommet på pladeselskabet Da Capo i 2019. Der er stadig pause i koncerten her i Ramløse Kirke, og efter pausen så skal vi som sagt høre mere musik af Jesper Koch. Og vi skal høre musik af Amy Beach, Gudrun Lund og Vagn Holmbo, der netop boede her i Ramløse på en vej, der nu hedder Holmbovej. Og de boede i nummer 4. Jeg kørte lige forbi på vejen herop, fordi der findes billeder af Vagn Holmbo, hvor han sidder på terrassen ved sit hus en sommeraften, sammen med en anden stor dansk komponist, nemlig Per Nørgaard, der kom i hjemmet hos Vagn Holmbo og fik undervisningen af Vagn Holmbo, eller de talte om musik i hvert fald. Og du får lidt musik her af Per Nørgaard, der passer, synes jeg, også til en sommeraften under måske en kølig sommerhimmel og en måne, der stiger ned.

Ja, det var lidt af stykket Isternia, spillet af trioen Alfa Musik af Per Nørgaard. Så skal vi i gang med anden del af koncerten, og vi skal høre musik af Jesper Koch som det første.

0: Ja, musik af Jesper Koch for solo. Bassklarinet findes altså også som korstykker, sunget af DR Vokalensemblet. Jonas Frølund spillede Hyben Rosen, Vild i Erindring og Natten.
1: Sige ja til min forespørgsel, som kom nogle år tilbage. Jeg synes, jeg tog kontakt til ham, fordi jeg synes, hans musik var skøn og inspirerende, og jeg kunne så godt tænke mig, at han skrev mig nogle stykker. Så det er jeg bare glad for, at du ville, Jesper. Så tusind tak for det. Og det var altså alle fire. To før pausen og to efter pausen. Nu har jeg fået selskab med mine gode venner, og skal vi så ikke lige i øvrigt tage en lille runde, så I kan lære os lidt bedre at kende. Herovre, Felicia Gretschuk på obo. Og ja. Og ved siden af, Niklas Kalsøj Mauritsen på horn. Så har vi Konstantin Balkov på fagotten nede i midten. Og Stefan Diakono på fløjter. Og jeg hedder Jonas Frølund, spiller klarinetter. Der var nogen i pausen, der havde bemærket, at det var en ekstra lang klarinet, det her. Så vi har lidt forskellige instrumenter med hver især. Men vi er altså en blandet gruppe, og grunden til, at vi står i de her dragter, som I givetvis ikke har set så ofte før, det er, at vi jo har en stærk rumænsk tilknytning. 3 ud af 5, altså Stefan og Konstantin og Felicia kommer fra Rumænien, og vi er dernede at spille et par gange om året. Og vi holder meget af at spille i det her traditionelle rumænske tøj, som både er rart og have på og flot.
2: Og det er meget små.
1: Ja, tak. Nå, ikke mere snak, fordi nu skal vi videre med musikken. Vi tager en lille pastorale af Amy Beach. Det er noget af det første amerikanske musik for blæserkvintet. Den tager 2-3 minutter, og så laver vi altså en direkte overgang i det næste stykke, som er af Gudrun Lund. En dansk komponist, som levede fra 1930 til 2020, så en dame, som nåede en hel masse i løbet af sit liv, men det var faktisk lidt sent i livet, at hun begyndte at komponere. Vi er ved at dykke ned i hendes materiale, der er rigtig meget for blæsekvintet. Måske kommer der et album ud af den en dag, men nu skal jeg altså høre et eksempel på det efter Amy Beach. Og den hedder så Variations on an Innocent Theme. Amy Beach, Gudrun Lund.

0: Ja, musik af Gudrun Lund, dansk komponist, der blev 89 år gammel, døde i 2020. Hun var også i USA, og flere omgange hendes musik bliver faktisk en gang mellem spillet i USA. Variations on an Innocent Theme. Og så skal vi til Vagn Holmbo.
1: Vi tager sukkene som et kompliment. Og vi skal nu tilbage til Holmbo, som vi lige hørte i dag i første del. Vi har, som sagt, en fløjtenist herovre til højre, som hedder Stefan. Og udover at spille på fløjter, så skriver han noder. Han komponerer selv, og han er også en dygtig arrangør. Det vil sige, at han tager andres musik og arbejder med det og får det ud i nye former. Og det har han gjort i det her tilfælde, som vi skal høre nu. Det er et stykke af en ung Holmbo. Det er rumænsk suite for klaver i tre satser. Det er jo givetvis noget, han har skrevet, efter han mødte sin kone, Meta. Og dem har Stefan altså udsat for. Det er bare et af mange eksempler på arrangementer fra Stefans hånd. Så vi har sådan efterhånden, nu har vi spillet sammen i 6-7 år, efterhånden opbygget et helt repertoire af sådan folkemusikalske arrangementer fra Stefans hånd, som vi ynder at spille. Og måske er det ikke det sidste, I hører til Stefans arrangements evner i aften. Men her kommer i hvert fald rumænsk suite for klaver i en udgave for Blæserkvintet.

rumænske danse, rumænske folkedanse af Bartok, spillet her af blæserkvintetten V. Coloris, Stefan Diakonu på fløjte, Jonas Frølund på klarinet, Felicia Gretschuk på obo, Nicolas Kalsøj Moritzen på horn og Konstantin Barkov på fagot. En blæserkvintet, der gør noget lidt andet, gerne spiller folkemusik og ny musik og tager de farver med, som de henter ind fra de lande, de også kommer fra. Rumænien, Færøerne, Danmark, Sverige. Og her i aften har de altså spillet musik af både danske komponister, Vagn Holmboe, Jesper Koch, Gudrun Lund, og så også ungarske komponister, Bartok, som vi hørte her. Også Ferenc Farkas. Og vi har også hørt musik af Amy Beach. Og vi har også muligvis hørt et par andre komponister. V. Coloris, de står fremme foran folk her i Ramløse Kirke. Og ja, der var jubel og tilråb undervejs også, og folk, der i den grad nød musikken og også tydeligt gav udtryk for det, så det ikke kunne undgå at bemærkes også af andre her i salen. Og det er jo bare fint, at musik har den effekt. Sommeraften, den er blevet mørk for længst derude. Hvis man går udenfor nu, så kan man muligvis stadig skimte Arresø eller en spejling af himlen eller månen i søen. Men der er altså ikke mere live musik til os nu. Jeg, Max Fage Petersen, skal til at lukke ned. Emil Mortensen var i teknikken, og Morten Mogensen og Peter Bo Nielsen stod for teknikken her i aften. Og der er natsværmeren kl. 22. Frem til da, så får vi lidt mere musik af Bartok. Det er fra hans klaverkoncert nummer 3.

0: Ja, du fik lidt her fra Bartoks klaverkoncert nummer 3, første og anden sats. Isa-Pekka Salonen dirigerede, San Francisco Symfoniorkester spillede, og Pierre-Laurent Aimard var solist på klaver. Og dermed ikke mere P2-koncerten. Efter radiovisen handler det i Alban, Alex og Evigheden om kammerballet.
1: "37 meldes indtil nu dræbte efter detonationer i et lager i en mindre by i Kiev-regionen. Det er det højeste antal omkomne i år som konsekvens af et enkeltstående angreb. Et russisk droneangreb forårsagede en brand i går, og senere fulgte detonationerne. Vores reporter i Ukraine, Christian Magnus Damsgaard, har besøgt stedet.
2: Og de huse, der er her, altså mange af dem har smidt taget, vinduerne er blæst ud. Så altså, det er noget, som ligesom har givet en eller anden form for trykbølge, også ud i området, og også virkelig har påvirket de civile, som bor tæt på den fabrik eller det lager, der lå her.
1: Ukraines præsident Zelensky skriver på X, at det er ulovligt at opbevare ammunition tæt på beboelse, og en undersøgelse for at straffe de ansvarlige er nu sat i gang. Lystbådejere landet over efterlader deres udtjente både som spøgelseskibe på havnene, og tit så er det ekstremt svært at finde tilbage til ejerne af de efterladte skibe. Gennem de seneste 5 år er der efterladt 2.000 både i danske lystbådehavne, så problemet det er stort, det fortæller Bent Ole Jonsen, der er formand for Foreningen af Lystbådehavne i Danmark.
3: Det er et voksende problem. Vi har de sidste 5 år har vi konstateret ca. 2.000 både rundt omkring i vores 350 lystbådehavne, der et eller andet sted ikke findes en ejer til. Og alene i 24 var det 900 både, så det er en stigende problemstilling.
1: Og derfor så vil foreningen nu have et landsdækkende register, som de også har det i Sverige. Ifølge dem så vil det nemlig gøre det lettere at opspore ejerne af de efterladte både, så landets lystbådehavne slipper for at skulle betale for at få skrottet bådene. Og det synes Eva Thomsen, som er bådejer, er en rigtig god idé.
4: Jeg synes faktisk, det er en god idé. Så alle de der løsslupne både, der bliver efterladt her og der alle vejen, det er både på land og i vand, så slipper vi for dem.
1: Erhvervsminister Martin Lidegaard siger til os, at han nu vil bede Søfartsstyrelsen om at se på problemet. I Nepal er redningsarbejdet vanskeligt, og håbet om at finde overlevende svinder nu på tredje dagen, efter at en kollapset gletsjer sendte en flodbølge gennem adskillige landsbyer langs en flod. Det fortæller Hans Storgård, der er humanitær rådgiver i Røde Kors.
5: Vi har passeret 72 timer, som er det kritiske vindue for at finde de savnede, og forholdene derude er ret komplekse, der er ret svære vejrforhold, og det gør, at redningsarbejdet bliver forhindret.
1: Og Nepal har både brug for international hjælp nu og her, og til den omfattende genopbygning, der venter, siger han.
5: Der kommer til at være brug for alt. Etablering af rent vand, sundhedsklinikker, sørge for, at folk kan få husly og genopbygge deres livsvilkår.
1: 626 er bekræftet omkommet, og flere end 2.400 savnes fortsat. I dag perioder med spredte byer, men også lidt sol ind imellem, og så temperaturen op mellem 17 og 21 graders varme. Det var radioavisen med Daniel Inhus.

0: Velkommen tilbage til Alban, Alex og Evigheden. Jeg hedder Alex McKenzie.
1: Og jeg hedder Alban Lendorf.
0: Og vi sidder her i studiet simpelthen dagen efter, vi er blevet færdige med en rimelig intensiv periode.
1: Ja.
0: Mange uger, der er lidt op til altså simpelthen urpremiere på to store værker, to balletter til Kammerballetten, som er det sådan produktionskompagni, som jeg leder.
1: Ja, og i det hele taget en Kammerballetten weekend med, og især for dig, Alex. Og altså, du er en flot mand, men jeg må sige, du ser lidt flad ud her morgen efter. Du har arbejdet på højtryk, og du er jo sådan en entreprenør. Du har så mange hatte på. Du spiller selv, du komponerer, du er artistic director, og du er fondssøger, og du planlægger, og jeg ved godt, din kone Emma hjælper dig, men hold nu op, hvor har du mange hatte på, og jeg beundrer det meget, det der med, at du skal selv ind og spille, samtidig med, så er der en eller anden, der spørger, hey, hvorfor virker kaffemaskinen ikke, og hvorfor, altså, det er ret vildt.
0: Tak, Alban, men altså, nu skal du høre, det er jo drevet, tror jeg, af den kæmpe glæde og spænding, der er, når man står på bagscenen og skal til at præsentere noget, som ingen nogensinde har set før, og noget, som man forhåbentlig, og det synes jeg, jeg oplever gang på gang, hviler i, selv er noget, der man selv synes er spændende og fedt. Og det, der synes jeg næsten, at jeg kan køre på sådan højtryk i ret lang tid ad gangen, når det er noget, hvor jeg bare er glad for at være der.
1: Ja, ja,
0: og danserne elsker at være der.
1: Ja.
0: Koreograferne synes, det er et fedt projekt. Og vi altså solgt masser af billetter. Altså folk er lykkelige, og det er
1: og
0: bare...
1: Det bliver større og større. Prøv lige at præsentere, hvad der var nyt, og hvor det var den her gang med Kammerballetten. Det er 8. år i træk, tror jeg.
0: 8. år i træk, det er rigtigt. Og altså det der er sådan også for vores lyttere her på P2, er sådan lidt ekstra relevant, det er, at i år, så gjorde vi det, at vi havde det orkester, der hed Concerto Copenhagen med.
1: Yes.
0: Og altså hvert år præsenterer vi nye værker, nye balletter af nutidens koreografer. Og nogle af det folk, der kommer fra udenlandet, nogle af det danskere, nogle af danserne, store stjerner fra udlandet, nogle af det stjerner herhjemme fra Danmark, der ligesom er på scenen. Og det er altid til live musik.
1: Ja.
0: Og det er ligesom den klassiske musiker i mig, der får en kæmpe, kæmpe forløsning af at se det musik, jeg elsker, blive fortolket af de her, ja, nogle af de vildeste dansere i verden, der så kommer på scenen og har skabt trin og optræder med den her musik. Og altså Concerto Copenhagen,
1: som vi hører lige nu i baggrunden.
0: Som vi hører lige nu.

0: der er sådan 17 musikere,
1: ja,
0: der bare, og det er lang tid at snakke om Coco, men det, der er så særligt ved dem, det er, at de her 16-17 musikere på scenen, de er alle sammen fuldstændig på hele tiden.
1: Ja.
0: Og de laver i virkeligheden det, som jeg elsker mest ved at lave musik, kammermusikken, det laver de så intensivt sammen. Og man kan se, de følger hinanden. Mm. De er fuldstændig til stede.
1: Ja, man kunne godt mærke, at det var en stor organisme, når de spillede.
0: Ja.
1: Og som du selv siger, selv jeg med det blotte øje eller en lægmand, altså buerne var anderledes. Det lignede mere end, når man skyder med bue og pil.
0: Ja.
1: Altså normalt er strygebuen, den er sådan helt lige, eller nærmest, den bøjer den anden vej lidt.
0: Ja, ja.
1: Men de her var lidt mere, de bøjede.
0: Ja, sådan selveste trædelen af buen, ja, bøjer sådan lidt opad på en måde.
1: Og så den der, jeg spurgte helt dumt, hende der sad og spillede på lut, men jeg vidste ikke, det var en lut, men det var sindssygt guitarinstrument med,
0: helt vildt.
1: Jeg tror, der var 9 strenge. Eller jeg var sådan, hvad er det? Det er en lut. Nå, okay.
0: Ja.
1: Og de er jo sindssygt nørdede, og de spiller jo fantastisk.
0: Ja, og der er også noget med, at den tid, som den musik, barokmusikken, blev skrevet i, der hang dans og musik totalt uløseligt sammen.
1: Mm.
0: Så den musik, som vi hører Concerto Copenhagen spiller, er rigtig ofte, og de her barokorkester, det meste af det er egentlig skabt til at kunne danse til.
1: Mm-hmm.
0: Så det synes jeg også er fantastisk, at det var så umiddelbart en forbindelse mellem dansen og musikken.
1: Ja.
0: Men altså bare lige for lige trække en rød streg igennem det her. Vi havde altså 2 urpremiere. Den ene er Tobias Protorius, som du har været kollega med inde på Den Kongelige Ballet,
1: ja,
0: i mange år. En ung, mega dygtig koreograf. Han har været i programmet her. Hans søster Ida Protorius, som også er en kæmpe stjerne, har også været i programmet her før. Tobias er, han er typen, der det sekund, han får en opgave, og han finder noget musik, han gerne vil koreografere til, så låner han et partitur,
1: ja,
0: altså noderne, og vil gerne forstå hver eneste tone.
1: Ja.
0: Ja. Han er ikke musiker, men han på en eller anden måde, så er han alligevel lidt musiker.
1: Ja.
0: Fordi han går ind, og han vil gerne forstå motiverne, retorikken, springene, pauserne, vejrtrækningerne, tempien. Altså han vil gerne have det hele med, når han så skaber trinene. Og han har ligesom, han har også beskrevet det som, når han så kommer og går i et studie, så flyder trinene egentlig bare frit for leveren.
1: Ja, og vi har ham faktisk med i programmet. Vi fangede ham på gangene, han har sagt, i går,
0: ja,
1: til en af forestillingerne, hvor han fortæller lidt om den proces.
0: Ja, det er fedt. Vi skal jo høre mere musik fra hans ballet også.
1: Ja.
0: Og så skal vi også tale om den ballet, du har været med til at lave urpremiere på, af en koreograf, der hedder Sebastian Klobo. Men skal vi lige høre lidt mere af det her Muffat. Han hedder Georg Muffat, og det er Concerto Copenhagen-spiller. I får lige en sats til her. Det er åbningssatsen for den her sonate i G-mol, som Tobias Protorius koreograferede til. Den hedder Grave.

0: Ja, det vi hørte her, det var første sats fra Georg Muffats G-mol sonate her, spillet af Concerto Copenhagen. Alban, vi i går aftes, mens vi sad og ventede på at gå på scenen, der fangede vi simpelthen Tobias Pretorius på gangen her i på den Kongelige Danske Musikkonservatoriet, koncertsalen, som er der, hvor vi optrådte. Og vi fangede ham lige til et par ord, hvor han også fortæller lidt om hans tilgang til det at skabe trin. Og du spørger lidt ind til, hvordan han gør det, og hans filosofi bag det. Skal vi ikke lige høre den bid, vi optog i går?
1: Jo, lad os prøve at høre det.
0: Den kommer her.
2: Tobias Pretorius, velkommen til her på gangen på DR's gamle koncertsal, som nu er konservatoriets koncertsal.
3: Hej med jer. Hvor dejligt at se jer.
0: Tobias, det skal ikke være, du har lavet så mange interviews de sidste par uger, så det skal ikke være et interview i det format. Men jeg vil alligevel lige spørge dig, altså fra mit synspunkt som klassisk musiker, der er en enorm tørst, der bare bliver slukket, når jeg ser din nye ballet. Og det gør den, det er sådan en åndelig tørst, der bliver slukket, fordi at jeg bliver bare, det er ligesom, trinene er uløseligt forbundet med hver eneste tone i musikken. Det er sådan, jeg oplever, og det er en kæmpe tilfredsstillelse at se, at det bare, der er sådan et flow og et sådan en energikilde, der bare kører derudad med 1000 km i timen. Så, men jeg vil bare høre, som danser og koreograf, vil du ikke sætte et par ord på, hvordan det er at skabe til det her barokorkester, der er på scenen sammen med dine 6 dansere?
3: Jo, det har været så inspirerende at arbejde med danserne og samarbejdet med Concerto Copenhagen og dykke ned i den her barokgenre. Det er virkelig sådan en helt ny verden, eller ny gammel verden, der er åbnet op for mig. Nærmest som at kigge ned i en skattekiste og finde de her værker af blandt andet Muffat og Bieber, som jeg har arbejdet med. Det, jeg synes, der virkelig har været spændende, har været at dykke ned i strukturen og formerne og finde den arkitektur, der er i de små prikker på de her nodepapirer. Og koreografisk med det her værk har jeg virkelig prøvet også at finde en arkitektur og de her forskellige mønstre, bevægelsesmønstre, der på en eller anden måde matcher partituret. Så hvis der opstår et motiv eller er en frasering i musikken, så prøver jeg også at finde de samme farver i bevægelserne.
2: Tobias, jeg havde en ven ind og se generalprøven, og hun sagde, at det var enormt behageligt at se dit stykke. Det var faktisk hendes yndlings, fordi det var de der symmetrier, og du nævnte lige arkitekturen og sådan noget, ikke?
3: Ja.
2: I musikken og så koreografien. Mm. Jeg har også snakket med Ida, Pretorius, din søster.
3: Ja,
2: og vi snakker,
3: hun har også endnu set det.
2: Og vi snakker om, hvad for en slags koreograf du er. Og vi har arbejdet sammen før. Du virker enormt forberedt. Men som jeg kunne forstå på Ida, så har du ikke koreograferet noget, før du står i salen med danserne. Er det rigtigt sådan?
3: Ja, altså jeg prøver at gøre mit hjemmearbejde så godt, som jeg overhovedet kan, ved virkelig at gå i dybden med musikken, så jeg lytter til den, når jeg børster tænder, jeg lytter til den, når jeg laver mad, nærmest i et helt år, inden jeg begynder at prøve med danserne.
2: Okay.
3: Så jeg kender musikken ud og ind, og de forskellige skygger der, og lys og skygger der er i musikken, så jeg kan ramme det koreografisk. Men det er først, når jeg kommer i studiet med danserne, at vi begynder at skabe trinene sammen og finde de forskellige farver, der kommer til udtryk i den her koreografi.
2: Men det virker også virkelig sådan, når man arbejder med dig, fordi du igen virker enormt forberedt, men det virker meget intuitivt, når du så står i salen. Og det er jo fordi, du først der skaber trinene med danserne.
3: Mm. Og det, der også har været spændende med den her barokballet, har været, at min tilgang til det her arbejde har været lidt mere struktureret, koreografisk, end hvor tit er det følelserne og de forskellige de følelser, der kommer ud af musikken, der driver mig.
2: Ja.
3: Hvor her har det virkelig været geometrien, der har drevet værket.
2: Okay, sidste spørgsmål. Og det er sådan lidt teknisk, eller jeg er bare interesseret, fordi i vores stykke, der vil Concerto Copenhagen, de vil rigtig gerne stemme før hver enkelt sats.
3: Ja, ja.
2: Og det forstår jeg godt, alt er godt. Men og vi har så lige fået lov nogle gange, at de ikke stemmer.
3: Ja.
2: Stemmer de mellem satserne i dit stykke, eller har du fået lov at køre det ud i...
3: Nej, vi har fået, jeg er så heldig, at de 20 satser, der er igennem værket, de stemmer, når det starter, og så kører det bare.
2: Okay.
3: Så der er på en måde en form for rød tråd igennem værket.
2: Ja, ja.
3: Men det, jeg synes, der har været fantastisk ved det her, jeg arbejder med dansere, de er fra hele verden. Altså, jeg har en danser fra Brasilien, en fra Japan, fra USA, fra Kazakhstan, og musikerne er fra hele verden, også Europa og sådan noget.
2: Ja.
3: Og det er det, der er så smukt, at mødes omkring noget musik og dans, og virkelig bare skabe noget smukt sammen.
0: Tobias, når vi nu kigger ind i fremtiden for, hvad vi mennesker laver her på jorden, og hvordan vi er sammen, kan man godt knytte nogle ord til hvad det er, den her filosofiske arkitektur, der er, når man skaber trin til dansere og viser dem til andre mennesker, hvad det betyder for dig?
3: Ja, altså jeg synes altid, det er svært at beskrive, hvad det egentlig betyder, fordi det er jo igennem koreografi og dans, det er jo min måde at udtrykke mig på, så jeg har også lidt svært ved at beskrive det med ord. Men det, jeg synes, der er så smukt ved at se levende mennesker på scenen, er deres sådan, personligheder, der kommer til udtryk, og i det her igennem den struktur og de former, der er, kommer virkelig poesien frem, håber jeg i hvert fald på. Og ved det håber jeg, at publikum på en eller anden måde kan relatere til det.
0: Tusind tak, Tobias Pretorius, for at du lige vil være med her på gangen, inden vi simpelthen skal i gang med forestillingen.
3: Dejligt.
0: Hvor dine 6 dansere på Den Kongelige Ballet skal på scenen.
3: Ja. Jeg vil hoppe ned og sige poi poi til danserne.
0: Skønt.

0: Alban, vi sidder her tilbage i studiet nu, og jeg synes, det var dejligt, at vi lige fangede Tobias Pretorius på bagscenen.
1: Ja.
0: Der. Og altså det der Brahms-stykke, jeg har det jo på samme måde, som han har det i virkeligheden.
1: Ja.
0: Der er sådan en eller anden beroligende, kærlig følelse, der vokser i brystet på en, når man hører det.
1: Jamen, det er rigtig fint. Har du spillet det?
0: Jeg har spillet det mange gange.
1: Okay.
0: Og det er sådan et stykke, der man aldrig bliver træt af at spille heller. Mm. Det er bare, det klinger godt. Det er lidt som Claire de Lune.
1: Ja.
0: Det klinger bare så godt.
1: Ja.
0: Alban, jeg lovede også, da vi talte med Tobias, lovede jeg lige, at vi ville spille en af mine absolut yndlingssatser fra den her ballet. Og fordi de her satser er så korte i de her barok-suiter, synes jeg faktisk, vi skal høre den næste langsomme sats, som er 6. sats. Og den går så ud i 7. 8. og 9. sats. De varer hver lidt over et minut, cirka små 2 minutter.
1: Ja.
0: Og det er ligesom afslutningen på den her ballet. Og altså, what's not to love? Det er bare et fuldstændig vidunderligt orkester, der spiller genial musik. Så det får I her, de sidste 4 satser fra Muffats G-mol-sonate med Coco.

0: Ja, det var Guillaume Mofats anden sonate i G-mol, og det var altså 6. 7. 8. 9. sats. Meget smukt spillet af Concerto Copenhagen, som vi jo dansede med. Og de var på scenen i, ja, det er jo DR's gamle koncertsal, som nu er konservatoriets koncertsal. Fantastisk rum.
1: Ja, det er så smukt.
0: At danse i. Altså, og så med det der orkester. Og igen, din kammerballet der, jeres dogme, kan man sige, det er sådan set, prøve at lave ny koreografi og altid live musik.
1: Hmm.
0: Og ja, vi har været rundt hele sommeren og danse, og det er faktisk sjældent, man danser til live musik.
1: Hmm.
0: Altså, når man laver de her små forestillinger, pop-up rundt omkring, så er der ikke råd til musikerne, altså nej, som kan til ballet. Så det er en kæmpe fornøjelse at danse til live musik.
1: Hey, må jeg ikke lige spørge, bare et kort spørgsmål ind til det? Du har jo spillet, du har jo danset selvfølgelig en milliard gange til et symfoniorkester.
0: Mm.
1: Og det er det her store, næsten skjulte maskineri, der kører
0: ned i graven.
1: Ned i graven, sådan lige foran scenen. Men når I står på scenen, tænker jeg, det er ikke fordi, du lige holder øje med, hvad anden trompet sidder og laver. Altså, du kan godt fornemme, de er der.
0: Det kan man.
1: Men det er ikke det, I tænker på specielt? Eller sådan.
0: Nej, men det er jo en 4 meter tyk væg af lyd, der kommer op foran dig, foran dig og publikum.
1: Ja.
0: Altså, det er helt fantastisk.
1: Ja.
0: Så det er ikke fordi, nej, man kigger ikke ned i dem, når man har travlt med at lave en eller anden pirouette i luften og sådan noget, men man kan eddermame mærke dem.
1: Helt sikkert, og det er jo, altså, et symfoniorkester har jo også en kæmpe lyd, og det er jo, altså, det er jo the Rolls Royce af det hele. Ja. Det er jo så vildt. Men jeg kom bare til at tænke på, om der var forskel med, for dig som danser mellem det maskineri og hvis der er færre musikere, der ligesom er på scenen med dig.
0: Jamen, det bliver meget mere intimt, ikke? Mm. Og jeg tror også, det ligger i en kammerballet, kammermusik. Det bliver mere intimt, det bliver en anden oplevelse, det bliver faktisk vil jeg påstå, det bliver, der bliver et større spil mellem dansere, et større samarbejde mellem dansere og musikere. Altså, og jeg har jo tit oplevet med dig, klaveret tit på scenen, triven, og vi kan nærmest få øjenkontakt, og I kan virkelig følge os, og man kan ligesom måske skabe en anden slags opmærksomhed på hinanden. Fordi der er en dirigent, ikke? Han også skal have styr på 40-50 mennesker, ikke? Og så følger jeg bare efter.
1: Men altså, Alvin, det kan være, det er, fordi jeg er træt ovenpå en meget, meget lidt søvn igennem flere uger, men, og jeg er et sentimentalt hjørne, men jeg vil også sige, at udover den kærlighedsfølelse, man har til dem, man elsker, og sine børn og familie og hustru og så videre, så kender jeg faktisk ikke nogen følelse mere intens end det, der ligesom kan opstå. Det opstår jo ikke altid.
0: Mm.
1: Men når du træder ind på scenen, og jeg sætter mig, og der bliver stille, og det kan godt være, at vi har øjenkontakt, det er også godt, at man trækker vejret sammen, og man ligesom kan høre, jeg kan ligesom høre gulvet knirke, når du løfter armene, eller du kan ligesom høre, og så går stykket i gang. Og der er et eller andet ved det øjeblik, som jeg vil blive ved med at jage hele mit liv.
0: Ja, men altså, det er jo et vanvittigt job, ikke? Mm. Altså, at sætte sig, og der sidder 600 mennesker, ligesom i går, og ligesom skal se på noget. Og det er en sindssyg opmærksomhed på hinanden.
1: Ja.
0: Som du siger, det er ikke altid en øjenkontakt, det er jo mere en lyd, eller man har alle antenner ude.
1: Mm.
0: Alt andet er lige meget. Alle bekymringer, regninger, der skal betales, jeg ved det ikke.
1: Men der ikke er de plads til dem heller?
0: Jamen, der er ikke plads til. Og den koncentration, fuck, et drug. Altså, det bliver man afhængig af.
1: Mm.
0: Det er jo. Anyway, vi skal videre. Det, jeg vil snakke om, det er anden akt af det, vi lavede i kammerballetten. Jeg dansede ikke med, men det er det her stykke, der hedder Selvportræt, som simpelthen også bare, altså publikum, de går jo amok, hver gang den er færdig. Det er et sindssygt fedt stykke.
1: Mm.
0: Og det, der altid rammer mig, det er det, der hedder andensatsen.
1: Mm.
0: Du har selv komponeret al musikken, og i går spillede du med Therese og Jakob i en trio, og det er sådan et stykke, der hele tiden holder, hvad skal man sige, spændstigheden. Og det hele tiden bliver større og større, og hele tiden udvikler sig. Det er et stykke musik, det er som en Christopher Nolan-film. Den hele tiden holder dig kørende. Mm. Så den skal vi høre nu.
1: Så det er musik, der for øvrigt er meget, meget inspireret og af barokmusikken, og jeg kunne også godt mærke i det halve år, jeg har vidst, at det var på programmet sammen med de her musikere fra Concerto Copenhagen, at jeg ligesom bare havde lyst til at forsvinde ned i et meget, meget dybt hul med en masse guldtæpper under mig, fordi at de er jo vant til at spille de her mesterværker.
0: Nå,
1: så når man ligesom sætter sig op på scenen og skal spille noget, som du ved, ikke har overlevet i 500 år, ja, men som bare lige er blevet lavet nu,
0: ja,
1: så kan man godt føle det en meget, meget høj grad af mindre værtskompleks.
0: Ja,
1: men altså, der var mange af dem, der var inde og høre forestillingen hver aften, så det håber jeg var fint. Men det skal I i hvert fald høre her. Ansat.

0: Ja, det I hørte her, det var altså anden sats af et stykke musik, som jeg skrev til min trio, der hedder Selvportræt. Og det blev danset af tre dansere og koreograferet af den britiske koreograf Paul Lightfoot. Første time her i dagens program, der gennemgår vi bare nogle af de indtryk fra det her projekt, vi lige har lavet.
1: Ja.
0: Og det sidste værk, som også var en uopførsel i går, det var et værk, der hed Live on Tape.
1: Ja.
0: Og jeg kom til at tænke på, at vi talte før om det der med det der øjeblik, vi prøver at fange på scenen sammen. Og den der drug, det ligesom er at have den tilstedeværelse og nærvær med hinanden.
1: Mm-hmm.
0: Og når det så slutter, jeg kan mærke, at jeg er lidt nede i dag i virkeligheden.
1: Ja, fordi, ja, det er lidt calm down.
0: Ja, man har sådan blues over ikke at være der mere. Og jeg kom til at tænke på, at i går, vi stod på bagscenen, og noget af det sidste, der bliver sunget, det er en aria af Antonio Vivaldi, der hedder Nisi Dominus Cum Dederit, eller satsen hedder Cum Dederit. Og den synes jeg, vi skal høre nu. Og den fanger præcis den der stemning. Er sådan lidt, jeg ved ikke, der er sådan en enorm melankoli, blandet med en enorm skønhed og følsomhed og vemod. Og når vi har hørt den, så kan vi også fortælle lidt om stykket.
1: Yes.
0: Den kommer her.

0: Ja, det var Vivaldis Cum Dederit. Er det rigtigt sagt?
1: Ja, det er
0: ja, det er jo et vildt fedt stykke. Altså, du, Alex, du snakkede lige før om det der med koncentrationen og det drug. Og med, altså, det her stykke, som Sebastian Klobor har lavet, som hedder Live on Tape, jeg tror også, det var en ekstra følelse af de der ting, fordi han havde jo... Han, der, jo et, der sker en masse ting op i hovedet på ham, ikke? Fordi det her stykke, det var...
1: Altså på Sebastian?
0: På Sebastian Klobor. Ja. Fordi vi havde et skuespiller med, Simon Kongsted, en kontratenor, som jo synger i falset, Nicola Tamagna. Vi havde... Du var med på scenen, og så var det Maria Kuchekova, og så var det mig selv. Og så havde vi en masse af det, vi kalder arrangement i teaterverden. Og arrangement, det er sådan noget, flyt en ledning, tænd for en båndoptager, sæt dig på en stol, tænd en lampe. Altså, vi havde en masse ting på scenen, og det var ikke sådan, nogle gange i balletter, i klassisk forstand, så går du ind, så danser du, og så har du et trin på hver takt, og det er fuldstændig koreograferet. Hvor her, vi havde jo sindssygt mange aftaler med det her arrangement, og der var også koreografi og dans, men kontratenoren Nicolas, han gik jo rundt mellem os, han skulle også danse lidt, og Simon Kongsted, skuespilleren, han skulle virkelig også danse, og det var nyt for ham, og han skulle også sige noget, og altså, og det betyder bare, et hvert show er enormt meget anderledes, fordi du kan ikke undgå at lave det lidt forskellige hver gang. Og det gør bare, at man er nødt til virkelig at have de der antenner ude, som vi snakkede om, og være så meget til stede. Altså, det er man altid. Men nogle det
1: er,
0: gange,
1: der er ikke noget med at lire noget af på den situation.
0: Der er ikke noget autopilot der.
1: Nej.
0: Altså slet ikke. Og det tror jeg bare gør, at oplevelsen bliver ekstra intens. Altså, og man bliver jo smadret i hovedet bagefter, fordi... Jamen, jeg har hørt sådan noget en gang, jeg ved ikke, om det er rigtigt. En skakspiller brænder 4.000 kalorier, på sådan et, når man sidder og spiller skak i en times tid. Ikke? Altså, det der med på scenen, du er så koncentreret. Jeg tror, man bliver smadret af det.
1: Det tror du har det. Altså, jeg lagde mærke til, at kontratenoren Nicolas, han stod og græd.
0: Gjorde han?
1: Til sidste forestilling.
0: Okay.
1: På bagscenen.
0: No.
1: Lige efter forestillingen. Og jeg spurgte ham om det også. Han sagde, jamen, han kunne ikke forklare, hvorfor. Men stykket føles autobiografisk, altså selvbiografisk for ham.
0: Okay.
1: Og han gennemgår jo alt muligt på scenen. Han bliver jo blandt andet viklet ind i lydkabler på et tidspunkt, og han bliver også, altså han dør også lidt på scenen, og så kommer han op igen, og altså der sker alt muligt.
0: Ja, og så kommer der en ulv, og skal lige til at spise ham.
1: Ja, og han er på en eller anden måde, han er den eneste rigtige, det, på en eller anden måde, han er os på scenen, altså publikum på scenen. Og I tre skuespillere, og to balletdansere, og sådan set også orkestret bag jer, er på en eller anden måde spøgelser rundt omkring denne ene mand, som vandrer igennem det her drømmeunivers alene, hvor alt er muligt, og alt kan gå galt, og alt er ligesom lidt forkert. Og så samtidig, når der kommer de her glimt af skønhed, så bliver man fuldstændig blæst væk alligevel. Altså den her Cum Dederit, det er jo så et af glimtene med ekstrem skønhed, ikke?
0: Jo, men vi skal høre noget mere Vivaldi.
1: Ja, det skal vi. Jeg synes, vi skal tage hul på du nævnte en ulv før.
0: Ja.
1: Vil du ikke lige forklare, hvad det her drejer sig om?
0: Nå, men altså, Maria, som danser med, på et tidspunkt, så får hun et ulvekostyme på. Og da vi prøvede det første gang, da så det der ulvekostyme, det så bare pis godt ud. Altså, hun lignede en ulv.
1: Det er helt
0: så går hun rundt på alle fire, og så er det sat fast ved hælene, og der er et ulvehoved på, og hun kan ikke se en pind, fordi hun ligger sådan over. Og den her ulv kommer ligesom ind til det her fantastiske stykke barokmusik, som er, lige når det slår an, så ved jeg også, lytterne, de kender det sikkert, men man kan mærke, jeg vil lige vil sige, farligheden i det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Skal vi ikke lige høre det?
0: Jo, det kommer her.

0: at man det stykke her.
1: Ja.
0: Altså, måske også fordi, at nu har vi lige været igennem flere uger, hvor at jeg rejser mig fra et fly og går ud af en dør, og jeg dør, ligesom.
1: Ja.
0: Jeg forsvinder ud af koncertsalen fra mit øjeblik.
1: Ja.
0: Jeg tror, Sebastians værker handler meget om det her med vores alenhed på scenen, og vores fælles oplevelser også, og så alt det, der foregår bag scenen, og hvordan i virkeligheden, hvis man skal lave en metafor, så kunne man sige, at det øjeblik, du træder ind på scenen og er der, så er det ligesom, det er jo nu, det gælder.
1: Ja.
0: Og også for os lige nu i livet, vi er midt i 30'erne, det er også nu, altså det er ikke...
1: Ej, hvor sjovt, fordi, okay, det er til sidespring, ikke? Men folk, der har været inde og se stykket, familievenner, de er sådan, Alvin, hvad handler det om? Og jeg ved det ikke. Men jeg tror måske, det handler om, det gik lige op for mig nu, det vi lige snakkede om før, inden man går ind på scenen. Fordi inden Nicolas, vores kontratenor, træder ind på scenen, så kommer der et kæmpe skrig ude fra gangen.
0: Mm.
1: Og publikum og sådan lidt, hvad sker der? Og så kommer Nicolas, sangeren, ind på scenen. Ikke?
0: Mm.
1: Så det er sådan set en, man kan sige, humoristisk take på den angst, man nogle gange har, inden man skal ind på scenen, og bare levere ved kasse 1.
0: Ja.
1: Og det er jo noget, alle kunstnere kan relatere til i virkeligheden, ikke?
0: Ja, det tror du er det. Altså, og dem, der spiller sport også, altså hvis du er tennisspiller, så tror jeg, at du får den der tunnelsyn, mens du er på banen.
1: Ja, eller Ronaldo, der også, inden han skal bakke straffespark, så laver han altid den der...
0: Ja.
1: Du ved, lige trækker vejret dybt ned, ikke? Og sådan, fordi det er nu skal du lige... gør det her.
0: Ja, så jeg tror, at... og jeg ved ikke helt med mig selv, eller vi skal jo ikke tale på Sebastians vejen heller, men om det, der foregår lige før, man er på den metaforiske livsscene, eller det, der foregår på scenen, hvad der vejer tungest, hvad der er vigtigst, hvad man bør fokusere på, er, hvor meget af vores liv er performativt. Altså, så mange spørgsmål, så mange lag i det der.
1: Ja.
0: Fordi performativt er selvfølgelig et mærkeligt ord. Jeg føler, når jeg sidder her og snakker med dig, Alban, der er vi jo bare os to, som jeg kender dig.
1: Ja.
0: Men samtidig sidder vi også og laver et radioprogram, så der er også ligesom et...
1: Ja, en der, er anden,
0: der er ligesom nogle øjne og ører, noget refleksivt, hvor man ser sig selv lidt udefra også.
1: Ja.
0: Og det tror jeg, det er det, der er med scenen også.
1: Mm.
0: Man går ind, og man dør, for eksempel. Du skal dø i en opera. Du dør jo ikke i virkeligheden, men alligevel... så skal publikum tro det, for at mærke noget.
1: Ja, de skal i hvert fald acceptere, de skal i hvert fald med på rejsen.
0: Ja, så de tårer, jeg ligesom så strømme ned af vores kære kontratenors kinder i går, og jeg spurgte ham bagefter, men han sagde bare, jamen det, jeg føler, jeg genoplever dele af mit liv.
1: Ja.
0: Og det synes jeg er ret stærkt.
1: Ja.
0: Så, men altså, Alban, vi er jo ved at nå til slutningen af første time her i dansk program.
1: Ja.
0: Og jeg synes, vi skal høre et sidste stykke fra vores kammerballetproduktion her, vi lige har været igennem.
1: Mm-hmm.
0: Og det er også fra Live on Tape, det ballet, som du lige har været med til at udføre. Og det er en det vi valgte igen. Den hedder Andromeda Liberata.
1: Mm.
0: Og det er igen med en kontratenor, der synger. Så lad os få det til ligesom at sejle os ud i første times horisont her. Vi er tilbage lige om lidt.

0: Der er jo det, man kalder forældreløs.
1: Hvordan har du det med det ord?
2: For et par år siden, da min far døde, fik jeg sådan en fornemmelse af at blive medlem af en klub. Døde forældres klub.
3: Jeg kommer på sygehuset med min far.
4: Det var meget voldsomt. Altså, det var helt vildt.
2: Det er på en måde menneskelivets mest forudsigelige tal.
5: Børnene har ikke nogen bedsteforældre mere.
2: Men det rammer os på meget, meget forskellige måder.
6: Find programmet Døde forældres klub.
4: Altså, jeg læser det på Facebook.
5: Nej.
4: Jo.
6: På B2. Live.
7: Et russisk droneangreb mod en lagerbygning i en mindre Kiev-region i Ukraine har kostet mindst 37 livet. Droneangrebet forårsagede en brand, og efterfølgende så fulgte en række eksplosioner, angiveligt fordi der blev opbevaret ammunition på stedet. Ukraines præsident Zelensky skriver på X, at det er ulovligt at opbevare ammunition tæt på beboelse, og en undersøgelse for at straffe de ansvarlige er nu sat i gang. Vores reporter i Ukraine, Christian Magnus Damsgaard, har besøgt stedet, og der er tegn på, at der har været opbevaret ammunition i lageret.
8: Det her, hvor jeg står nu, der er sådan en stor udbrændt af det, der ligner en fabrik eller en eller anden form for lager. Og på jorden, der ligger altså også ammunition spredt. Det er patroner, hvor du kan se, at spidsen af patronen, den sidder stadig, altså projektilet sidder stadig i patronen. Så altså det er skarp ammunition, der er blevet spredt.
7: Efterladte lystbåde er blevet et helt almindeligt syn i de danske havne, og det er tit ekstremt svært at finde frem til ejeren af bådene. Alene sidste år kom der 900 nye spøgelsesbåde i de danske havne, fortæller formanden for Foreningen af Lystbådehavne i Danmark, Bent Ole Jonsen.
9: Det er et voksende problem. Vi har de sidste 5 år har vi konstateret ca. 2.000 både rundt omkring i vores 350 lystbådehavne, der et eller andet sted ikke findes en ejer til. Og alene i 24 var det 900 på det, så det er en stigende problemstilling.
7: Ja, derfor så vil foreningen have et landsdækkende register. Ifølge dem, så vil det nemlig gøre det lettere at opspore ejerne af de efterladte både, så landets lystbådhavne slipper for at skulle betale for at få skrottet bådene. En regning, som kan løbe op i alt mellem 10.000 og 100.000 kroner per båd, afhængig af type. Og et register er en god idé, det mener Birte Madsen, som er lystsejler.
10: Der ligger mange varer rundt omkring, som bare er glemt. Og som bare ligger og fylder, hvor der egentlig kunne være plads til nye sejlere.
7: Der er opbakning til gødningsloven, og Venstre bakker op om formand Troels Lund Poulsen. Så lyder det fra Jens Nikolaj Vejlgaard, der er Venstres formand for regionen Midtjylland. Udtalelsen fra ham kommer efter, at Venstre har holdt hovedbestyrelsesmøde i Middelfart, hvor den omdiskuterede gødningslov er blevet vendt. Loven, der endeligt skal vedtages på torsdag, er blevet betændt. Et betændt emne for flere medlemmer af Venstre, efter at partimedlem Søren Gade har sagt, at han vil stemme imod partilinjen på torsdag. Flere venstreborgmestre har også udtrykt bekymring og råbt op i forbindelse med, at Søren Gade har sagt, at han vil stemme imod linjen. Til TV2 der siger formand Troels Lund Poulsen, at han er ked af, at der ikke er en bred opbakning til den grønne trepart i partiet. I dag perioder med spredte byer, men vi kan også være heldige at se solen en gang imellem. Og så temperaturer, der ligger sig mellem 17 og 21 graders varme med en svag til frisk vind omkring sydvest ved kysterne, stedvis en hård vind. Det var Radioavisen kl. 16 med Daniel Enhus i studiet.

0: Velkommen tilbage til time 2 af Alban, Alex og Evigheden. Jeg hedder Alban Lendorf.
1: Jeg hedder Alex McKenzie.
0: Og i dag, der spiller vi musik fra og inspireret af den forestilling, vi lige har lavet, Kammerballetten, nemlig Kaleidoskop, som kørte hele sidste weekend.
1: Ja.
0: Og det, vi hører nu, det er en god gammel Vivaldi, der bare lyder mega fedt. Det er G-dur, og den kører derudad. Velkommen tilbage.

0: Ja, La Stravaganza.
1: Altså, hold nu op. Altså, jeg kan slet ikke sidde stille.
0: Nej, men det er jo så fedt. Det er jo techno og rock.
1: Og skiftene kommer hele tiden.
0: Ja.
1: Det er som vi lige hørte, 2 minutter og 44 sekunders total ecstasy.
0: Og fuldstændig. En kæmpestor italiensk vaffelis med det hele.
1: det må man sige. Altså, det er så, så fantastisk. Og, altså, sådan musiknørdemæssigt, så den retorik, altså den dialog, der er mellem alle instrumenterne. Altså, hvor er lutten?
0: Ja, ja.
1: Nu ved jeg godt, at hende, der spillede lut i det projekt, vi lige har lavet, hun var også bare den her ekstremt flotte italienske rockstjerne,
0: ja.
1: Lutist, eller hvad man kalder det. Men det var så fedt at se de der musikere bevæge sig på scenen på en måde, man næsten aldrig ser symfoniorkester musikere bevæge sig på.
0: Ja.
1: Intet ondt om det, men det er bare kammermusikkens ånd, der lever igennem de
0: og
1: der musikere.
0: Det er hele tiden spørgsmål og svar, føler jeg.
1: Ja, ikke? Hele tiden. Ja.
0: I barokmusikken. Ja. Så sådan, jeg spiller lige her noget, og så jeg spiller lige her, og det samme.
1: Fuldstændig.
0: Question answer.
1: Ja, fuldstændig.
0: Hele tiden, ja.
1: Og det tror jeg var meget, meget bevidst, at man som publikum næsten oplever,

0: på Det Kongelige Teater, der hed et eller andet Narcissum, men altså, det var en koreograf, der lavede noget.
1: Mm.
0: Og vi havde to sangere på, blandt andet en kontratenor,
1: okay.
0: og så nogle af de andre aftener, så alternerede de, så var det en kvindelig sanger. Faktisk Andrea Pellegrini, som vi har haft som gæst i programmet, hun sang de samme Vivaldi-stykker, som kontratenoren gjorde. Så det var min første møde med jeg var sådan, nå, det kan man også, eller de synger bare det samme.
1: Jeg spurgte Nicolas, der lige har været den her fantastiske stjerne, der sang med i Kammerblændav. Jeg spurgte ham, hænger det sammen med kastratsang?
0: Ja,
1: Og det sagde han nej til.
0: Okay, nej.
1: Han sagde, det er et super reelt spørgsmål, fordi man har i hovedet de her altså, drenge, der bliver kastreret, inden deres stemme går i overgang.
0: Mm.
1: Traditionelt set, meget i Italien, tror jeg, så blev de til de her kastrati, som bibeholdt den der meget, meget uskyldige
0: drengestemme
1: hele deres liv.
0: Okay.
1: Og det er jo en forfærdelig ting at tænke på nu, selvfølgelig.
0: Ja.
1: Men på det tidspunkt, tror jeg nærmest, det var sådan en åndelig udvælgelsesproces, hvem det var, der havde de smukkeste stemme, okay. der ligesom skulle...
0: Er det sådan helt guddommeligt?
1: Ja, på en måde. Og når man hører det, så er der noget, også når jeg hører kontratenor, der er der noget lidt freaky over det.
0: Mm.
1: Fordi det er jo ikke vores, som mænd, det er jo ikke vores normale stemmeleje.
0: Nej, og når man snakkede med Nicolas, så var det jo en normal stemme, ligesom dig og mig. Men nogle gange, hvis vi... Så var der lige en joke her og der, så kom han til at grine. Mm. Så kunne han godt lige falde op i det der leje.
1: Ja, så hans falset, som jeg tror, det hedder, har han sikkert en meget direkte adgang til.
0: Ja.
1: Fordi det er det, hans arbejde er, ikke?
0: Ja.
1: Men han sagde også, der var noget, som jeg synes var interessant, at der er noget både meget næsten skrækindjagende, men på den gode måde, altså den frygtindgydende, men på den guddommelige måde, hvis det giver mening. Altså ikke uhyggeligt, men bare sådan intenst over den der lyse stemme. Og samtidig er der noget meget følsomt over for den. Og det mente han var med til at gøre det til noget, der sådan har et højt emotionelt output.
0: Ja.
1: Og input for os, der er heldige nok til at høre det. Men altså, Alban, jeg ved, du har fundet...
0: Jeg har fundet to stykker.
1: To stykker.
0: Som altså i princippet skulle være... Ja, nogle af de mest berømte kontratenorstykker. Altså, det er begge to Vivaldi, men først skal vi høre altså, noget, der hedder Tiedeberger.
1: Mm.
0: Og jeg har hørt det igennem. Det er sindssygt lækkert. Det er sindssygt flot.
1: Og igen, den der puls, der er i den. Og i det her tilfælde pizzicato i strygerne.
0: Ja.
1: Det er bare, det er så kægt og frodigt og
0: ja, men
1: næsten frægt.
0: Ja, men det er en sindssygt fed start også. Den kommer her. Værsgo.

0: Altså, wow.
1: Ja, meget lækkert med det der, hvad hedder det, pizzicato. Er det ikke det?
2: Ja.
1: De der violiner.
2: Helt vildt. Jeg kom til, sad og kom til at tænke på maskulinitet.
1: Mm-hmm.
2: Og hvad det betyder, og hvad det har betydet. Og det ved jeg jo ikke nok om, fordi jeg ikke levede i 1600-tallet. Men nu, når jeg hører det her, også efter vores måned sammen med Nicola Tamania, sangeren. Altså, der er et eller andet ved den der følsomhed i det, der faktisk er, der er sådan en hvilen i sig selv også.
1: Ja.
2: Det, ved du, hvad jeg mener? Altså, at eller, det her kontratenor, det er ikke hysterisk, som man måske kunne frygte, det
1: nej,
2: kunne være.
1: Præcis, og en beherskethed,
2: ja.
1: Hvis det overhovedet eksisterer, det ord.
2: Ja.
1: Eller, det er jo meget maskulint. Altså, hele moralen i skønheden og udyret, det er jo, at man, når man er infantil som mand, så er der et udyr inden i en, der ikke er blevet moden.
2: Mm-hmm.
1: Og ikke tæmmet.
2: Altså, når man er infantil?
1: Ja, men når du er et barn,
2: ja.
1: Så, og du er en dreng, så skal du bare bygge et sandslot, og så skal det smadres.
2: Mm.
1: Altså, du er sådan lidt et udyr.
2: Mm.
1: Så hele moralen er ligesom, udyret skal ligesom, man skal lære at blive en voksen mand, og
2: måle, beherske.
1: Og beherske sig selv, og beherske ud af det. Og du er i stand til at være farlig, men du gør det ikke. Det er maskulin.
2: Det er super, så, det er ret interessant.
1: Og den her, hvad hedder det, kontratenor, det er jo en meget behersket stemme.
2: Hmm.
1: Altså især det vi lige hørte med de der pizzicato, og så den her stemme, der ligesom... Altså enormt behersket. Det synes jeg er ret maskulin.
2: Jeg er blevet ret vild med det.
1: Mm.
2: Og jeg kan også mærke, som vi sad her og viskede til hinanden. Det kunne I ikke høre, men vi viskede til hinanden, mens musikken spillede. Om vi ikke skulle se, om ikke man skulle på et tidspunkt få noget koreograferet til en suite af de her sange. Fordi det er super intenst.
1: Så må vi ringe til Nicolai, så danser vi rundt om ham. Og ja. Så, ja.
2: Og så siger han ja.
1: Det er en god idé.
2: Men Alban, du sagde, du havde to med. Altså, det
1: jamen, jeg har fundet noget.
2: Jeg er lidt i mørket her. Hvad er det næste, vi skal
1: jeg have? Jeg har fundet noget, der er vildt fedt også. Og, altså, jeg ved sgu ikke, hvad det er fra. Altså, for det første er det Vivaldi. Så er det Giustino.
2: Hmm.
1: Det er fra en længere opera. Det er fra første akt. Vetro con mio diletto.
2: Hmm. Den synes jeg, vi skal høre.
1: Ja.

0: Ja, det vi hørte her, det var altså fra operan Il Giustino af Vivaldi. Og altså, jeg kan jo ikke lade være med at sidde igen med i fuld underdanighed og pakket væk ned under et gulvtæppe, at det er jo præcis musik som det her, der har inspireret mig til dilettanten her, til at forsøge at skrive musik, der også har den der puls, som barokmusikken har. Det der jum, bum, bum, bum, bum, som jo er tiden, der går.
1: Nå ja, og det var jo det stykke, vi hørte i time 1, som du har skrevet. Det er den der puls, du snakker om.
0: Ja, ansatsen fra selvportrætballetten.
1: Ja, det er fedt.
0: Altså det er i hvert fald, jeg tror, det hænger sammen med vores hjerterytme. Det hænger sammen med, når vi hører noget, der gentager sig. Altså, man er jo forsket så meget i det der. Det er også derfor, der er nogen former for teknomusik, der kører præcis i 132 BPM, altså beats per minute.
1: Ja.
0: Og der er noget musik, jo langsom musik bliver, jo mere. Men det kan også være meget langsom musik, som giver en uro. Så der er sådan hele tiden et spil mellem puls og vores følelse. Og jeg tror virkelig også, at musik kan, du kan godt manipulere, altså med pulsen i noget musik, du spiller, kan du også godt manipulere med publikumspuls.
1: Ja.
0: Det er lige før, jeg vil påstå, at du næsten kunne få folks hjerter til at komme lidt mere i synk.
1: Sikkert.
0: Igennem langsom eller hurtig musik.
1: Ja.
0: Det er ret spændende. Apropos sådan, music is a drug, ikke?
1: Jo, og siden tidernes morgen har vi jo slået to stykker træ sammen.
0: Mm.
1: Og sådan dunk.
0: Ja, i ritualer.
1: I en eller anden rytme, ja.
0: Alban, vi i anden time her, det vi aftalte, det er bare, at det musik, vi spiller for hinanden her, det er noget, du tager med, noget, jeg tager med, som er ligesom springer ud fra det program, vi lige har lavet. Og det var jo for det meste barokmusik, men koreografen Sebastian Kloborg, han gjorde også noget lidt modigt, synes jeg, som var, at han bad simpelthen en af bratschisterne fra Concerto Copenhagen om at spille et stykke af den nulevende amerikanske komponist Caroline Shaw.
1: Ja.
0: Og det her stykke, som hun spillede, det er altså, hun træder ligesom ud på scenen og står alene, mens der bliver danset rundt om, og det er et ret langt stykke. Så jeg vil egentlig gerne spille et andet stykke af Caroline Shaw, som er et af mine yndlingsstykker, som vi lige tager med her.
1: Ja.
0: Og det er inspireret af Antina, som den her vidunderlige bratschist fra Concerto Copenhagen. Det skal I høre her. Det har også nogle barokke elementer, de her arpeggio-figurer.
1: Mm.

0: her vifte, der åbner, lukker, åbner, lukker, åbner, lukker. Det er også et hjertepuls-element, ikke?
1: Jo.
0: Men det er også, der er sådan et ønske om frihed i den, også samtidig. Jeg føler, det er i virkeligheden en fugls vinger, der basker.
1: Ja, ja.
0: Når jeg hører det her, du-lu-di-lu-du-lu-di-lu-du-lu.
1: Ja. Men du sagde før, ligesom Sebastian Klobauer, han havde bedt bratschisten om at spille det her, og det er jo ikke bare rock og sådan noget. Og jeg var jo ikke med inde i, hvad skal man sige, det kunstneriske kreative planlægningsrum, men har Concerto Copenhagen arbejdet med dans før, og sådan en slags forestilling?
0: Ja, Hofe Schächter og Concerto Copenhagen, de lavede et projekt for et par år siden, der hed Bach Light Dances.
1: Mm.
0: Det kommer igen på Det Kongelige Teater. Altså, ind og se. Okay. Ind og købe en billet til det, når det kommer, fordi det er en fantastisk forestilling.
1: Ja.
0: Altså, han havde jo også et andet stykke ny musik i programmet, og det, der skete, det var, at koncerttenoren, han dør ligesom på scenen, han er viklet ind i nogle ledninger, og så rejser han sig, og ligesom han rejser, så jeg står og venter bag en scenedør, så kommer jeg ind i smoking, som om jeg skulle indspille en plade eller spille en koncert i den her koncert, som også var der, jeg havde min debutkoncert for 8 år siden. Hvor jeg også kom ind i, du ved, fineste pus og det hele.
1: Ja.
0: Men fordi vi er spøgelser omkring ham, så går jeg også en millimeter forbi ham. Det var ret specielt oplevelse.
1: Uden at indse ham. Altså.
0: Ja, uden at kigge på ham, og så går jeg hen til klaveret og spiller det lille stykke, I skal høre her. Og så går jeg igen, og så kommer der en ulv ind på scenen. Og verdens undergang. Så der, sådan, der sker så meget, men det er bare et godt eksempel på Sebastians metateater.
1: Ja.
0: Det der med, at der er... Det er hele tiden sådan på en eller anden måde, det er en utilregnelig verden, en drømmeverden.
1: Ja.
0: Og hele tiden selvkommentar.
1: Og lige så snart der bare kommer et eller andet svar, så kommer der 25 andre spørgsmål.
0: Altså, det er fedt. Altså, jeg vil faktisk sige, at det nu endte det med at blive så en artikel, som, hvor det stod i stor citattegn, men det er også noget, jeg er virkelig glad for ved det kunst, som vi prøver at lave, og på at gøre så umage med, det er, at det er det modsatte af ChatGPT.
1: Ja.
0: ChatGPT, det kommer med alle mulige svar på nogle spørgsmål, vi stiller, men kunsten, det kommer med alle de spørgsmål, som det forpulede kunstig intelligens ikke kan stille på samme måde, som vi mennesker kan.
1: Og vi skal forstå, det er okay at hele tiden stille spørgsmål, og ikke at forvente et svar.
0: Ja.
1: Spørgsmål må godt blive stående.
0: Ja.
1: Vi skal ikke
0: og det synes jeg, der var mange af vores publikummer også, der kom ud efter og sagde, der var så meget, jeg ikke kunne forstå ved det sidste stykke der, som du dansede i. Altså, sådan på et åndeligt plan, ikke kunne forstå. Men der var også flere, der sagde, vi kommer til at tale om det hele weekenden der derhjemme.
1: Ja, ja.
0: Hvad fanden handlede det om?
1: Ja, og det er jo fedt.
0: Ja. Så, det skal I høre lidt mere af her. Det er Double Sky reprise af en komponist, der hedder Meredi. Tager et par minutter. Det er meget inderligt og meget enkel musik, men meget smukt.

0: Det var Double Sky af komponisten Meridi, og det var altså fra forestillingen, vi lige har lavet, Alex, hvor du spillede, og Maria Kochakova, den her fantastiske ballerina, og jeg dansede en super fed pas de deux, som Sebastian Klober koreograferede.
1: Hey, var det ikke... Har du danset med Maria før?
0: Ja, et par få gange, men her så fik vi lige... Det blev kreeret til os, og der var vi virkelig i studiet længe, og, og fik arbejdet sammen. Jeg tror, vi har danset Hvid Svane pas de deux sammen før.
1: Fedt. Det skal jo siges bare til vores lyttere, at altså Maria Kochetkova, hun er, altså hun er jo den her nærmest ikoniske verdensstjerne.
0: Ja, hun er verdensstjerne. Hun har været soldanser i London, i San Francisco, og vi faktisk, hende og jeg, blev ansat på American Ballet Theatre som soldanser i 2015.
1: Okay.
0: Fuldstændig samtidig. Samme år. Og så var hun der et år, og så var hun ligesom videre.
1: Ja.
0: Men hun er en kæmpe verdensstjerne, og har været det i mange år.
1: Ja, og det er sjovt det med, når man ligesom læser om hende CV-mæssigt.
0: Ja.
1: Så hun er sådan æresballerina, æresgæsteballerina. Det er, som du også sagde, Tokyo Ballet, Paris Operan, English National, San Francisco, ABT, New York. Altså, det er ret vildt, at hun, hvad hun har nået i sit liv indtil videre. Ikke?
0: Jo.
1: Nå, men hun er også meget, altså hun er meget ekspressiv og eksplosiv danser, men hun er også meget lille. Så jeg kunne forestille mig, at den der følelse, du er jo sådan en stærk mand, stærk mandlig partner, den der følelse at bære og partner en, der sådan en der er mindre, men meget, meget stærk, og sådan, er det ret fedt?
0: Også? Ja, men det er, mega, det er fordi, det er på et niveau, som er helt latterligt højt. Altså at danse med Maria Kochakova, fordi hun er teknisk så sindssygt dygtig, så er hun ret lille, så når man løfter hende, så vejer hun ikke så meget.
1: Mm.
0: På den anden side, så er hun et muskelbund.
1: Ja.
0: Og det er jo nemmere at løfte, når ens partner spænder i de rigtige muskler, og så er det ikke sådan dødvægt.
1: Klart.
0: Så det er enormt fedt.
1: Ej, hvor
0: og morsomt. Altså, det er totalt nice.
1: Okay, fantastisk. Ja. Jamen, I får jo chancen igen flere gange herude i fremtiden, men blandt andet til april. Musikhus Aarhus, 18. april, der laver vi faktisk hele det her program. Så det er altså en tidlig plug, men nu kom den alligevel. Kammerballen skal til Aarhus igen. Så,
0: men vi skal høre noget Brahms, skal vi ikke?
1: Ja, der er endnu en Brahms intermezzo, også fra noget af det sidste musik, han skriver.
0: Mm.
1: Så det er den, der går i S-dur. Den synes jeg skal høre fra opus 117.

0: Ja, det var et fantastisk stykke af Brahms, Alex. Dejligt, du havde det med. Vi skal videre til noget, altså til Halvorsen,
1: mm-hmm.
0: som jo på samme måde som det er en forestilling, vi lige har lavet, hvad skal man sige, en komponist, der er blevet inspireret af barokken.
1: Ja.
0: Kan man ikke sige det?
1: Altså, ja,
0: det er oprindeligt er det her, vi skal til at høre. Det er Händel.
1: Ja.
0: Og så har Halvorsen skrevet det om.
1: Ja.
0: Og til bratsch og violin.
1: Ja, og det er et stykke, der hedder Passacaglia,
0: ja.
1: Som er den her, det er sådan et gangforløb, eller sådan en harmonisk forløb, de samme akkorder.
0: Ja.
1: Så det er lidt ligesom, man kunne også sige temavariation, og det er sådan lidt samme type musik, ja, rent formelt.
0: Ja, og barokmæssigt, vi snakker om før, spørgsmål og svar mellem barokken. Altså her er det jo virkelig, snakker de jo virkelig med hinanden og bytter. Så den ene har temaet, den anden har underliggende, og den anden har melodien. Og,
1: ja. Altså, det er bare et eksplosivt fedt stykke musik.
0: Jamen, jeg har det sådan lidt, hvis der findes en Mona Lisa i klassisk musik, så er det sådan lidt for mig. Mm. Jeg synes, det er vanvittigt smukt og virtuost.
1: Hey, Alban, bare lige en kommentar til det her.
0: Mm.
1: Fordi vi er jo tydeligvis begge to altså blevet genforelsket i barokken, og hvad barokken står for os, ikke?
0: Jo.
1: Bare en lille tanke, som er, at igennem verdenshistorien, i hvert fald gennem sådan kulturhistorien, så er mennesket har ofte vendt tilbage til de klassiske dyder, altså de oldgræske og romerske. Altså romerne, de var jo meget, meget inspireret af oldgrækerne og deres altså ekstremt høje niveau, rent filosofisk, kunstnerisk, matematisk, alt det videnskabelige, alle de der ting, og alt det med proportioner og måden, man byggede ting på, og måden, man stemte instrumenter på, harmoni, alle de der geometri. Så da det græske rige ligesom faldt, og romerne kom, så kan man ligesom se, deres skulpturer, de er ikke bare inspireret, men også ofte kopier af de græske. Og så kommer renæssancen efter den her lange, mærkelige, mudrede tid i verdenshistorien, altså middelalderen. Så kommer ligesom renæssancen af den der genfødsel.
0: Mm.
1: Hvis man tager til Rom for eksempel, jamen det er jo igen græske søjler. Mm. Igen det der. Jeg kommer bare til at tænke på, den største film, der ligesom har været i år, den har lige spillet i biografen, det er den film, der hedder The Odyssey.
0: Yeah.
1: Og der er sikkert mange af jer derude af vores lytter, der har været inde og se den. Men igen, der kommer ligesom igen til en tid, der er svær i øjeblikket. Der sker så meget ude i verden, som er forvirrende. Og så synes jeg bare, det er interessant, at barokken og renæssancen og de her gamle ting kommer frem igen. Måske som et anker.
0: Ja, det tror jeg.
1: For at minde os om, hvad vi kommer fra, og hvad der er vigtigt.
0: Ja, og der er også en grund til, at det bliver ved med at komme tilbage, måske. Mm. Det er fordi, det er godt.
1: Ja.
0: Eller...
1: Og det er som, det stræber opad.
0: Ja.
1: Og ikke ned i forfald.
0: Mm.
1: Og det synes jeg virkelig, det vi skal høre nu, Oscar, det er Halvorsens meget berømte Passacaglia. Og altså, I kan især glæde jer til den her indspilling, det er Itzhak Perlman og Pinkas Zuckermann, der spiller.

0: Alex, det er jo sindssygt fedt. Jeg er så kæmpe fan af det her. Og en gang imellem, så hører jeg det bare selv, når jeg lige skal inspireres. Jeg synes, det er vanvittigt.
1: Det er så fedt. Og det er også, der er jo et eller andet med det der konstante intensitet og opbygning, og som du, vi også har talt om virkelig meget i dag, dialogen mellem instrumenterne.
0: Ja.
1: Det føles som to virkelig gode venner, men der er alligevel, hvor der er lidt konkurrence mellem dem.
0: Ja, ja.
1: Og altså, der bringer det bedste ud i hinanden.
0: Og så kunne jeg forestille mig, at man skal også være virkelig dygtig.
1: Ja, teknisk. Helt fint.
0: Altså, du kan ikke bare... Nej. Det er ikke enhver, der kan fyre det her. Alex, vi skal til at afslutte et rigtig dejligt program. Og jeg ved, du skal spille noget, der minder dig lidt om Ulven, vi snakkede om tidligere.
1: Ja.
0: Og jeg tror, det var et stykke af Vivaldi, vi spillede.
1: Ja, præcis.
0: Og der var sådan en stemning, du godt kunne lide.
1: Ja, i første time, der spillede vi fra H-mol-symfonien, der spillede vi de her klangflader i strygerne.
0: Ja, ja.
1: Og de minder mig bare virkelig meget, både sådan der, tematisk i den ballet, du lige har lavet, hvor det også er den Fenris-ulven, der kommer ligesom ind på scenen og slukker for verden på en eller anden måde. Det er jo også lidt det samme i Prokofievs Romeo og Julie. Og vi er her
0: Det er Julies begravelse,
1: tror jeg. Og det er bare lige åbningen af det, vi skal høre nær. Det synes jeg godt, vi kan sende ud i evigheden i dag.
0: Ja, det kan vi.
1: Fordi det har også bare den der evigheds... Lidt dystre, men alligevel bare så smukt.
0: Ja, og det ser starten, ikke? Den der isnende... Og igen, man kan jo mærke farligheden.
1: Ja. Så med det siger vi tusind tak for endnu en omgang, Alban, Alex og evigheden. Jeg hedder Alex McKenzie.
0: Og jeg hedder Alban Lendorf.
1: Og vi glæder os til næste uge. På genhør.

0: Her hører vi det fantastiske John Williams-tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket ene ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
2: Om præcis to timer holder den nye kong Håkon sin første officielle tale som norsk konge. Det bliver en mindetale om hans far, kong Harald, der døde i går. Det kommer samtidig til at markere begyndelsen for en ny regent. En regent, som nordmændene generelt er glade for, fortæller kongehusekspert Emma Påske.
3: Han har også det her meget stille og rolige væsen over sig. Og når man spørger nordmændene, så kan de vældig godt lide ham. Og så kommer han nok også til at trække lidt på sin familie, altså kronprinsesse Ingrid Alexandra og hans søn Sverre Magnus.
2: 100.000-vis af danskere har prøvet Wegovy, men for mange bliver det et kort bekendtskab. Omkring halvdelen stopper med at tage vægttabsmedicinen inden for et år, viser en ny undersøgelse. Men skal man undgå, at kiloene vender tilbage, så skal man tage den i længere tid. Ja, måske resten af livet. Det bliver patienterne bare ikke altid informeret om af lægerne, siger DR's sundhedsanalytiker Anders Heisel.
4: Undersøgelsen rejser også spørgsmålet, om lægerne i virkeligheden informerer patienterne godt nok, inden de sætter behandlingen i gang. Sidder receptblokken måske lidt for løst en gang imellem? Går det lidt for stærkt? Bliver patienterne informeret grundigt nok om den her behandling?
2: Maria Kryger, der er formand for Dansk Selskab for Almen Medicin, fortæller, at mange patienter har for store forventninger til Wegovy-medicinen og hvor hurtigt den virker. Men hun anerkender, at lægerne ikke altid er gode nok til at ændre den opfattelse hos patienterne.
5: Altså, vi kan helt sikkert blive bedre, men rigtig mange patienter har indtryk af, at det her det er en kickstart. Og ligegyldigt, hvor meget man prøver at forklare, at man tager på i vægt igen, og det er farligere med jojo-vægt, så synes jeg, at det kan være svært at overbevise patienterne.
2: Skal Island forsøge at blive medlemmer af EU? Ja, det stemmer islændingen om i dag. Og meningsmålingerne op til afstemningen tyder på, at det kan blive meget tæt. Det fortæller DR's Norden og Østersø-korrespondent Per Bang Thomsen.
6: Tidligere på ugen, der kom der en meningsmåling, som avisen Visir havde fået foretaget, og den viste et lille forspring til ja-siden. Men i går så kom der så en gallopmåling, der viste, at nej-siden fører. Så ja, vi kan godt regne med, at det bliver lidt af en gyser her i dag.
2: Ja, og noget af det, der fylder meget hos islændingene, er spørgsmålet om fiskeri, fortæller han.
6: Først og fremmest altså fiskeri og fiskerettighed, altså fordi for mange islændinge, så er fiskeriet virkelig helligt, kan man sige. At det er noget, som de ikke vil have, at nogen andre skal blande sig i, fordi det er en stor betydning for deres økonomi, men også for deres identitet, kan man sige det.
2: Ja, noget andet, der fylder det, er også om måske, at USA kunne finde på at få lyst til at få fingrene i Island, ligesom de godt kunne tænke sig at få fat i Grønland. Islændingene, de skal stemme frem til midnat dansk tid. I perioder spredte byer, men også sol indimellem, og så temperaturer mellem 17 og 21 grader varme. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
1: Klassisk mix på P2.

Det var komponisten Sjostakovitj her i det teatralske hjørne her til at starte med i programmet Klassisk Mix. Fra værket Suite for Varietéorkester, der fik vi en lyrisk vals spillet af Saksisja Blæserfilharmoni. Jeg hedder Frederik Korfix, så de næste to timer står i den klassiske musiks tegn, der er lidt for alle hylder, så at sige. Du bliver blandt andet præsenteret lidt senere i udsendelsen for en fløjtekoncert. Men i første omgang, så giver jeg her ordet til danske Thomas Dausgaard. Han er klar med dirigentstokken foran det svenske kammerorkester.

Jeg ved ikke, om du har prøvet det der med at sidde til en klassisk koncert, og så zone sådan lidt ind og ud i forhold til musikken. Så er opmærksomheden 100% på musikken, og så er opmærksomheden sådan lidt et andet sted. Måske på den der cykel, der skal lappes, når du kommer hjem, eller det der forældremøde, du skal have til i morgen. Og så bum, så er man tilbage, og opmærksomheden er igen på musikken. Men når man går ud fra sådan en koncert, hvis musikken har været med Johannes Brahms, vel at mærke, så er man blevet rørt følelsesmæssigt. Uanset hvor mange gange opmærksomheden den ligesom er fæset frem og tilbage. Og her, der var vi også i de helt store følelsesvolde i selskab med den tyske mester fra hans Liebesliedervalser. Der fik vi her anden sats, dirigeret af Thomas Dausgaard, og det var altså det svenske kammerorkester, der spillede for os.

Den fylder lidt på et kollegieværelse. Og den er ikke sådan lige at transportere rundt i en Christiania-cykel. Så skal du nok have noget lidt større. Måske en Toyota Hiace eller noget i den dur. Det lyder godt. Sådan en harpe. Og det er ikke så tit, jeg hører Johann Sebastian Bachs musik blive spillet på harpe. Men han gør det nu til UG med kryds og kobraslange, den kære Markus Folker Thalheimer. Ja, der han kastet sig ud i en svitte i E-mol.

Der er som bekendt en verserende konflikt mellem Rusland og Ukraine. Og det er altså i første gang, at de to lande de rådede totterne på hinanden. For eksempel i løbet af 1940'erne, der prøvede Sovjetunionen, som Rusland som bekendt hed dengang, med vold og magt, med en jernnæve, at knuse alt ukrainsk kulturarv. Og det var de ret gode og effektive til, Sovjetunionen. De arresterede blandt andet i 1948 komponisten Vasil Barvinsky og sendte ham i Gulag til straffearbejde i en arbejdslejr. Han blev idømt 10 år i Gulag. Og samtidig så blev mange af hans noder, både de håndskrevne og de trykte, altså ødelagt. Men efter sin løsladelse, der forsøgte Barvinsky altså at genskabe musikken ud fra hukommelsen. Men nåede desværre at dø i 1963, før han nåede at rekonstruere det hele. Men jeg takker de højere magter, eller hvem man nu skal takke for det, for Barvinskys arbejdsomhed, for han nåede heldigvis at færdiggøre den her tredje sats af sin klavertrio nummer 1 i A-mol, der her blev spillet af Josephine Vains, Stuart Kelly og Markin Malichenko.

Indtil for nylig, der havde vi det godt og trygt og dejligt her i Danmark. Det her lille skandinaviske smørhul, det her europæiske frilandsmuseum med indbygget radio, drenge, kor og kongelig teater, som Dan Turell vist nok engang har sagt om Danmark. Så kan tingene jo ændre sig. Pludselig så bliver vi troet udefra, og så er det som om, at der kommer et behov for at dyrke dansk kultur, nationalitet, fædrelandskærlighed, om du vil. Og sådan er det, når vi er troet udefra. Et land som Tjekkiet har i modsætning til Danmark de sidste 100 år været troet flere gange af nogle store drenge udefra. Og det har altså afspejlet sig i kunsten, blandt andet hos komponisten Bedřich Smetana. Han har komponeret det her værk, der hedder Mit Fædreland. Og for det der fik vi altså her den dramatiske anden sats spillet af Prags Radiosymfoniorkester under ledelse af Petra Popelka.

Nu lytter vi før til tjekkiske Bedřich Smetanas musik fra værket Mit Fædreland og snakkede om vigtigheden af musik som national klenodie og som fædrelandskærlighed, hvis man som en lidt mindre nation er troet af nogle af de store drenge udefra. Og sådan forholder det sig altså også i Estland. Der er en kæmpe stor sangtradition i Estland. Alle synger, også i skolen, også når man er helt lille. Jeg kan huske første gang, jeg var i Estland som 16-årig med gymnasiekoret. Vi skulle ned og synge nogle danske højskolesange med de her estiske jævnaldrende. Og de tog simpelthen bare melodien fra bladet, og så havde deres lærer skrevet teksten ud i sådan noget lydskrift. Og så stod de og sang på dansk, uden at kende den her sang på forhånd. Vi stod med åben mund og polyper og gloede på de her unge ester, der simpelthen bare kunne synge af karsken bælg. Og det er blandt andet på grund af den syngende revolution, som fandt sted i Estland i slutningen af 1980'erne. Der brugte esterne nemlig store sangarrangementer og fællessang til fredeligt at vise modstand mod Sovjetunionen. Og det blev en del af vejen til Estlands selvstændighed, som de så fik i 1991. Og her der fik du nummeret, der er oversat til dansk, hedder Offentlig ansat. På estisk synger man Ravar Önistikaja, her med Marko Kola og Heinar Vankaa.

Efter både at have været i Tjekkiet og i Baltikum, så vendte vi altså snudeskaftet hjemad og går hjem til gode gamle Dannevang her i selskab med musik af J.P.I. Hartmann. Fra hans Ravnen, der fik vi her overturen. Det var Ole Schmidt, der dirigerede Odense Symfoniorkester.

italiensk på fransk, her i selskab med Modigliani Kvartetten. De spillede nemlig et lille stykke her af god gamle Puccini. Jeg hedder Frederik Korvix, og tilbage efter en superkort radioavis med meget mere klassisk mix. Inden vi når helt så langt, og inden der kommer radioavis, så får du her en adagio i G-mol af Albinoni.

0: Mange sørgende nordmænd har også i dag søgt mod slottet i Oslo for at mindes den norske afdøde konge, kong Harald. De fleste af dem, vores reporter Helle Smistrup har talt med, sørger stadig og har derfor svært ved at sætte ord på, hvad de forventer af den nye kong Håkon.
1: Men min oplevelse er, at dem, der kommer her til slottet, det er jo selvfølgelig også dem, der i forvejen har sympati for kongehuset. De tror også på, at kong Håkon bliver en god konge.
0: Håkon har endnu ikke holdt sin første tale som konge, men det kommer til at ske lige om lidt, kl. 19 helt præcist. Historiker og kongehusekspert Emma Påske tror, at Håkon i starten kommer til at minde meget om den måde, sin far var konge på.
2: Indtil videre så ved vi jo, at han har valgt sit valgsprog, som er det samme som sin far og farfars og oldefars, som er alt for Norge. Og så er han jo selvfølgelig en anden person end sin far, men han er også en folkelig type, vil de fleste sige, så det kommer måske til at minde lidt om til at starte med.
0: De to grønlandske partier, Siumut og Naleraq, vil have Danmark for den internationale domstol. Det sker efter Grønlands regering i går offentliggjorde to rapporter, som har undersøgt, om der i spiralsagen var tale om folkedrab. Den ene rapport afviser påstanden, mens den anden konkluderer, at det kan kun en domstol afgøre. Det er netop det, de to partier ønsker, fortæller formand for Naleraq, Pelle Broberg.
3: Vi har sagt meget, meget tydeligt fra Naleraq. Vi vil have, at det her bliver prøvet ved en instans, som i det her tilfælde må så blive ICJ, når vi nu kan se, der er belæg for at kalde det folkedrab. Men om det så også er det, det er kun retssalen, der kan afgøre det. Det er en dommer. Jeg er ikke dommer.
0: Men at få sagen for den internationale domstol kan blive svært, siger Frederik Harhoff, der er professor emeritus i folkeret ved Syddansk Universitet.
4: Domstolen kan kun behandle sager, der anlægges af en stat mod en anden stat. Og her er der altså tale om to dele af en og samme stat, nemlig rigsfællesskabet. Så der vil jeg tro, at den internationale domstol beklager, men siger, at den sag, den kan vi ikke behandle.
0: For første gang nogensinde må Tadej Pogacar forlade et etapeløb i utide. For kort tid siden styrtede verdens bedste cykelrytter så voldsomt på 8. etape af Vuelta a España, at han blev taget med i en ambulance. På billeder, der gengiver uheldet, ligner det, at Pogacar selv var skyld i styrtet, da han pludselig væltede ind i rytteren ved siden af sig, og efterfølgende faldt forover og slog ansigt og kravben. Pogacar var iført den røde førertrøje og havde dermed kurs mod endnu en etapeløbsejr. Etappen den sluttede for 10 minutter siden, og det var Mads Pedersen, der blev toer i en massespurt, der blev vundet af franskmanden Brian Coquart. Her i aftentimerne lidt eller nogen sol og enkelte regnbyer, men i nat efterhånden skyet med regn og byer fra syd og sydvest, og så temperaturer mellem 14 og 18 graders varme og svag til jævn vind omkring sydvest. Radioavisen den var med Daniel Enhus.
5: God aften og velkommen til Bravo, som i dag bliver optaget under Nordjyske Operadage i Aalborg. I Musikkens Hus oppe i den flotte foyer, hvor vi står og kigger ud over vandet, det er faktisk mega magisk, vil jeg sige. Det er et meget, meget skønt hus at være i. Jeg kunne egentlig godt tænke mig måske at bo lidt tættere på det. Der sker virkelig mange fede ting. Det er sådan, at der sidder et meget glad og veloplagt publikum herude i salen. Nogen har et glas. Der vil jeg da lige sniløbe der med en fed klapsalve, tak skal jeg, som sidder her og hygger sig rigtig godt. Nogle har fået vin, nogle har ikke fået vin, og det er egentlig bare et tegn til, vi skal til at trille i gang. Og det er jo fuldstændig, som det plejer at være med Bravo, vi lægger ud med en overture. Men alle de ting, der er med i Bravo i dag, er lytterønsker. Kære Lotte Heise, du priser ofte og med rette vin og filharmonierne i dit program. Jeg vil gerne så et slag for den i dag ikke særlig kendte tyske komponist og dirigent Otto Nicolai, der var en af stifterne af Wiener Philharmoniker, og som var deres første dirigent. Han ledede orkestrets koncerter i årene 1842-47. Otto Nicolai skrev en stribe operaer, som i dag stort set er ukendte, men man kan godt stadigvæk nogle gange støde på de lystige koner i Windsor, hans udgave af Shakespeares berømte skuespil af samme navn. Jeg så den selv på Jysk Opera i 1994. Det er en dejlig opera, som har en rigtig festlig overture. Med venlig hilsen, Torben Sørensen. Så jeg tænkte bare, når nu vi er til Nordjysk Opera-dag, så skal vi da have en festlig overture at starte med.

så var den ligesom knaldet af. Der er jo sikkert nogle af jer, der ser Wiener Filharmonierne fra den gyldne sal i Musikverein.

1. januar, det gør jeg i hvert fald 100%. Men jeg vil fortælle jer en sjov historie, for jeg har hørt dem flere gange live, også til andre koncerter. Nyhedskoncerterne, der har jeg så aldrig set dem live. Men jeg var til en koncert med dem, også i Musikverein, og der var 8 kontrabasser, det er altså ret meget. Og deres opstilling er, at de står bagerst. Så på et tidspunkt, da jeg sådan sidder og kigger på dem, så går det op for mig, at alle kontrabassisterne har lige lange arme. Jeg lyver ikke. Jeg tænkte sådan, okay, nej, det er bare noget, du forestiller dig. Og så kiggede jeg igen, og så kunne jeg simpelthen se, at når de havde de der store, tykke buer, og deres hvide manchet, den er jo meget tydelig i sådan halvmørke, så stoppede det var det samme sted. Så tænkte jeg, okay, men når man så skal være kontrabassist, så kommer der en anden og måler en op, for at se, eller jeg ved ikke, men altså, det er jo helt grotesk, de har altså været lige lange arme. Det kan jeg slet ikke komme over. Nå, nu går vi videre, og jeg har fået 2 mails, men de bliver sgu ikke læst op samtidig. Det handler om den fantastiske koncert, der var med uddrag af La Bohème i Tivoli. Men det var, mens jeg var i Spanien til solformørkelse, så jeg hørte den ikke. Og jeg har jo rigtig mange kære lyttere. Kære Lotte, mine 2 gode venner og jeg var til Tivolis fødselskoncert med La Bohème i går. Det var en smuk og gribende oplevelse, ikke mindst på grund af Freddy Di Tommaso og Nicole Cars fine sammenspil og et fremragende kororkester. For alle dem, der ikke havde denne mageløse oplevelse i Tivolis koncertsal, og for alle os, der var så heldige at være der, vil du ikke spille Simi Kiama Momimi med hende Australian Orchestra. Den har vi så ikke i vores diskotek. Og jeg ved ikke, om det bare er en YouTube-klip, hun har set, men der er jo rigtig mange af de der unge sanger, de laver jo ikke rigtig CD'er. Men nu har jeg så fundet den med min egen yndlings Mimi. Ikke. Jo, en af dem, nemlig Angela Giorgio.

Ja, og så kom også bagefter superhittet duetten O Suave Fanciulla. Man må jo sige, at Puccini med det her musik får skrevet noget musik, som viser, hvordan kærlighed rent faktisk er, eller forelskelse måske nok nærmere. Kærlighed er der andre, der har beskrevet, men det her, det er virkelig spirende forelskelse. Det er fantastisk komponeret. Her var det Orchestra del Teatro alla Scala, og den vidunderlige dirigent Riccardo Chailly, og så var det jo altså Angela Giorgiou med de famøse udtoninger. Jeg har hørt hende flere gange, og hun kan jo altså bare holde en tynd tone for evigt, uden at den bliver vibrato. Hun er genial. Jeg har fået en ny mail fra en anden kære lytter. Det her, det var Henny, der ville høre noget fra La Bohème, hun havde været i Tivoli. Så har Lene skrevet: kære Lotte, det var en skøn aften med et stærkt sangerhold. Især sangen Nicole Carr vidunderligt. Men hun har indspillet noget, for så vil jeg gerne høre hende. Og skal også lige vide, at madlavningen lørdag aften altid går som en leg, når Bravo er på programmet. Tak for det. Og så måtte jeg jo så svare hende, at vi desværre ikke havde Nicole Carr i diskoteket, for det havde vi jo heller ikke til Henny. Og så ønskede hun sig at høre Santuzas arie fra Cavalleria Rusticana, og den har jeg så fundet med Garancia, for den har hun selvfølgelig sunget. Og hun er jo min yndlings Santuza i hele verden, og jeg elsker Elena Garancia.

0: Hun synger altså forbi godt. Det var også gerne lige klappe. Bravo! Hun er simpelthen så intens og fantastisk. Se, det er sådan, at når vi laver Bravo Live, så har vi noget, vi kalder for dagens stjernedrys. Og her, hvor vi er i Aalborg, der er det selvfølgelig Thomas Storm, der er chef for Nordjyske Opera Festivals dage. Og bortset fra, at du lige skal komme herop, så kan jeg lige sige, at hvis I nu er interesseret i at høre ham synge, altså udover alt det, han kan, når han er chef, så er han jo altså med i Benjamin Brittens The Rape of Lucretia på Aarhus Sommeropera, som har premiere her lige om et øjeblik. Faktisk på lørdag, ikke Thomas?
1: Jo, 29. august.
0: Ja, så der kan man jo lige sus til Aarhus, det er jo tæt på jer. Og Thomas og jeg, vi har snakket om, at det kunne være meget sjovt at snakke lidt om en karriere, som Thomas har, som jo blandt andet gør, at du er heroppe. Og hvordan kom du egentlig til Aalborg, når du er fra Fyn?
1: Jamen, det var lidt af et tilfælde. Jeg har jo produceret opera og operakoncerter i mange år forud for det her. Men den tidligere musikchef, Tegwin Evans, hvis kone jeg havde sunget med på Jysk Opera, skrev til mig og spurgte, Thomas, du kan det der med at arrangere opera og operakoncerter osv. Kan du ikke lave en festival? Og så sagde jeg, naiv som jeg var, selvfølgelig kan jeg det. Og så havde jeg et halvt år til at stable en festival på benene med 26 forskellige arrangementer. Og de må jo have kunne lide det, jeg lavede, fordi nu er vi så i år i gang med min tredje festival heroppe i det nordjyske. Og ja, ud over det, så har jeg også fået lov til at lave opera herinde i Musikkens Hus. Operakoncerter løbende over hele året, så det ikke kun er de her dage i august.
0: Det synes jeg jo er ret fedt, det med, at man kan udvikle noget og gøre det til noget, som en så stor by som Aalborg selvfølgelig bør have. Fordi det er jo totalt Danmarks tredje største by, og den ligger jo fantastisk, den her musikhus. Men du synger jo også. Det har jeg jo lige fået ud af, for du skal jo synge i Lucretia. Hvordan kombinerer man lige det?
1: Og man arbejder 24 timer i døgnet, og så har man en meget forstående familie. Og så når jeg bor jo stadigvæk i Odense, så når jeg er heroppe og er her et par dage i gang, jamen, så øver jeg mig jo utrolig meget om aftenen og arbejder om dagen og forsøger på at holde mig selv i gang. Og man holder sig jo i gang ved hele tiden at øve sig, det er jo en ting, men jo også kontinuerligt at være ude og lave koncerter eller lave forestillinger eller hvad man nu laver. Ikke? Så jeg er jo så heldig, at jeg har muligheden for at kombinere de her to ting med to ting, som interesserer mig rigtig meget.
0: Det er jo altid meget fedt, når man kan få lov til at lave noget, man godt kan lide, og ikke nødvendigvis kun begynde at lave den ene ting. Det synes jeg er forholdsvis fascinerende. Er der noget andet, du sådan lige vil sige om det der med at være sanger og drøne rundt i den store verden?
1: Jamen altså, man kan jo sige, det med at være sanger, det er rigtig, rigtig fedt. Men når man så også har en familie, som man også gerne vil se en gang imellem, så kan det jo være en lille smule svært, selv i lille Danmark. Da jeg havde sunget nogle år, jeg var færdig på Operaskolen ved Det Kongelige Teater i 2011, og ville ud og erobre verden. Og så fandt jeg ud af de første mange år, første tre år i hvert fald, at jeg havde faktisk 150 rejsedage om året, selvom jeg kun sang i Danmark. Og så tænkte jeg, ja, jeg ser jo ikke min familie mere af den grund. Så jeg begyndte sådan af nysgerrighed og også at interessere mig for det at lede, fordi jeg mødte jo mange chefer og ledere derude. Så tænkte jeg, der er altid, altså man har med kunstnere at gøre, folk med store følelser, og det er jo ekstremt spændende, sådan set fra et ledelsesmæssigt perspektiv, og være i gang med det her. Så jeg begyndte at interessere mig for mennesker. Det gør jeg jo i forvejen, når jeg portrætterer dem på scenen. Jeg er jo bare et sådan, så jeg i den her i Aarhus, som jeg skal lave nu her, der er jo ham, der voldtager Lucretia, og det er ikke noget, jeg går rundt og laver normalt. Men at sætte sig ind i den menneskelige psyke, hvad er det, der får folk til at gøre, som de gør, hvilket jo også har en del med ledelse at gøre, jamen hvorfor er det, mine medarbejdere eller kunstnerne reagerer, som de gør i forskellige situationer, det synes jeg jo er ekstremt spændende.
0: Tak. Og så har jeg jo lige det der kongespørgsmål, som jeg også laver, når jeg bygger en bravo med en eller anden sanger eller sangerinde. Så spørger jeg dem jo altså til allersidst, hvis der nu kom en fe. Hvis der kom en fe, og du kunne synge lige meget, hvad det skulle være, hvorhenne i verden det skulle være, det ville ikke ødelægge din stemme. Hvad vil du så gerne synge, Thomas?
1: Jeg tror, jeg vil synge feltmarskalinden i Rosenkavaleren.
0: Det er også en fantastisk rolle. Nu er det jo sådan, at vi har jo præproduceret musikken til i dag, så Thomas' geniale ønske om at synge Marschallinden i Rosenkavaleren af Richard Strauss, det får vi jo så næste uge, altså det vil sige ugen efter den 29. hvor Barbara er blevet sat. Så kan du få lov til at høre, så kan vi jo altså tale om senere, hvad for en af de der vidunderlige sopraner, du allerhelst vil høre.
1: Ja.
0: Og så tak til Thomas.
1: Tak fordi jeg var kommet.
0: Og så vil jeg lige sige, at Thomas og jeg, vi havde en meget hyggelig snak, inden vi gik i gang, fordi han fortalte mig faktisk noget, jeg vidste, men det lyder sådan lidt dårligt. Det var ikke det, jeg mente det på. Men Penne Patti, den fuldstændig geniale tenor, han kommer jo til Aalborg næste år, den 20. august. Og jeg har allerede sikret mig en plads, fordi han er virkelig genial. Og jeg har spillet ham rigtig mange gange i Bravo, han er også med i programmet i dag. Nu går vi videre med de der lyttermails, som har noget at gøre med den Bravo, vi laver i dag. Og det er fra Ole Kjær Rasmussen på Lolland. Jeg kommer jo vidt omkring, kan I forstå, rent sådan programmæssigt. Hej Lotte, tak for et dejligt program. Når der bliver stillet noget fra August Ennas fine lille opera, Den lille pige med svovlstikkerne, er det næsten altid overturen. Men der er altså så mange rørende momenter, for eksempel i dødsscenen, hvor den lille pige synger med H.C. Andersens berømte ord, mor, nu er jeg træt, og nu vil jeg sove. Og han vil gerne høre, mor, mor, hvor er du henne? Og så skriver han, PS, August Ende er jo fra Nakskov. Og det er meget sjovt, han skriver det, Ole Kær, fordi når jeg laver Bravo ved juletid, så prøver jeg altså at få snedet den her scene ind, fordi jeg bliver så rørt, hver gang jeg hører den. Altså det er så følsomt komponeret, og det er sådan noget genial musik, og Henriette Bonde Hansen kommer virkelig til som en lille pige, der har det så

Her fik vi fra den lille pige med svorstikkerne, undskyld, jeg ikke lod jer klappe det, fordi jeg synes, det er så rørende. Mor, hvor er du henne, sang Henriette Bonde Hansen, og det var så August Ender, der havde komponeret den. Det er Radio Underholdningsorkestret spillet, og det var Roman Sellinger, der dirigerede dem, og det var så Ole Kjær Rasmussen fra Lolland, der gerne ville høre det. Så har jeg fået en rigtig festlig mail fra Mogens Hense. Mogens Hense er en trofast operalytter, og han skriver tit og ofte virkelig gode mails, som altså har sådan et twist af noget sjovt. Den her gang har han skrevet, kære Lotte Heise, tak for dit lærerige og spændende program. I må ikke glemme de gamle tenorer, når vi smelter over de Tommaso og Tettelmann. Gav I vide, om de kan klare Jussi Björlings nyærlige punk og fogelfri. I hvert fald kan de nok ikke klare den på svensk, siger han så. Denne sang blev indspillet allerede, da han var 25 år, og den viser, hvor overlegen en stemme han allerede besad på det tidspunkt, operahilsen for Mogens Hense. Og det er jo altså verdens korteste skæring. Jeg tror, den er 1,36. Og derfor så, når han har sunget den, så spiller jeg lige en anden ind med ham, fordi jeg er jo også selv en stor Jussi Björling-ven, og det er ham der, der sidder med knapperne derovre også.

Det er så sygt overlegent, det der. Det var fra tekststudenten af Carl Millykker og Valmark, der skrev teksten, og så var det Niels Grevilius, der dirigerede et eller andet orkester, vi aldrig kan finde ud af, men det var i hvert fald Jussi Björling. Vi går videre, og nu får I lov til at få en lille smule mere dejlig Jussi Björling, dog lidt længere den her gang, så I virkelig kan komme ind i stemningen af, hvor det han er. Det er fra den skønne Helene af Jacques Offenbach, Yt i skog på værket Ida, at det er så det samme orkester, vi ikke ved, hvem er, og Jussi Björling.

Han er lidt en høj C-blærerøv, ham der, Jussi Björling. Og det er jo så nemt for ham, det kan man jo høre. Det er som, man bare står ude ved havelågen og pusser lidt et eller andet, og så synger han bare lige en anden mega høj tone imens. Det er meget, meget pragtfuldt at høre på, når folk er så afslappet, når de synger. Der er ikke noget værre end en tenor, hvor man sidder og tænker, bare en klarten. Nu skal vi videre med noget, som er virkelig specielt, helt anderledes. Det er Ola Johansson, der har skrevet, kære Lotte, det er noget tid siden, jeg lod høre fra dig i dit program. Som du ved, er jeg jo født blind. Jeg har en særlig historie at fortælle dig. Jeg åbnede en aften og stod over en overraskelse, og for første gang i radioen hørte jeg den britiske sopran, Jane, eller Jane Manning. Det er mange, mange år siden. Hans mail er temmelig lang, så jeg har kortet den lidt ned. Nogen gav mig en postadresse i London på Jane Manning. Jeg skrev til hende og vedlagde 2 90-minutters kassettebånd. 2 uger efter fik jeg de 2 kassetter tilbage med Janes dejlige, friske og rørende stemme. Og jeg blev meget rørt over, hun synes, det var en dejlig idé med de kassettebånd. Det skulle vi da dyrke noget mere, og så var vi 2 bedre venner, fornavn og ikke noget andet. Jeg har mange gange hørt hende og beundret den altid opfindsomme og meget klangskønne Jane. Hun døde den 31. marts 2021. Nok glæde mig, og også måske mange andre sanginteresserede, at høre Jane Manning. Hun bør ikke glemmes. På forhånd tak for at få dette ønske opfyldt. Venlig hilsen, Ola Johansson. Og så har jeg fundet noget med hende. Hun lavede jo sådan noget meget crazy musik, faktisk. Det hedder Poems om Valen Stevens, og det er Justin Connolly, der har skrevet det. Det er ikke særlig langt, men det er ret vildt. Og så er det Roger Montgomery, og så står der diverse instrumenter.

Ret crazy musik, må man sige. Her var det fra Pum som Val Stevens, Justin Colonies komposition, The Place of the Solitaries. Og så var det altså Jane Manning og Roger Montgomery, der dedikerede diverse instrumenter, og det var Ola, der gerne ville høre det. Så har jeg også en anden virkelig trofast lytter, der hedder Anne Schytte, som for noget tid siden skrev en mail om, hun synes, der blev spillet alt for få Händel-stykker i radioen, for det var næsten altid kun Messias, og så engang med noget for Cæsar. Så har jeg fået fat i en helt sprit ny lydfil af Händels opera Alexander's Feast or the Power of Music. Og det er en lille skæring med Arnold Schönberg-koret, som er et fantastisk kor. Og de skal så synge The Princess Applaud with a Furious Joy. Lille skæring, men super lækkert komponeret og vildt godt udført.

Jeg ved, at Anne Schøtte er en ret erfaren korsanger, så har jeg fornemmelse af, at hun synes, at den her indspilning med C4-ensemblet og Alfredo Bernardini og Arnold Schönberg-koret var lige noget for hende. Fra Alexander Svist og The Power of Music. Vi går videre med en til skæring for den her sprit nye lydfil, jeg har fået. Og der havde jeg to valgmuligheder. Det er lidt sjovt. Den ene var en bas, der skulle synge en lidt kulturagtig ting. Og det er jo ikke, fordi han ikke sang godt. Men når man hører en bas lave noget med koloratur, uanset om man er den bedste i verden, så sidder man altså og irriterer sig lidt over det, fordi som Steffen Milling, den danske vidunderlige bas, fortalte mig en gang, hvor vi byggede en bravo, når man er en volumestemme, fedt ord, ikke? Når man er en volumestemme, så når man sidder i publikum og lytter på en bas på scenen, så tænker man, wow. Men når man så hører det efter på CD, så bliver man sådan lidt, ikke helt, for det kan ikke lade sig gøre bedre. Jeg vil sige, ham der, han var faktisk virkelig god. Men jeg vælte en anden stemmetype, Daniel Johansson, som skal synge Thus Long Ago fra den samme opera Handel.

0: Ja, fra Alexander's Feast og The Power Music fik vi Thus Long Ago med Daniel Johansen og C4-ensemblet og Alfredo Ballardini. Og ham der, Johansen, han må have gået til udtale hos Dietrich Fischer-Dieskau, tænkte jeg. Fordi han havde virkelig en perfekt udtale. Det har nok ikke kunne lade sig gøre, fordi det er for lang tid siden Dieskau han døde, til han kunne undervise dem. Men jeg elsker, når de udtaler hele ordet færdigt i nordiske synge. Betyder især sindssygt meget på engelsk. Jeg vil lige fortælle en lille historie, når Søren har fortalt mig, hvorfor en af de to skæringer, han skal vælge imellem, som er mellemspillet i dag. Han kan vælge imellem Nepomuk Hummels trompetkoncert i Estor og Rondoen, eller Vernal Equinox med Mel Broyles.
1: Hvad tror du, jeg vælger?
0: Altså, jeg tror, du vælger den sidste.
1: Nej, det gør jeg nemlig ikke. Nej, jeg synes, Hummels, det er sådan et bravado-stykke, så... Det er et, man lidt kender lidt i forvejen bedre end det andet, så kan man jo sidde og trampe lidt med.
0: Ja.
1: Jeg synes, det var det dejligste i hvert fald.
0: Ja, men det var også mit første valg, men så synes jeg bare, det andet var så blæret, fordi han spillede så hurtigt. Vi skal høre Knud Hovald, den berømte danske trompetist, spillede i Radiosymfoniorkestret i en menneskealder. Her kommer han.

0: Det er simpelthen intet mindre end mageløst, det der. Og jeg, altså, det er jo fuldstændig sublimt, som han fyrer den af. Det er Christa Alm, min svenske lytter. Jeg har et par stykker, der sidder over på den anden side af sundet og hører Bravo. Og Christa Alm har skrevet til mig, fordi jeg spillede en skæring med Hovald, så skrev jeg til ham, skulle jeg ikke tage dig med til Aalborg også? Det ville han rigtig gerne. Det er nemlig hans gamle lærer. Jeg læser det godt på svensk, så godt læser jeg ikke svensk. Men han skrev bare, at han gerne ville høre den der geniale trompetkoncert af Hummel, og det synes jeg bare var dejligt. Han sagde, at han var en mand med stor humor. Det var han jo sikkert også været, for han må åbenbart have været en god lærer også. Og så skrev han tak for et dejligt program, og det var så Christa Alm, som bor i Sverige. Og se, jeg har fået en meget sød mail fra Birte Petersen i Skive. Jeg kørte forbi Skive indtil flere gange i går på vej til Mors. Vi så alle de der fancy rundkørsler. Og der kom Søren Krabbe med en meget skøn kommentar.
1: Jeg tænkte, at når nu Jacob Jensen havde lavet alle de her fine rundkørsler med meget beton og granit, så håbede jeg, at han havde fået en eller anden kilopris i stedet for bare en eller anden...
0: Designpris.
1: Ja.
0: Ja, det var meget sødt. Men Birte fra Skive, Birte Petersen fra Skive, hun skrev: Hej Lotte, har du set, at den vidunderlige Didu og Næs fra Esbjerg nu er kommet på YouTube? Den var så fantastisk at se, og det var vel nok en skam, den kun spillede så få gange. Nu kan vi da glædes over den. Spil gerne en bid. Og jeg har været inde og tjekke på nettet, hvis du går ind på YouTube og skriver Didu og Næs fra Esbjerg, så kommer den op, og så kan man se den. Den hele, med billeder og musik. Og jeg var over og hørte en af mine virkelig gode venner, der hedder Carsten Ingemann, og det var bare en kæmpe oplevelse. Det er bygget op, som om jeg er i Rom i gamle dage, med sådan en stole, hvor de sidder, og det er fabelagtigt. Og når hende der skal lave den scene, jeg skal høre nu, When I'm Laid in Earth, så er man bare helt opløst. Så den får I her med Joyce Di Donato, som lige har været heroppe, så vidt jeg ved, og som er en kæmpe, kæmpe dygtig sangerinde. Så nu får I When I'm Laid in Earth.

Il Pomodoro er en af mine yndlingsorkestre til at spille barok. Jeg synes simpelthen, at de er så sindssygt dygtige. Det gyldne æble vil det betyde. Og her var det så Maximiljanachev, han dirigerer rigtig tit. Og det var When I'm Late in Earth fra Purses vidunderlige opera Dido Aeneas med Joyce DiDonato. Nu er Bravo næsten slut. Og så ved I jo godt, når I hører det i radioen, siger, at nu kommer der en auto, bla bla bla. Men inden jeg siger det en gang til, så vil jeg bare lige fortælle jer en lille historie, for det var jo virkelig sørgeligt. Og da mine tvillinger var små, så var der jo altid opera i hytten. Det hørte de jo bare ligesom sådan, og klassisk musik. Og det var, de synes, at Nepomuk Hummel var noget af det sjoveste, der fandtes. Når de sagde i radioen, ja, så skal vi høre Nepomuk Hummel. Ah, så var de helt flade rent. De synes, Nepomuk Hummel lød virkelig åndssvagt. Men det er jo også et pudsigt navn på en måde, men en god komponist. Men så gik vi og hørte, det var ikke den dramatiske historie om poem. Den får I en anden gang, hvis I kommer tilbage. Men det var en anden historie, hvor at, jeg tror, det var en slutning af Rigoletto eller sådan noget, og så dør hun jo i den der frygtelige sæk der af knivstikker. Han siger, den gamle forbandelse, det er frygtelig og hygge. Og så siger den ene tvilling til den anden tvilling, de er der omkring fire eller sådan noget. Joachim siger til Christian, Christian det var ham, det som var A-tvilling og bestemte ting. Joachim var mere sådan, okay. Og så siger Joachim, men mor, hvad sker der dog der? Så siger han, jamen det er meget sørgeligt, men hans datter dør. Dør hun? Ja, siger jeg, det gør hun altså. Nå, men hvor frygteligt. Så siger Christian, Joachim, det gør de bare i opera. Og det er jo sådan set temmelig rigtigt. De dør ufattelig meget i opera. Og hvis ikke de dør, så er de i hvert fald kede af det eller sådan noget. Hvis man har en opera med en lykkelig slutning, så er det jo sådan nærmest et særsyn. Men til gengæld er der jo, som Joachim altså siger, der er nu ikke noget bedre end at sidde der med en stor klump i halsen og lige passe på, at man ikke kommer til at græde for højt, for det kan jo altså virkelig noget. Brav her fra Nordjyske Dage i Aalborg, hvor vi har stået og kigget på det her, eller jeg har stået og kigget, I har siddet og kigget på det fantastiske vand, er ved at være slut. Og det betyder selvfølgelig, at vi skal have en outro, og nu var det jo faktisk ret sørgeligt det sidste. Så derfor så har jeg valgt en meget, meget smuk skæring med Tanja Sapolsky og Toke Møldrup, som spiller cello. Og det var faktisk en CD, de lavede under coronaen, som er ret sådan magisk, for der er alle mulige sådan nogle lidt rørende numre. Og selve CD'en hedder faktisk Consolation. Og det synes jeg er et meget fedt navn til en CD, man laver under coronaen. De mødtes jo, og alt muligt var farligt, og det indspillede i hemmelighed nærmest. Ej, det var det selvfølgelig ikke, men altså under specielle omstændigheder. Og det nummer, vi skal høre, det hedder faktisk Consolation. Og jeg tror måske, det var derfor, de opkaldte pladen for det her meget, meget, meget smukke nummer af Franz Liszt.

Og så vil jeg gerne sige tak for i dag heroppe i Aalborg. I har været et rigtig dejligt publikum. Mange tak. Og så vil jeg gerne sige tak til Musikkens Hus for formidabel service og omsorg, og også de vidunderlige hjælpere, Christoffer og Magnus og Agnete, og selvfølgelig tak til Thomas Storm, fordi du både kom og var så hjælpsom, men også ville være vores stjernedrys i dag. Kom godt hjem.

0: Der er masser af Wagner på programmet, når DR-symfoniorkestret, dirigent Pietari Inkinen og to fremragende Wagner-sangere fører os igennem uddrag fra Ringens, Siegfried og Götterdämmerung. Det er Inkinen og Wagner den 17. og 18. september i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: P2 Operaaften.

Kærlighed, magt og manipulation er hovedingredienserne i Donny Cittys opera Lucia de Lammermoor. P2 Operaaften har en optagelse med til dig i aften. Den er fra juni måned. Den er fra La Scala Operaen i Milano. Jeg hedder Stine Rosengren, og jeg har lagt tre flotte akter frem til dig. I pausen mellem anden og tredje akt får jeg en gæst i studiet, som kan gøre os klogere på, hvordan vi til daglig lader os manipulere på nettet. Og i pausen mellem anden og tredje akt, ja, så ser jeg nærmere på Lucias berømte vanvidsarie, en rigtig vaskeægte showstopper. Og hvorfor gør vi så det? Jo, det gør vi, fordi manipulationen er en af de helt store ingredienser i aften. Og en ting, man ikke lod sig manipulere af i 1700-tallet Skotland, hvor operaen foregår, det var jo internettet, og det var reklamer. Men til gengæld så kunne man jo manipulere hinanden på alle mulige andre meget opfindsomme måder. For eksempel forfalskede breve. Og det kunne bringe enhver ud af fatningen, for der var ikke lige en telefon, man kunne ringe op på, eller en sms, man kunne sende for lige at lave et lille faktatjek på, om budskabet nu var rigtigt. Og det er altså et forfalsket brev, som bliver brugt på mest udspekuleret vis i Lucia de Lammermoor. Historien er overordnet, at familien Lammermoor er ved at miste sin politiske magt. Med løgne og manipulation, ja, så bilder familiens overhoved Enrico sin søster Lucia ind, at hendes store kærlighed Edgardo har forladt hende. Beviset, det er det her forfalskede brev, som Enrico bruger mod sin søster, og som en politisk brik tvinger han hende til, i stedet for at gifte sig med den magtfulde Lord Arturo mod Lucias vilje, og dermed bliver det forfalskede brev en løgn, der får fatale konsekvenser og ender i den store berømte vanvidsscene til sidst, som Lucia synger. Inden aftenen er til ende, ifør din hvide brudekjole, smurt ind i blod, ja, så synger Lucia sin vanvidsarie, den helt store scene, hvorefter hjertesorgen får hendes hjerte til at slå for allersidste gang. Og man fornemmer uhyggen, ligge og lure, manipulationens grimme ansigt, som under hele operaen siver ind under Donny Cittys smukke, pulserende musik. Der er rådenskab, selv i de bedste familier, og hos familien Lammermoor, der er den stor. Til at forløse aftenens opera, der får vi sanger fra allerøverste hylde. Det er primært et italiensk cast, kan jeg sige, og så er det Scalaoperaens kor og orkester. Rollen som den unge Lucia synges af den italienske sopran Rosa Fiola. Hendes elskede Edgardo af Ravenswood synges af tenoren Piero Preti. Og rollen som den mere ondskabsfulde og magtliderlige Enrico af Lammermoor, ja, der hører vi her Boris Pinkasiewicz. Nå, lad os se på, hvad første akt har at byde på.

Operaen foregår som sagt i Skotland, hvor de to familier Lammermoor og Ravenswood holder hinanden ud i strakt arm. De er ikke stor fan af hinanden, hverken politisk eller personligt. På Lammermoors side der har vi Enrico, han er familiens overhoved. Han frygter, at familien er ved at miste sin politiske indflydelse, så han forsøger at overtale sin søster Lucia til at gifte sig mere politisk smart, og det skal gerne være med den magtfulde Lord Arturo. Det vil Lucia ikke. Hun elsker Edgardo af Ravenswood, hvilket jo ikke falder i Enricos smag. I den næste scene, ja, der er Lucia gået ud i haven med sin veninde Elisa. Elisa, hun prøver også at overtale Lucia til ikke at gifte sig med Edgardo. Men som Lucia siger, han er min største og eneste glæde. Så dukker Edgardo op, men han dukker op med dårlige nyheder, for han bliver nødt til at rejse til Frankrig på en rejse. Og inden hans rejse vil han lige spørge Lucias bror om tilladelse til at gifte sig med Lucia, men Lucia, hun kender sin bror nok så godt, og hun ved, at det vil der ikke komme noget godt ud af. Nej, de skal hellere holde deres kærlighed hemmelig, så længe det er muligt, siger hun. Og Edgardo, han giver hende en ring som bevis på deres kærlighed. Her kommer første akt fra Lucia di Lammermoor.

ti colpisse un foglio. Se ti colpisse un foglio.

Du lytter til P2 Operaaften, hvor vi sender fra Milano og med Scala Operaens kor og orkester Donizettis opera Lucia di Lammermoor fra juni måned i år. Rollen som den unge Lucia synges af den italienske sopran Rosa Viola. Hendes elskede Edgardo af Ravenswood synges af tenoren Piero Preti. Han er også fra Italien. Og rollen som Lucias bror, den mere sådan ondske

0: Ja, så tvinger han altså hende til, i stedet at gifte sig med en mere magtfuld herre med navn Lord Arturo. Det er imod Lucias vilje, og dermed bliver det forfalskede brev en løgn, der får fatale konsekvenser, inden denne aften er omme. Og det er altså også det her forfalskede brev, vi er kommet til nu her i handlingen i anden akt, som vi skal jo høre lige om lidt. Men inden vi når dertil, så har jeg lyst til at løfte denne manipulation ind i vores egen tid. Og derfor inviterede jeg tidligere på ugen Cecilie Stenbuk Traberg, psykolog og forsker på CBS, ind i studiet for at gøre os lidt klogere på løgnen og manipulationen, som vi altså dagligt bliver udsat for.
1: Jeg forsker i, hvorfor folk tror på det, de tror på. Jeg forsker i social indflydelse, så hvordan vi påvirker hinandens synspunkter og hvad vi egentlig tror på om verden. Og hvordan det ligesom bliver påvirket af den teknologi, vi samtidig bruger til at finde informationer og interagere med hinanden.
0: Okay, det lyder som noget, vi bliver budt hver evig eneste dag.
1: Ja, lige ja. Præcis.
0: Okay, og hvad optager dig så lige for tiden?
1: Lige for tiden forsker jeg meget i misinformation og hvorfor folk ligesom falder for falske nyheder og hvordan vi kan undgå det ved at lære folk mere om sådan psykologiske mekanismer af påvirkning og indflydelse og også kunstig intelligens og hvordan det nu også er en påvirkningskilde og en måde, hvor vi finder information og bliver påvirket på.
0: Ja. Se, jeg har jo hævet dig herinde i dag, fordi i operaen, der bliver vores hovedperson Lucia, ung kvinde, hun bliver udsat for manipulation, falsk information. Hendes bror Enrico, han tilbageholder hendes kærestes Edgardos brev til hende, og så fabrikerer broren ellers i stedet for et falsk brev, der får hende til at tro, at Edgardo har forladt hende. Og det vælger hun jo så at tro på. Og det er den scene, vi skal over i her i anden akt lige om lidt.

0: Og derfor kunne jeg godt tænke mig lidt at bruge Lucia lidt som et lille spejl på vores egen tid og spørge dig, altså, hvor møder vi typisk de her sådan manipulerende, misvisende og falske budskaber i vores liv i dag?
1: Jamen, rigtig mange steder. Mm. Et af dem er på internettet, men det er jo selvfølgelig ikke det eneste sted. Sociale medier. I sådan nutidens digitale verden er det rigtig meget udbredt på de sociale medier, fordi der er mange, der har både til hensigt ligesom at vildlede os, men der er også folk, der deler misinformation med gode intentioner, som samtidig kan vildlede os alligevel. For eksempel at vacciner kan give børn autisme, for eksempel. Hvis man tror på det, og man oprigtigt tænker, at man skal give andre den her information, så man kan beskytte andre, at man så deler det på sociale medier, så er det jo at dele misinformation, som så på modtagerens side kan gøre, at de kommer til at tro på noget falsk, men det ikke er nødvendigvis blevet sendt med intentionen om at vildlede nogen, men faktisk at kommunikere noget, de troede var rigtigt.
0: Ja, okay. Og hvor gode er vi selv til lige at faktatjekke de informationer, vi får på nettet?
1: Rigtig dårlige generelt.
0: Vi tror simpelthen på det hele.
1: vi er generelt ret dårlige, men det er også specielt på de sociale medier, fordi vi ligesom bliver bombarderet med information. Mm. Og den måde, vi ligesom er på sociale medier på, det er jo tit for at være sociale, og de her informationer kommer nogle gange ind sådan fra sidelinjen, hvor man ikke rigtig er i en mental parat tilstand til at vurdere informationen på sådan en systematisk måde. Så det gør vi ikke. Så vi kan ligesom... Så bruger vi nogle gange nogle andre mekanismer til ligesom at vurdere, om noget er sandt eller falsk, som ikke rigtig er på baggrund af informationen i sig selv. Vi nedsætter ligesom den her kognitive funktion af at vurdere information på en meget grundig måde, når det er, at vi er en følelsesmæssig tilstand. Så det er både, at det følelsesmæssige indhold tit er mere... overtalende, fordi det er bruger sådan følelsesmæssige termer, som får os til at lade være med at tænke på, om informationen er rigtig eller ej. Mm. Og er fordi, når vi selv er i en følelsesmæssig tilstand, så er vi bare mere tilbøjelige til at tro på ting, der ligesom passer med vores virkelighed.
0: Ja, okay. Altså Lucia, hun får det her brev af sin bror. Mm-hmm.

0: Så det vil sige, det er jo ikke sådan en random, ukendt person. Det er jo simpelthen en helt inde tæt på i inderste række. Hvad gør det ligesom ved et menneske, der får serveret en løgn, men man tror ikke, det er en løgn?
1: Ja, der er rigtig mange ting, der foregår der. Så den ene er det her med, når det er en person, der er tæt på os, så har vi jo normalvis højere tillid til dem. Men også fordi det er hendes bror, så selv hvis hun ikke havde nødvendigvis havde stor tillid til ham, så kunne det være, at hun havde, at han havde en stor autoritet. Han er sådan, måske på en måde meget magt over hende. Også det her med at undgå at dele en masse information inden. Det skaber ligesom et virkelighedsbillede for hende, som gør, at den her nye falske information nu bekræfter de tanker, der allerede ligesom var inde hos hende. Og så kan man også sige, at hvis det kommer fra en kilde, der er tæt på, så kan det gøre to ting ved, om vi sådan opfatter informationen som rigtig eller ej. Den ene, det er det her med, der er højere sandsynlighed for, at jeg tænker, at det her det er rigtigt, fordi det kommer fra en, jeg stoler på. Du har ikke nogen intentioner om at dele noget falsk med mig. Men nummer to, det er også det her sådan sociale. Det gør det sværere, når det er en, der er tæt på at ligesom stille spørgsmålstegn ved informationen, fordi det har sociale konsekvenser. Så det er også det her med, at jeg har det ikke så godt med at stille spørgsmålstegn ved det, for hvad kommer du så til at tænke om mig? Så det bliver ligesom nemmere at integrere.
0: Når man så opdager, at en, man stolede på, faktisk har løjet for en, hvad gør det så ved os som mennesker?
1: Man kan sige, at det gør to ting. Det ene er sådan noget ved den direkte relation til den person. Når man ved, at der er nogen, der bevidst har løjet for en, eller sådan holdt information fra en, så påvirker det relationen på den måde, at man jo så mister tilliden, og den går ikke bare tilbage til neutral, den bliver sådan, den er lavere end neutral, så det betyder, at nu har du ligesom haft et krakeleret billede af den her person, og vores tillid til en anden person påvirker alle andre parametre af, hvordan vi ser den person. Så det påvirker både sådan, vores følelsesmæssige tilknytning til den person, fordi vi går ind i relationer og tænker, at tillid er noget af det vigtigste, og hvordan vi ligesom stoler på den person fremadrettet. Det er jo større en løgn, jo højere sandsynlighed for, at man aldrig rigtig kommer til at stole på den person igen. Men det kan så også påvirke ens billede af sådan mennesker generelt, at man bliver mere sådan mistroisk over for al information. For hvis selv en, der er så tæt på mig, som jeg troede elskede mig og sådan, ligesom havde min ryg, kan dele noget falsk med mig, velvidende at det er falsk, hvad kan alle andre så, som jo ikke har den tætte relation med mig?
0: Hvorfor er det, vi lader os manipulere?
1: Fordi vi bliver bombarderet med så meget information, og meget af de her falske nyheder er spiller på følelser. Og det er nemmere at tro på noget, der spiller på følelser, end noget, der spiller på fakta. For det, der spiller på fakta, kræver mere, at man skal sætte sig ind i det, og man skal forstå noget, man faktisk ikke forstår. Og så også sådan generelt helt menneskeligt, og det har været sådan, siden menneskeheden har eksisteret, så bliver vi altid nødt til at træffe beslutninger på baggrund af for lidt viden. Så vi kan ikke være eksperter på alt, så derfor bliver vi nødt til at sætte vores tillid til nogen, der ved noget. Og det kan være rigtig svært at vurdere. Så i nogle situationer bliver man nødt til ligesom at filtrere i information, og nogle gange så bliver man vist det forkerte information. Nogle gange bliver noget vigtig information holdt fra en, så man ikke får det fulde billede, så tror man mere på misinformation. Så der er mange forskellige parametre, som har eksisteret altid, men som digitale platforme nu gør endnu tydeligere.
0: Så hvad er du ops på for tiden, hvis man lige sådan sætter fingeren på pulsen? Hvad er det så, vi står midt i lige nu?
1: Det største, vi står med fra mit synspunkt, det er et informationsmiljø i udvikling, fordi at vi jo har kunstig intelligens, der ligesom bevæger sig ind fra alle sider. Så nu er vi ligesom også begyndt at tage chatbots som en kilde. Så før var det, at folk googlede noget. Nu siger folk stadig, at de googler det, men de går ind på ChatGPT for eksempel. Og nu har vi en særlig troværdighed til de her chatbots for eksempel, så nu er det der, vi får information. Men der ved man heller ikke altid, hvor informationen rent faktisk kommer fra. Man kan ikke se de originale kilder nødvendigvis, så der er også en hel masse, en hel masse forskning, der skal foregå. Og folk kommunikerer med hinanden via chatbots og via kunstig intelligens, så nu kan man heller ikke rigtig vurdere, om det her information kommer fra et menneske, eller gennem et menneske, eller er det blevet filtreret gennem kunstig intelligens, eller kommer det overhovedet fra et menneske osv. Så hele vores informationsmiljø ændrer sig, så det betyder, at nu skal vi være endnu mere ops på at forstå, hvordan det er, folk vurderer information. Mm.
0: Ja, sådan sagde altså Cecilia Stenbuk Traberg, psykolog og forsker på CBS, da hun var forbi studiet forleden. Manipulation har foregået til alle tider og er altså også en stor del af vores virkelighed den dag i dag, men den er altså også en stor virkelighed i aftens opera Lucia, Det lamme mor af Donizetti. Og nu skal vi altså tilbage her til anden akt, hvor den ultimative løgn og manipulation tager form. Lucias bror Enrico har uden sin søsters vidne arrangeret bryllup med den magtfulde Lord Arturo. Enrico han har tilbageholdt en masse kærlighedsbreve fra Lucias elskede Edgardo, som er rejst bort. Til gengæld så har han lige fabrikeret et lille fikst falskt brev, som skal overbevise Lucia om, at hendes elskede Edgardo er hende utro. Hun blev ulykkelig. Hun følte sig forrådt. Edgardo, som hun troede, var der hendes eneste ene, den sande kærlighed. Han har nu valgt at forråde hende på den måde. Enrico, han trumfer med endnu et lille beskidt knep. Ja, hvis ikke hun gifter sig med den mere velhavende Arturo, så går familien fallit. Hvad havde hun tænkt sig? Og det er altså et pres, Lucia ikke kan modstå. Og hun giver efter for brorens pres. Bryllupsgæsterne og Arturo er allerede på vej til slottet, og han bliver selvfølgelig modtaget med begejstring af alle, undtagen lige af Lucia. Men i det øjeblik, Lucia underskriver bryllupskontrakten, så dukker Edgardo pludselig op. Og nu forbander han Lucia. Han tager ringen fra hende, stormer ud, og hun falder til jorden. Han er sur, han er gal. Hvorfor har hun forrådt ham? Her kommer anden akt fra Lucia di Lammermoor i en optagelse fra La Scala-operaen i Milano fra juni måned. God fornøjelse.

I det sekund, Lucia mod sin vilje underskriver bryllupskontrakten med den rige Arturo, så dukker hendes store kærlighed Edgardo op. Han forbander hende, tager ringen fra hende og stormer ud. Hun falder til jorden. Der er drama i aftenens opera, Lucia de Lammermoor. Om lidt så spidser det yderligere til, når vi om lidt skal høre tredje og sidste akt. Du lytter til P2 Operaaften, hvor vi i aften fra Milano fra juni måned og med Scalaoperaens orkester og kor sender Donizettis opera Lucia di Lammermoor. Og der er ikke noget at citere. Publikum er begejstret. Det er virkelig et godt hold af sanger og orkester, vi har i aften. Så lad mig lige nævne tre af dem her i første omgang. Rollen som den unge Lucia, hun synges af sopranen Rosa Fiola. Hendes elskede Edgardo synges af tenoren Piero Preti. Og rollen som Lucias bror synges af Boris Pinkasovic. I tredje akt venter os den store vanvids scene, hvor Lucia har dræbt Arturo i brudesengen. Herefter så dukker hun op på sin bryllupsnat, iført sin hvide brudekjole, smurt ind i blod. Håret hænger langt og livløst ned omkring hende, og Lucia hun forestiller sig pludselig, at hun skal giftes med Edgardo. Hun kan se det hele for sig og bliver nærmest lykkelig. Hun er blevet et spøgelse, der lever i skyggelandet. Hun er fortabt. Vanvittigt, det smyger sig ind på hende. Det kan høres i hendes stemme. Det kan høres i den uhyggelige orkesterklang, hvor fløjten og glasharpen følger Lucias sind. Forestil dig at være til et bryllup, og midt om natten kommer bruden frem på denne her måde, som Lucia gør i aftenens opera. Og så må de små hår rejse sig. De fleste, som går i teateret for at se Donizettis Lucia de Lammermoor, tilbringer hele aftenen med at vente på denne berømte vanvidsscene for at høre sopranens utrolig koloraturakrobatik og opleve hendes intense følelsesmæssige forandringer gennem det her lange og spektakulære højdepunkt. Vanvidsscenen

egen verden og dermed ude af den virkelige verden. Intet hun nogensinde vil sige eller har sagt, bliver kategoriseret som troværdigt. Hun er ustabil. Men er hun vanvittig? Er hun gal? Er hun sindssyg? Er hun depressiv? Er hun manisk? Er hun skizofren? Eller er hun bare en kvinde i smerte og i sorg? En ensom kvinde, som har fået frataget sine rettigheder, sin frie vilje og sin kærlighed.

handling i tredje akt. Her der mødes de to fjender, Lucias elskede Edgardo og hendes bror Enrico. Enrico håner Edgardo ved at minde ham om, at Lucia i dette øjeblik nyder sin bryllupsnat med Arturo. Edgardo udfordrer Enrico til duel den følgende morgen. Og i den næste scene er festen stadigvæk i gang, selvom brudeparret har trukket sig tilbage. Midt i det hele lander nyheden om, at Lucia er blevet vanvittig og har dolket Arturo i brudesengen. I det samme dukker hun op. Hendes kjole er dækket af blod, og i hånden har hun en kniv. Og i denne lange vanvidsscene hører vi hende drømme om et ægteskab med hendes elskede Edgardo, og hun falder til sidst død om. Og i den allersidste scene, så ser vi Edgardo, der venter på at mødes i duel med Enrico, men i stedet kommer en budbringer for at fortælle, at Lucia er død. Og nu forstår Edgardo, at Lucia altid har elsket ham, og han ønsker at følge hende i døden og dræber sig selv med en kniv. Så her kommer tredje og sidste akt af Donizettis opera Lucia di Lammermoor i en optagelse fra La Scala-operaen i Milano fra juni måned. God fornøjelse.

Der ligger hun, Lucia, død i sin hvide brudekjole, indsmurt i blod i nattemørket. Og hendes elskede Edgardo med en kniv i hånden. Begge er de nu på vej til dødsriget, hvor ingen længere kan følge dem med løgne og manipulation. Så sådan slutter aftenens opera i P2 her med Donizettis Lucia di Lammermoor i en optagelse fra La Scala Operaen i Milano med deres kor og orkester. Og så skal jeg lige beklage, hvis der var en lille smule overstyring undervejs i vanvidsscenen. Det synes jeg i hvert fald, jeg kunne høre, at mikrofonerne var ikke helt så begejstrede for kombinationen af en sopran og en glasharpe. Men sådan var det. Du skal lige have en rolleliste på, hvad du har lyttet til i aften. Det er nemlig et sangercast, primært italiensk, men altså med en russisk-østrisk bariton, Boris Pinkasovic, i rollen som Enrico. I rollen som Lucia har du hørt Rosa Feola, du har hørt Edgardo, han blev sunget af tenoren, Piero Preti, du har lyttet til Arturo, som blev sunget også af en tenor, Leonardo Cortalazzi. Så havde vi Raimondo, han var budbringeren, det var bassanger Michele Bertuzzi. Og tenoren Normanno, han blev sunget af Paolo Antonietti. Til sidst havde vi også en mezzosopran, som var med i første akt, det var Alice, og hun blev sunget af Hyen Olsol Park. Så var der som sagt Scala Operaens kor og orkester, de blev dirigeret af aftenens kvindelige dirigent. Hun kommer fra Italien, hun hedder Speranza Scala.

Jeg har døbt denne natsværmer for vin og roser, inspireret af sangen her, Days of Wine and Roses. Den titel er så vild, synes jeg. Den sætter utrolig meget i gang hos mig i hvert fald. Det var Sammy Davis Jr., der sang Henry Mancini's melodi til Johnny Mercers tekst. Og før det var det Dangerous Wine. Det var noget af musikken fra Ingmar Bergmans film Sommernattens smil, Sommernattens leende, med musik af Erik Nordgren. Og sådan er det jo med både vin og roser, og der er en bagside af medaljen. Vin skal jo nok doseres, og roser bærer torne. Og den bagside, den vender jeg tilbage til lige om lidt efter det, vi nu skal høre. Og det er en aftenstemning af Chopin, Nocturne.

En aftenstemning i mål. Nocturne i cis-mål af Chopin, Benjamin Groven har spillet. Og en sang, der også bærer en mørk stemning. Det har hun blik for, Joni Mitchell. Det har hun bevist igen og igen på utrolig mange sange, der viser tilværelsens lidt tungere sider. Bagsiden af mønten, kan du sige. Der, hvor det gør ondt, men også der, hvor der er mulighed for liv og for udvikling. Hun er en utrolig stærk sangskriver, det har hun været igennem mange, mange år. Og her er blot et eksempel. Vi hører Joni Mitchell synge egen tekst og melodi, Roses Blue.

Det var først Joni Mitchell, du hørte synge Roses Blue, egen melodi og tekst. Og så var det musik af Ernst von Dohnányi, Concertino, med harpenist Silke Eichhorn. Og her var tekst og melodi af Tom Hardin. Det var Astrud Gilberto, der spillede Misty, eller sang Misty Roses. Og det der med to sider af samme mønt. Bagsiden af medaljen, som også kommer med. Jeg synes, Tchaikovsky, han har begge sider med i det, vi skal høre her, anden sats af hans 6. symfoni. Umiddelbart en graciøs, valsende fornemmelse, overskudsagtig, men der ligger en understrøm af noget rastløshed og noget længsel, og noget, der knurrer.

0: Norske kong Håkon har nu holdt sin første tale som konge, og det blev en rørende tale til sin afdøde far, kong Harald.
1: Kære faren min, tak for at du var en så god pappa for Märtha og mig. Varm og trygg. Og så var det en lun og morsom bestefar, en kjærlig og omtenksom ektemann, en raus svigefar, en bror og onkel som alle var så glad i å være sammen med. Du var familiens
0: overhoved. Jeg takker kong Håkon sin far for at være god, varm, tryg og morsom. Men talen den handlede også om, hvordan Håkon har tænkt sig at regere som konge. Det fortæller kongehusekspert Thomas Larsen.
2: Men jeg synes så også, der kommer jo et skifte i talen, hvor han egentlig også ret udførligt begynder at fortælle om de altså værdier, han vil kæmpe for. Altså de værdier, som han hører, som han mener er tæt knyttet til Norge, til norske folkestyre, demokrati osv.
0: Der har denne sommer været godt gang i solcellerne rundt omkring på marker og tage. I juni der producerede solceller i Danmark 850 gigawatt timer strøm, og det er rekord, det fortæller organisationen Green Power Danmark. Det svarer til ca. 210.000 husstandens årlige forbrug af el. Også vindmøllerne har haft medvind. De har sammenlagt produceret 17% mere strøm, end de gjorde sidste år. Og fra grøn energi til sort guld. For USA har indgået en olieaftale med Venezuela, som præsident Donald Trump kalder den største i verdenshistorien. Ifølge ham så får USA kontrol med 65 milliarder tønder af Venezuelas olie, og det vil fordoble USA's oliereserver. Aftalen er en tiltrængt økonomiindsprøjtning til Venezuela, det siger Sydamerika-korrespondent Christian Almblad. Men præsident Delcy Rodriguez vil også blive kritiseret for aftalen, vurderer han.
3: Men der vil også være mange i Venezuela, der sætter spørgsmålstegn ved, om det er en rigtig god idé at sælge ud af arvesølvet. Altså olien er Venezuelas vigtigste vej til rigdom, og nu sælger man sådan set en rigtig stor del af det til amerikanerne.
0: Efter tilfangetagelsen af præsident Maduro tidligere i år, indgik den amerikanske udenrigsminister en aftale med Delcy Rodriguez, der var blevet indsat som midlertidig præsident. Og man ved ikke, om olie var en del af den aftale, siger Christian Almblad.
3: Men dem, der spekulerede i, at olien var en vigtig del af den her aftale, de har i hvert fald fået et argument i dag med den her aftale for, at olien har helt klart spillet en stor rolle i amerikanernes interesse i at fjerne Maduro.
0: I nat skyet med regn og byer fra sydvest. Temperaturen ligger mellem 14 og 18 grader. Vinden den bliver svag til jævn og kommer fra sydvest. Senere skifter den til sydøst. Med kysterne stadigvis frisk vind. I morgen skyet med regn eller byer, og en overgang er der risiko for torden, særligt over den centrale og nordlige egne.
4: Du lytter til Natsværmeren. I aften med Tina Rømer.

Vin og roser og alt det, der følger med. Du hørte It's a Rose af Caroline Shaw, hvor Anne-Sophie von Otter sang, og nu sender jeg en duft af roser i din retning. Med stykket her, Scent of Roses, er jeg med Gianluca Piacenza.

Efter nummeret Santa Roses hørte vi en meget fransk sang, Rose Rouge Song, af og med Jean-Claude Vanier. Og her var det så Yen Kate lige med Impromptuas Grieben i Fismon. Og det næste er et filmtema af Elmer Bernstein fra filmen Uskyldens År. Det er en lidt atypisk Martin Scorsese-film, en periodefilm, romantisk drama med store episke kvaliteter og storspil fra Daniel Day-Lewis, Winona Ryder og Michelle Pfeiffer. Og så er det en meget, meget smuk film. Den har helt sikkert været meget dyr, der er kælet for alle detaljer. Baseret på en roman af Edith Wharton, og hun var den første kvindelige forfatter, der vandt Pulitzerprisen, og netop for romanen Uskyldens År, hvor hun spidder den spidsborgerlige overklasse, hun selv var en del af i New York.

efter Elmer Bernsteins tema fra filmen Uskyldens Sorg, Age of Innocence, så var det Juliette, der med alderens sprukne særlige skrøbelighed sang Erik Satie's Je te veux. Og det klæder hinanden godt. De to, synes jeg, Juliette og Satie, med Alexandra Tarot på klaver. Men så får jeg trang til at høre en stor sang med en stor stemme. En af de utrolig gribende sange, som Mahler står bag. Der tages afsked med verden. Ich bin der Welt abhanden gekommen.

0: den sang altså, den kryber helt ind og udenom alle mulige forhindringer for at nå mig i hvert fald. Skrevet til et digt af Friedrich Rückert fra samlingen 5 Rückert sange af Gustav Mahler. Er det, og den hedder Ich bin der Welt abhanden gekommen. Hjemme sopran Violetta Urmana, og så var det Pierre Boulez og Wiener Filharmonikerne.
1: Du lytter til Natsværmeren. I aften med Tina Rømer.
0: Fra Juliette og Satie til Mahler og en sopran. Og så synes jeg lige, vi skal komme ind i vores tid. Vi er lyttet til en pakistansk sangskriver, der skriver et sted mellem klassisk indisk og pakistansk blues. Arosha Aftab, tror jeg, hun hedder, som har udtalt, at natten er hendes største inspirationskilde, for der i nattens rolige øjeblikke, der er der plads til både healing, begær, ly og kærlighed.

Ingen slinger i valsen og unødig føleri, når Andres Schiff han sidder ved klaveret og spiller Bach, som han gjorde her. Fugadelen fra Bind 1 af Bachs store, deres voltempererede klaver. For det var det af suite af Victoria Jaclyn og Rafaela Gromes på celloen sammen med Festival Strings Lucerne. Og så har du hørt en sang af den pakistanske sangskriver Arush Aftab med guitarist Bhati Azad.

Det var et Dvořáks strygekvintet med ensemble Acht. Men der skal jo altså kun fem til en kvintet, men det må de selv ligge rode med. Jeg skal så småt til at lukke og slukke for denne omgang natsværmeren, og jeg slutter her nærmest som jeg begyndte med den sang, der har ligget som inspiration for denne her udgave af programmet. Husk i øvrigt, at du kan finde flere udgaver af Natsværmeren i DR-appen, DR Lyd. Nå, men det er Henry Mancinis nummer Days of Wine and Roses. Og her får du den som en godnatsang med Sammy Davis Jr. Og med det i ørene, håber jeg, at du sover roligt. Og i hvert fald har nyt et par timer selskab med Natsværmeren. Mit navn er Tina Rømer. Tak for nu.

0: Lørdag blev der skrevet norsk kongehushistorie, for her kunne nordmændene for første gang høre kong Håkon tale som konge, efter hans far, kong Harald, døde fredag. Og det var en følelsesladet tale, det fortæller kongehusekspert Thomas Larsen.
1: Det var jo på lange strækninger, synes jeg, en meget smuk, rørende og bevægende tale, og også meget personlig tale. Og så bruger han jo også, kan man sige, det greb undervejs, at han faktisk henvender sig til sin far, og det virkede jo kolossalt stærkt, da han gjorde det. Og synes jeg, på meget fremragende vis fortæller om den store indsats, som hans far gjorde for Norge.
0: Men det handlede ikke kun om afsavnet til kong Harald. I sin tale, der talte Håkon også om demokrati, frihed og hvordan han vil arbejde for et Norge, hvor der er plads til alle.
2: Vi tror på et Norge, der der er plads til alle. Vi skal kende styrken ved fællesskabet vort og vite med os selv, at vi er et folk.
0: Efter 7 år med elløbhjul og andre små eldrevne køretøjer på cykelstierne, så er det på tide, at politikerne tager endelig stilling til forsøgsordningen. Det mener tænketanken Trafiksikkerhed, som arbejder for, at det skal være sikkert og trygt for bløde trafikanter at færdes i trafikken. Og et forbud, det bør være konklusionen, det fortæller næstformand i tænketanken, Harry Larmann, som også er trafikforsker på Aalborg Universitet.
3: Det er simpelthen for farligt at have de her elløbehjul i trafikken, så de skal forbydes og henvises til legepladserne, som de jo var før forsøgsordningen.
0: Siden 2019 har det været lovligt at køre på de her mindre eldrevne køretøjer i trafikken gennem 2 forsøgsordninger. Men de er ikke forsvarlige at bruge længere i trafikken, fortæller Harry Larmann.
3: Det rammer jo ikke blot den enkelte, det rammer også hele samfundet. Det rammer de ressourcer, du beslaglægger i sundhedsvæsenet, når du kommer til skade. Det rammer din familie, det rammer dig selv. Ofte har det meget alvorlige konsekvenser, også på sigt, som du måske ikke er i stand til at overskue, når du er ung menneske og har lyst til at køre en tur.
0: Byland og transportminister Signe Munk fra SF skriver i et skriftligt svar, at forsøgsordningen bliver der samlet vigtige erfaringer. Der er ikke sat en udløbsdato på ordningen, og hun forventer, at det er noget, de skal drøfte på et senere tidspunkt, lyder det fra ministeren. Der er lige nu udbrudt brand på en affaldsstation i Køge. Politi og brandvæsen er på stedet, hvor der er udbrudt brand i en bunke skrot. Røgen den trækker i øjeblikket ud over vandet, og der burde ikke være de store gener fra røgen. Men føler man sig alligevel generet, så skal anbefales det, at man går indendøre og lukker døre og vinduer. I nat skyet med regn og byger fra sydvest, temperatur mellem 14 og 18 grader. Søndag skyet med regn eller byger og en overgang risiko for torden, særligt over de centrale og nordlige egne.
4: P2-koncerten

Jeg har stadig lidt sommerkulør, og jeg er stadig iført sommerligt outfit, løst siddende hørskjorte og bukser. Jeg higer mig fast i sommerens sidste stråler på en skøn august eftermiddag, hvor solen glitrer i det sydfynske øhav. Jeg er taget på sommerens sidste øhop for mit vedkommende til koncert på Ærø. Velkommen ombord, har jeg lyst til at sige. Mit navn er Rie Koch.

0: Efter en tur hen over det smukke fynske landskab, blandt andet Carl Nielsens fødeby, Nørre Lyndelse, landskab omkring den, Svanninge Bakker, og med færgen videre fra Forborg, så er jeg nu landet i Søby på Ærø. 26. august, siger datoen, sensommer. Og det med ekstra tryk på sommer, for her er stadig høj sol, skibe med sejl i det sydfynske øhav, og har en skøn sommerkoncert i vente på Søby Gård. To virtuoser i aften skal slå sig løs. Akkordionisten Bjarke Mogensen og mundharpespilleren, kollegaen Mathias Heise.
1: Ja, ja, og det er godt, vi skal over til morgen.
0: Det er det. Hej Mathias, og hej Bjarke.
2: Hej.
0: Altså, jeg er lidt i tvivl, om det er mig eller jer, der skal sige velkommen. Jeg tror, det er jer. I kom først, ikke?
3: Jo, vi kom lidt før jer. Det var en fin tur, vi sad.
4: Ja, velkommen til Ærø.
0: Hvor er det? Prøv lige at beskrive, hvad det er for et sted, vi sidder ved lige nu.
4: Vi sidder på det, der hedder Søby Gård, og det er et meget naturskønt sted. En, jeg får lyst til at sige, trælænget gård med en bro og noget vand.
0: Og med et herresæde, ikke? Lige ja. Derovre. Altså, lille herregård. Meget lille, men meget fin, og med en voldgrav rundt om også. Mm. Ja. Og så skal I ind og spille her i Søbygård-salen. Har I haft tid til, altså jeg har indtryk af, at I har ikke haft tid til at lave så meget ø-research lige nu?
3: Nej, endnu ikke, men altså det er jo den ø, vi begge to kender fra tidligere. Men som det jo ofte er, når man kommer som forbipasserende musiker, så har man meget, meget kort tid. Så det er jo sådan, man glæder sig altid til at komme tilbage og udforske mere. Altså der er jo vidunderligt her. Der er jo sindssygt stemningsfuldt. Man kan høre vinden i træerne og... Det er sådan sensommer, og ja.
0: Og I skal blive her til i morgen?
4: Ja, vi har fået lov til at overnatte. Vi har fået lovning på en flot stjernehimmel også i aften, som vi vil kigge lidt på og filosofere lidt over vores fremtid. Og jeg er også meget, meget glad for Ærø. Jeg har spillet på jazzfestivalen, som ligger i starten af august mange gange. Gjort det også i år. Det er et af årets højdepunkter simpelthen. Og så få lov til at komme tilbage, så... hurtigt, det er som at få to julegaver i rap.
0: Det her program, som I har sat sammen til i aften, kunne I prøve lige at fortælle, altså I fortæller lidt i løbet af koncerten, ikke?
3: Jo, det er planen.
0: Ja, men kan I sådan bare lige ganske kort sige, hvad stemningen er det? Er det nyt, jazzy, udfordrende, eller hvad vil I sige, hvor ligger den røde tråd i aften?
4: Snittet ligger nok et sted mellem impressionismen og den mere eksperimenterende musik, og så det jazzede. Og der er også mange rytmiske elementer. Vi kan godt lide at udfordre os selv med nogle sådan ret stramme rytmiske skemaer, som vi følger i nogle af numrene. Både Bjarkes nummer Perfect Heist og mit eget Café Cubano byder på sådan en perlerække af 16. del og 8. del, som veksler i taktarterne. Så det synes vi er et fedt, en fed arena at arbejde i.
3: Jamen, det er et tilbagevendende tema med Mathias. Man skal virkelig holde tungen lige i munden, så man, altså, han har nogle virkelig groovy kompositioner. Og hvis man lige pludselig drømmer sig hen ud, så er man helt lost. Så det er altså noget med lige at holde sig til. Og det, men det er vildt sjovt og altid inspirerende, når Mathias han kommer med noget nyt. Og vi har det sjovt, synes jeg, med både at tælle og synge med vores instrumenter. Det er jo to instrumenter, som er beslægtet. Det er jo, kan man sige, oprindelsen fra den menneskelige stemme, der blev prøvet at blive replikeret af... tilbage i 1700-tallet, af vores instrumenter udspringer af Kratzensteins vokalmaskine, som henholds blev til et akkordion og en mundharpe lige efter. Det er en anden historie. Men,
0: det lyder som virkelig en anden historie, Kratzensteins vokalmaskine. Yes, okay. Hvor langt er vi tilbage der?
3: Ja, der er vi samtidig med Mozart, jo, og han havde holdt faktisk i København, hvor det skete. Han forsøgte at opfinde den her maskine, men... desværre så røg den i en brand, og den blev aldrig rigtig genopfundet, og han fik en depression og så videre. Men man kan kigge på YouTube faktisk, så findes den genkonstrueret af en amerikaner. Det er meget spændende. Men også bare læse om ham. Virkelig spændende person. Kratzenstein.
0: Og nu har han i hvert fald fået to pionerer fra den danske mund. Det er så godt.

0: det her med øer. Mathias, du siger, det er rigtig, rigtig skønt at vende tilbage til Ærø. Og Bjarke, du kommer fra en ø.
1: Jamen, det er rigtigt. Det er ufattelig dejligt at komme til øer generelt.
0: Ja, du er fra Bornholm, ikke?
1: Ja, fra Bornholm, ja. Jamen altså, og især, det er jo en ø, der på mange måder turen over minder jo lidt om Bornholm. Det er cirka lige så lang tid, det tager at sejle hertil, og det der med, at man er sådan lidt i et smørhul med Tyskland på den ene side, og Jylland på den anden side, og Fyn på, og Langeland lige derovre, og sådan, det er en helt særlig stemning, der er her på Ærø, synes jeg. Det emmer af liv, og bare søde mennesker herovre, faktisk, ja.
2: Det fortalte de to musikere mig her forud for koncerten. Bjarke Mogensen, akkordeonist, som igennem en hel del år faktisk har spillet her på Søbygårds sommerkoncerter, og som nu her i 2026 er vendt tilbage med duopartneren på mundharpe, Mathias Heise. Og så fik jeg da i den grad et navn med, som jeg overhovedet ikke kendte, som Bjarke Mogensen fortalte om. Kratzenstein. Og nu har jeg lige slået ham op. Altså den her naturforsker og læge, som kom fra Halle nede i Tyskland, Christian Gottlieb Kratzenstein, som så blev tilbudt en stilling på universitetet i København i eksperimentalfysik og medicin, og han blev her så resten af sit liv, og han lavede altså sådan en vokal synthesizer, indledningen til det, som kun A-E-I-O-U, nogle af vokalerne. I starten af 1780'erne fik han lavet sådan et monstrum af en maskine, som desværre gik til ved branden i København i 1795. Det kunne jo være, at duoen her skulle kalde sig Kratzenstein-duoen. Det er da et navn, der har en vis pondus. Nå, spøg til side. Folk har fundet ind i salen ved Søbygård. De har spist, nogle af dem, lækker tapas, måske drukket et glas vin, og solen den har skinnet blødt gennem løvet på det store valnødetræ midt på gårdspladsen. Og så altså har folk fundet vej ind her i salen, hvor der er billeder af Svend Haugsten Mikkelsen, skitser til nogle af hans

0: Hvis der var nogen, der havde spurgt mig for 8 år siden, da jeg begyndte på det her pjat, om vi kunne få Bjarke Mogensen og Mathias Heise til at komme og spille helt herovre, hvor det blev svært at komme til og fra, lille sal med ikke så mange pladser, så vi aldrig havde troet. Men tænk, det kan lade sig gøre. I kan godt glæde jer. Skal vi sige velkommen til Bjarke Mogensen og Mathias.
1: Og her kommer de så. Mathias Heise og Bjarke Mogensen. Begge klædt i sort. Og de tager plads. Og rigtig god fornøjelse. De lægger ud med musik af Debussy.

Tak skal I have, og velkommen til koncert. Jeg håber, I kan høre min røst. Jeg prøver at stemme godt i mavemusklerne, men det er støtten jo i virkeligheden, det der skal til. Og så håber jeg også, I kan høre vores instrumenter, som måske har en klang, der er lidt sart, men som alligevel har det med at nå ud i de fjerneste kroge af det lokale. Og det første, vi spillede, det var et stykke af Debussy, som også var ganske sart, men alligevel meget virkningsfuldt. Og det næste, vi gerne vil spille, det er en komposition, jeg har skrevet, der hedder Flux. Og Flux, det er jo et begreb, jeg har taget fra Heraklit, som sagde, at man ikke kan gå ned i den samme

flod to gange, fordi både floden og mennesket er ændret hver gang. Og det han beskæftigede sig meget med, det var, at verden var i konstant bevægelse, og hvordan skulle vi nogensinde forholde på noget som helst? Var der nogen som helst faste greb i den her verden? Så jeg har lavet et stykke, som har prøvet at efterligne lidt den her, det her flow af bevægelse, der bare er på en eller anden måde vores liv her på jorden. Flux kommer her.

tusind tak. Mens Mathias han lige bevæger sig over til klaver. Ja, multi-instrumentalist. Det er en stor fornøjelse at have to musikere i en duo. Tre musikere. Vi skal et smut til Argentina. Og vi skal besøge den store tango-pioner Astor Piazzolla. Han skrev en serie af tangoer, 7 tangoer, som er blevet ret populære. Navnligt en af de her tangoer, som I sikkert har hørt før. Den skal vi ikke spille. Men vi spiller 2 andre stykker fra den her serie af tangoer. Første hedder Trist Tango. Og ja, som det ligger i titlen, måske lidt tristesse, lidt melankolsk. Og så går vi direkte over i en tango, der hedder Novi Tango, som meget godt, kan man sige, opsummerer, hvad Piazzolla står for i forhold til tangoen. Han revolutionerede den, han tog den fra, hvad skal man sige, danseklubberne, ud i natklubberne, i koncertsalene, jazzklubberne, alle mulige steder, hvor den umiddelbart ikke hørte hjemme. Men det var Piazzolla ligeglad med. Så I får 2 tangoer herfra. Trist Tango og Novi Tango.

0: efter en tango af Astor Piazzolla, Novitango, og inden det, Tristango.
1: Tak skal I have. Det var Piazzolla, og nu skal vi have endnu et af mine numre. Det hedder Voices in the Dark. Og det er en form for jazzballade. Jeg skrev den faktisk efter at have hørt Papathenis Magnum Epos, som man kalder hans album Secret Stories. Og der på det her album, der har han en ballade, der hedder Always and Forever, som jeg synes var meget smuk. Og den skrev jeg så. På det tidspunkt arbejdede jeg med et militærorkester. Det slidiske musikkorps. Så det blev, deres lod at spille min jazzballade. Og det gjorde de faktisk rigtig godt. Det var fint med de der skønne messinginstrumenter, der gav sådan en mahogni klang. Og så gik jeg og tænkte, hvordan skal jeg komme videre med det her nu, hvor jeg ikke har desværre det sydslesvigske musikkorps i hånden. Og så kom jeg til at tænke på Bjarke. Bjarke har jo også mange blæsere. Han har nærmest 10 blæsere, som han kan bruge på samme tid. Så det passede perfekt til den her ballade. Så nu kommer altså Voices in the Dark.

0: Voices in the Dark af Mathias Heise, en jazzballade. Og så fortsætter vi musik af Bjarke Mogensen.
1: Så er vi nået til sidste nummer før pausen her. Og det er et nummer, der er dedikeret til den store komponist. Instrumentalist. Mathias, stor ære optræde, så inspirerende måske her. Jeg synes, det er dejligt. Det er jo konformt at have sin egen, skal man sige, huskomponist i sin egen due. Men nogle gange, så stikker han lidt til mig, skulle du gøres i gang. Og det kom jeg jo så til sidst med at skrive et lille stykke her til vores due. Og det er et stykke, der hedder Heist. Og dem, der har set amerikanske film med biljagter og gangster og bankrøverier, der går galt, de har måske hørt det ord før. Det kan gå begge veje. Sådan er det lidt med vores due, når vi optræder. Der ryger en flink af fadet en gang. Men for det meste går det, hvis det går galt.
2: Ja, ja.
1: Vi får se.
2: Vi slipper afsted med det.

0: Jacques Jakke Mogensens værk Hejst, skrevet til duomakkeren Mathias Heise, som vi her hørte på mundharpe. Hejst, altså af Bjarke Mogensen. Og de to musikere, som spiller her i aften, denne onsdag aften på Søbygård Sommerkoncerter. Bjarke Mogensen på akkordeon igennem den her første del af koncerten, men Mathias Heise også på klaver undervejs. Simpelthen. Og med duoen her i ørerne, så skal folk ud til pause. Og jeg har egentlig også tænkt mig at få lidt luft. Solen er ikke helt gået ned endnu. Nu har jeg fundet ud under det kæmpe, store, flotte, smukke valnødtræ, der står ude her blandt længerne, og hvor man står og kigger op på den smukke herregårdsbygning på Søbygård. Og jeg har fundet frem til en af Søbygårds venner, men på den måde en, der er med i bestyrelsen, nemlig dig, Ole Hartvig.
1: Ja, det er jeg. Jeg har været i bestyrelsen en hel del år efterhånden, og det er fordi, man, når man så meget elsker det her sted, så er det også fedt at være i bestyrelsen. Og det er fedt at være i bestyrelsen her, når vi nu laver koncerter, fordi så er jeg jo hver evig eneste onsdag aften, der er jeg til koncert.
0: Du, din baggrund ellers, du er billedhugger, du,
1: ja. Og højskolemand, men det er helt vildt fantastisk.
0: Hvad betyder det for et sted, at det har, altså det, der er museum, man kan gå rundt og kigge, og man kan, hvad betyder det for et sted at have koncerter?
1: Jamen altså, det er jo det der med det levende musik, altså den levende tilstand, ikke? Altså vi kommer her om aftenen, og så sætter vi os i salen, og så ser vi nogle mennesker, der arbejder og sidder og spiller. Og det er helt fuldstændig underligt fantastisk, hvordan de kan finde ud af det. Altså det sidder, forrige uge, der var der 5 cellover, hvordan de kunne finde ud af at få startet på samme tidspunkt, og få sluttet, og få det hele, men det er helt overvældende fantastisk, synes jeg.
0: Og det er en fin sal, I har.
1: Vi har jo en, altså det er jo det, at den her del af slottet er helt nybygget, og når en ting er i sådan en fredes situation, den her er helt ny, så skal man kunne se det nyt. Så når man træder ind i den her sal, så vil man se et meget, meget højt løftet rum med som er helt beklædt af træ.
0: Altså fordi udefra, der er stråtag, og der falder det ind smukt i den trælængede fornemmelse, så der er ikke noget ny fornemmelse.
1: Noget er der bindingsværk, og andet er ikke bindingsværk. Her er det faktisk ikke bindingsværk. Så det skal fremstå som om, at det ikke er gammelt. Og det er en helt bestemt måde at lave restaureringsarbejde på. Jeg kan ikke huske, hvad man kalder det, men sådan at man kan se, at her er der noget, der passer ind i proportionerne, men som er nyt.
0: Men vi kan jo lige gå ind for, fordi lige nu er folk udenfor.
1: Ja. Og så kan du se, at det er bare træ, og det er de jo så frygtelig glade for, dem der kommer og spiller, at det er så god en akustik. Og selvom salen er fyldt og alt med, så er der altså rigtig godt at spille her.
0: Og der er højt til kip.
1: Højt til kip. Og man kan sidde, og så kan vi sidde og kigge ud på solen her. Det er jo fantastisk. Det var helt sidste år, der var der jo solformørkelse. Og det var helt vildt her at sidde og kigge herude i gårdspladsen. Herinde er der en Haugsten Mikkelsen, altså der er jo en helt flok Haugsten Mikkelsen, men den ældste af dem, som jo også var glaskunstner, og det er hans forarbejder til hans glasarbejder, som hænger herinde nu, og som er danner baggrund for musikken og alle de andre arrangementer, der er. Så jeg synes, det er meget, meget, meget hyggelig sal, og meget. Altså, jeg elsker den, må man sige, ikke? Fordi man sidder her så mange gange og til så mange koncerter. Jeg synger også kor, og vi har altid vores forårskoncert her, og det er fast tradition, at vi står hernede og samler ærekor. Det er jo ret sjovt, synes jeg. Så jo, det betyder meget, at der er musik, det synes jeg. Fordi det er ligesom... Det bliver sgu så kedeligt, ikke? Hvis det er bare plancher og plakater og ting, der hænger på væggene. Men altså, når der er det her liv, det er helt vildt. Det er helt vildt, synes jeg. Og jeg er meget lykkelig for det. Det må man sige.
0: Ja, det fortalte Ole Hartvig, som er billedhugger og medlem af Søbygårds Venner, om hvad det er for et rum, vi sender koncerten fra her i aften. Og anden del af koncerten med Bjarke Mogensen og Mathias Heise fortsætter lige om lidt. En anden del, som Bjarke Mogensen lægger ud med at beskrive sådan her.
2: I anden del er der måske også en snært af, med lidt større snært af længsel og melankoli. Måske især, når vi tænker på vores fælles mødepunkt, var jo Bent Fabricius Bjerre, som jo er på i anden afdeling. En melodismed af Guds nåde, som vi var så heldige at blive inviteret ind og medvirke på hans sidste pladeudgivelse med Live Strings, var det som. Og han blev ligesom vores kan man sige, forbindingselement, fordi vi kommer jo fra to forskellige verdener, ikke? Klassisk og jazz, hvis man skal sige det sådan firkantet. Så han er bindings, jeg skulle sige, eller ham, der har limet os sammen.
3: Ja. Præcis. Så spiller vi faktisk også en premiere i vores stue. Oblivion, som jo er et kendt og smukt nummer af Piazzolla, som i virkeligheden også har en masse jazz i sig, ikke? Altså Piazzollas akkordskema er enormt jazzet. Der er altså, det er meget Autumn Leaves-agtigt, vil vi sige, i min branche, med kvindskrids sekvenser og to for midter. Ja, præcis. Så den glæder jeg mig meget til at spille. Og det er jo også et tema, man kan brodere på, så jeg vil gerne lige advare traditionalisterne derude om, at der kan godt blive broderet lidt på Oblivion i dag.
0: Så folk er virkelig advaret derude.
3: Ja, præcis. Og så vil jeg sige, så slutter vi af med en af mine yndlingsstykker fra Brasilien, Chorinho Pra Ele, som er Hermeto Pascoals lille choro, som er sådan en traditionel brasiliansk melodi, som tit er sådan lidt gæv og fix og flyvsk i det. Og det er den her bestemt også sjov at spille, og har også et enormt virtuos sted for akkordeon, som jeg er meget glad for, at Bjarke tager sig af, fordi det er faktisk umuligt at spille på mundharp det sted.
2: Det er en fornøjelse og en stor ære, når Mathias giver mig den opgave. Ja, fed musiker, Pascual. Kan jeg anbefale at gå ind på YouTube og se ham improvisere på fadøl. Han kunne spille alle instrumenter, men en af de seneste YouTube fænomener, det var, når han har sådan en session med en fadøl i hånden, hvor han synger ned i den. Han har også sådan krops, hvor han på kroppen. Og der er mange sjov. Altså, han er virkelig en skæg musiker. Ja, som desværre ikke er i blandt os længere. Men vi hylder ham.
3: Vi hylder ham. Ja.
0: Det fortalte Mathias Heise og her Bjarke Mogensen om programmet i anden del af koncerten. Og folk er nu på vej ind i salen her ved Søbygård, på vej til at høre de to musikere i koncertens anden del. Allerførst på programmet står der et nummer af Rodolfo Medeiros. Og det fortalte Bjarke mig også om her tidligere.
2: Jamen, første nummer har Mathias givet mig lov til lige at introducere med en lille bitte solo. Det er faktisk oprindeligt en bandoneon solo, altså akkordionens argentinske fætter. Et lille stykke, der hedder Pumba. Og jeg har længe sådan gået og tænkt over, hvad delen det betyder, men det er sådan noget med, det er sådan en gammeldags vandpumpe i virkeligheden. Det er meget enkelt, der er ikke så meget magi. Men den er meget smuk og sådan nostalgisk og passer virkelig godt til Søbygård, tænkte jeg. Fordi der er sådan et, du ved, 1800-tallsagtigt. Der mangler faktisk lidt en pumpe.
0: Der mangler der fuldstændig en vandpumpe her.
2: Jamen, det er ingen, altså, så det kan man forestille sig, når man hører den.

0: Vi fortsætter med en, det var Rodolfo Medeiros, hedder han. En af, kan man sige, Piazzollas disciple, spillede bandoneon. Nu skal vi til en meget velkendt komponist i Danmark, Bent Fabricius Bjerre, som på en eller anden måde er Mathias' og min, kan man sige,
1: fødselshjælper.
0: Ja. Han førte os sammen sådan, eller indirekte med et album, han satte i gang. Det sidste album, han producerede sammen med Live Strings. Og ja, der skulle vi optræde til en stor koncert i Radiohusets koncertsal, en release-koncert. Og der fandt vi ud af, det her, det måtte vi fortsætte med. Vi håber, I er enige. I får to numre. Et er sådan, hans måske sidste stykke, han skrev. Det er et stykke, der hedder Emigranten. Inspireret af Bertolt Brecht og hans tekster om at være flygtning. Og så et meget velkendt stykke fra filmen Bjergkøbing Grand Prix. Rævedårs ballade går det som regel under, men også har også haft fået titlen Norwegian Sunset, som Mathias har excelleret i på radio og tv i utallige gange. Men her får I to stykker af Bent Fabricius Bjerre.

0: Så fik vi musik af den komponist, der faktisk har bragt de her to musikere sammen, nemlig Bent Fabricius Bjerre, som inviteret med på en indspilning. Og derfor så står hans musik, de to musikere, Mathias Heise og Bjarke Mogensen, med.
1: Tak skal I have. Nu vil jeg høre, om nogen af jer har smagt det, der hedder en Café Cubano nogensinde.
2: Nej.
1: Det har jeg faktisk heller ikke. Men jeg har skrevet en komposition, der hylder den her kaffedrik, man kan få på Cuba, hvor de laver en eftersigende ekstra stærk mørkrestet espresso, og så pisker de noget sukker, noget kubansk sukker

sådan noget, jeg forestiller mig lidt brunligt rørsukker måske i, og så, så bliver det til sådan en, en sukkerfilm, der ligger så på toppen af, af koppen der. Sin en lille shot, og så tager det hele på en gang. Og det skulle give sådan en helt særlig kick at drikke sådan en, en café Cubano. Men jeg er i tvivl om, jeg nogensinde kommer til at prøve det også, fordi nu i min fantasi er det jo blevet forstørret til en, en meget sådan legendarisk oplevelse. Og det kan godt være, at virkeligheden ikke helt står mål med det. Så måske skal jeg bare leve i fantasien og i drømmen om en café Cubano. I hvert fald har jeg skrevet nummer, som måske har lidt af den samme energi, samme stemning, som jeg forestiller mig, man vil være i, når man har drukket en Café Cubano. Så her kommer Café Cubano.

0: Ja, så fik publikum her i Søbyborg-salen altså lige et kaffe-sukker-shot med Mathias Heises Café Cubano.
1: Vi vender tilbage til første afdelings attraktion her efter. De speedede godt op med en gang kaffe cubano. Så skal vi lige ned i puls igen. Det er faktisk et ønskenummer fra vores kære ven, Anne-Marie, som har inviteret os her. Og vi er bare så glade for, at lige var det nummer, hun ønskede, fordi det er også ikke lige holdt meget. Så her kommer Oblivion af Astor Piazzolla.

Vi fortsætter i det melankolske, hyriske spor. Dog skal vi til den anden side af jordkloden. Vi skal til min fødeø. Desværre ikke Ærø. Men ja, Bornholm. Ved Mathias, som har også meget Bornholm. Ja. Så det er jo oplagt, at vi har en ny stemme med på Bornholm. Næste gang må det blive et stykke fra Ærø. Ja. Men nu tager vi Bornholm først. Og det er en vild fantasi over en folkevise, som jeg voksede op med. En slags vuggevise, der hedder Jorvali den Hora. Det får jeg.

Nu vil vi gøre os klar til landing her i aftens koncert. Det har været en kæmpe stor fornøjelse at spille for jer og spille på det her dejlige sted. For mit vedkommende for første gang, det må jeg sige, tillykke med det. Og altså. Jeg håber, at vi kan komme tilbage en anden god gang og spille for jer. Yes. Vi glæder os, så lover vi at tage et stykke mere fra Ærø, som Bjarke siger. Men til sidst vil vi spille et stykke fra Brasilien, som jo er noget ganske andet. Og vi skal have fat i en komponist, der hedder Hermeto Pascoal, som var en brasiliansk albino, som brugte sit liv på at lave en masse fantastiske værker. Han var multiinstrumentalist, så han kunne spille på både klaver og på akkordeon og harmonika og fløjter og øl. Fadøl faktisk. Det var ret fantastisk. Og han har skrevet det her nummer, der hedder Chorinho pra Ele, som betyder en lille choro. Og en choro, det er en sådan livlig brasiliansk sang. Den kommer her. Den håber vi, I nyder. Og tusind tak for denne gang. Vi ses i morgen.

Og så bliver der piftet herude på rækkerne blandt publikum. Ermeto Pasquaus, Torino Prele. Så det sidste nummer her med Mathias Heise på mundharpe og Jakke Mogensen på akkordeon, som altså har givet koncert her i Søbygård-salen, koncertsalen, i aften. Og vi har fået både det monster virtuose, det jazzy, Blue Notes, det længselsfulde, vil jeg sige. Og vi har været omkring Brasilien, vi har været omkring Argentina, og også Bent Fabricius Bjerre, som altså har været duoens indstifter, kan man sige. Den, der bragte Mathias og Bjarke sammen. Og her er de kommet op på scenen igen og tager imod applaus fra det stående publikum. Helt fyldt er der her i salen. Og meget, meget responsivt publikum, vil jeg sige, som har grinet med undervejs og har fulgt med i alt det virtuose. Siddet helt op på stikkerne. Og de prøver at klappe de to musikere ind på scenen igen. Og her kommer de. Jakke Mogensen og Mathias Heise.

Ja, så forlod jeg ellers koncerten med akkordeonisten Bjarke Mogensen og mundharpenisten Mathias Heise på Søby Gård ved Søby på Ærø. Og så er jeg ellers draget tilbage igen over Forborg på Fyn og er nu i studiet her i Danmarks Radio. Men jeg har ikke tænkt mig at slippe sommeren, sensommeren, som har været så mild ved os her den sidste tid. Og jeg drager til Spanien. Og det gør jeg med den komponist, der hedder Manuel de Falla. Det er nemlig 150 år siden i år, at han blev født. Og det fejrer jeg med musik af ham. Her er det det værk, der hedder Nætter i spanske haver for klaver og orkester. Og vi lægger ud i Granada. Vi er i Generalifes have. Så er der en fjern dans. Og til sidst er vi i haverne ved Cordovas bjerg. Det er Stephen Osborne på klaver, og så er det BBC skotske symfoniorkester under Ludovic Morello. Altså musikken fra Spanien af Manuel de Falla.